0: Her er NRK Nyheter, klokka nå 3. I den ukrainske byen Zaporizjzja flere mennesker såret etter at en russisk droner angrep regionen. Blant de skadde en 15 år gammel gutt. Det skriver guvernør Ivan Fedorov på meldingstjenesten Telegram. Flere boligblokker og et sykehus ble påført skader i angrepene, og vinduer ble blåst ut. Amerikanske styrker har i natt satt i verk nye angrep mot mål i Iran. President Donald Trump har beordret angrepene, melder den amerikanske militærkommandoen CENTCOM på X. Eksplosjoner skal være hørt flere steder i Iran. En person drept og flere skal være såret i et amerikansk angrep ved en vannpumpestasjon i Mashhad, melder den iranske nyhetsbyrået IRNA, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Iran fordømmer de amerikanske angrepene, melder nyhetsbyrået AFP. I Sør-Spania nå den store skogbrannen under kontroll. Brannen krevde minst 13 menneskeliv. NRK møtte Manoli Castano, som ringte med kirkeklokkene for å få flest mulig til å evakuere.
1: NRK møter Manoli, som prøvde å varsle da skogbrannen nærmet seg. Veiene rundt Bedar var etter hvert fanget i flammer. Minst 12 personer døde på torsdag. Flere av dem inne i bilene sine da de forsøkte å flykte. Manoli, søsteren og venninnen kjørte vekk fra brannen, mens flammene nærmet seg.
0: Reporter her var europakorrespondent Anders Børingbo. I dag vender de norske fotballheltene hjem til en kongelig feiring i hovedstaden. Etter kvartfinalen mot England inviterte kronprins Haakon hele gjengen til slottet.
2: Når dere kommer hjem nå, så vil kongen gjerne invitere dere til slottet.
3: Slottsplassen har vært fast samlingsplass etter norske triumfer i VM. Mandag skal landslaget motta hyllesten fra kongen. Deretter skal det ros foran slottet før fotballherrene kjører i åpen buss til Rådhusplassen.
4: Vi stolte og rørt over det som har skjedd i Norge. Og at vi kan komme inn på slottet og hilse på hans majestet først, og så alle som har støttet oss fra Norge også.
3: Nå ser han fram til mottagelsen på slottet, men innrømmer at de gjerne skulle vært i USA litt lenger.
4: Vi skulle vært i den bobla her en uke mer.
0: Reporter her var Edvin Strømme. Oljeprisene stiger over 3,5% etter at USA startet en bølge av angrep mot Iran. Også Irans kunngjøring om at Hormuzstredet skal stenges bidrar til prisoppgangen. NRK Nyheter ble presentert av Aud Ragnhild Tarud.

0: et sykehus ble påført skader i angrepene. I Sør-Spania er nå den store skogbrannen under kontroll. Brannen krevde minst 13 menneskeliv. NRK møtte Manoli Castaño, som ringte med kirkeklokkene for å få folk til å evakuere.
1: NRK møter Manoli, som prøvde å varsle da skogbrannen nærmet seg. Veiene rundt Bedar var etter hvert fanget i flammer. Minst 12 personer døde på torsdag. Flere av dem inne i bilene sine da de forsøkte å flykte. Manoli, søsteren og venninnen kjørte vekk fra brannen, mens flammene nærmet seg.
0: Så er Europa-korrespondent Anders Børingbo. Hittil i år har over 12 000 mennesker kommet til Storbritannia i småbåter. Det er 44% færre enn i samme periode i fjor. I april inngikk den britiske og franske regjeringen en treårig avtale om grensekontroll ved Nord-Frankrikes kyst. Storbritannia betaler 5,8 milliarder kroner for avtalen. NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg sier at landslagstrener Ståle Solbakken viser storhet etter at åpenbare dommerfeil gikk imot det norske landslaget og førte til at England slo Norge ut av VM søndag. Dommeravgjørelsen ble tema på pressekonferansen som landslagstrener Ståle Solbakken holdt etter kvartfinalen.
2: Altså, han snakker om det, men han legger ikke det fram som en unnskyldning. I Vajer-situasjonen så snakker han om at det er mye vi som et lag kan gjøre veldig mye bedre. Han ser på at laget kunne også avgjort kampen, til tross for at de ikke, altså at de ikke fikk den skåringa. Og den storheten, den er ganske sterk når du har opplevd så mange marginer imot, og når drømmen bare knuses på få øyeblikk da. Så det er veldig, veldig godt gjort, og det tror jeg det profiterer det norske laget veldig på, også for folk hjem, men også internasjonalt.
0: Det sa NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

Her er NRK Nyheter klokka fem. Amerikanske styrker har i natt satt i verk nye angrep mot mål i Iran. President Donald Trump har beordret angrepene som skal svekke Irans evne til å angripe skip i Hormuz-stredet, melder militærkommandoen CENTCOM på X. En person drept og fire såret i angrep på Mashar, melder det iranske nyhetsbyrået IRNA. I den ukrainske byen Zaporizjzja flere mennesker såret etter at de russiske droner angrep regionen, blant de skadde en 15 år gammel gutt. Det skriver guvernøren på meldingstjenesten Telegram. Hittil i år

0: De har ikke bare skapt folkefest, de har også fylt kassene hos mange utesteder. I O'Leary's på Vika I Oslo har solgt over 4 ganger så mye øl som på samme tid I fjor, ifølge daglig leder Bjørn Elander.
1: I går så solgte vi nærmere 1500 øl. På samme lørdag forrige år solgte vi rundt 350 øl.
2: Og denne barn langt fra alene. NHO Reiseliv forteller at det under VM har vært en økning I omsetningen på cirka 80%.
3: Slike arrangementer som dette her, som ikke kommer hvert år, jo helt vanvittig viktige. Det kan faktisk bidra til et helt regnskapsår, bare de ukene her.
2: Ingen tvil om at det de øltørste supporterne som har sørget for at barna har fått en drømmesommer.
3: Men det, vi ser jo det at det var svært, svært gode bookingtall I Oslo for eksempel til lørdag, og de store forsamlingene de trakk litt ekstra.
0: Sa fagdirektør Ole Mikael Bjørndal I NHO Reiseliv, og reporter var Lina Augusta Melland. Mandag kveld skal, altså I kveld, skal den norske VM-troppen besøke kongen, det opplyser slottet ved Norges fotballforbund. Etter besøket hos Kong Harald skal landslaget treffe folk på Slottsplassen, der skal lage ro med folket. Kronprins Håkon, prinsessa Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus skal også delta I roøkta, så skal landslaget kjøres I åpen buss nedover hovedstadens paradegate Karl Johan. Det var NRK Nyheter I studio Harald Berre.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

Snart 14 over 5 er klokka blitt. Lola Young var dette som sang Messi og Fleetwood Mac før henne. Og denne mandagen det to musikalske damer som kan feire dagen sin. Og siden begge av våre velkjente artister, så må de jo bare få synge I anledning dagen sin. De kommer I tur og orden etter hvert.

herrer på vifte, der Vidar Jonsen og Peter Nordberg. Ja, hun suste jo rundt I bakemesterskapet på NRK 1, Ulrikke Brandstorp, selv om det eventyret ikke fikk en så lykkelig slutt, men I dag har hun særlig bursdag. Gratulerer med dagen, og jeg tror nok det travle tider I heimen med småbarn der. I 2020 så vant jo Ulrikke den norske Melodi Grand Prix-finalen, men var jo så uheldig å miste Eurovision-finalen på grunn av koronaen. Men jeg henter fram vinnerlåta hennes fra den gang som en liten bursdagshyllest.

Dagens første bursdagsbarn ble Ulrikke Brandstorp. Her fikk hun synge sin Eurovision-låt Attention. Og om litt skal jeg hylle enda en musikalsk dame som har dagen sin.

Rasikasing om igjen, og YouTube før det sang The Sweetest Thing. Og nå det den tidligere One Direction boyband-stjerna Harry Styles som tar oss fram til nyheten 5:30. Late Night Talkin', syng han.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5.30. Amerikanske styrker har i natt satt i verk nye angrep mot militære mål i Iran. President Donald Trump har beordret angrepene som skal svekke Irans evne til å angripe skip i Hormuz-stredet, melder militærkommandoen CENTCOM på X. I angrepene ble det brukt amerikanske kampfly, marinefartøyer, enveisangrepsdroner i lufta og enveis sjødroner. En person drept og fire såret i angrep på Mashar, melder det iranske nyhetsbyrået IRNA. Iran fordømmer angrepene. Oljeprisene stiger over 3,5% etter at USA startet en bølge av angrep mot Iran, og så Irans kunngjøring om at Hormuz-stredet skal stenges, bidrar til prisoppgangen. Prisen for nordsjøolje steg til nærmere 79 dollar fatet. I den ukrainske byen Zaporizjzja er flere mennesker såret etter at russiske droner angrep regionen. Blant de skadde er en 15 år gammel gutt. Det skriver guvernøren Ivan Fedorov på meldingstjenesten Telegram. EUs utenriksministre skal diskutere et forbud mot å importere produkter fra israelske bosettinger, ifølge diplomater som AFP har snakket med. Bosetningene på den okkuperte palestinske Vestbredden er ulovlige i henhold til folkeretten. Flere EU-land, blant dem Irland, Nederland og Spania, har allerede innført egne begrensninger på handel med israelske bosettinger. Den norske regjeringen har foreslått et slikt forbud etter vedtak i Stortinget. En svensk statsborger i 50-årene ble funnet omkommet i Hattfjelldal i går. Politiet i Nordland skriver at de ble kontaktet om den savnede fra svensk side, og den avdøde har trolig falt. De pårørende er varslet. I dag vender de norske fotballheltene hjem til kongelig feiring i hovedstaden. Etter kvartfinalen inviterte kronprins Haakon hele gjengen til slottet.
1: Når dere kommer hjem nå, så vil kongen gjerne invitere dere til slottet.
2: Slottsplassen har vært fast samlingsplass etter norske triumfer i VM. Mandag skal landslaget motta hyllesten fra kongen. Deretter skal det ros foran slottet, før fotballherrene kjører i åpen buss til Rådhusplassen.
3: Vi er stolte og rørt over det som har skjedd i Norge. Og at vi kan komme og få komme inn på slottet og hilse på Hans Majestet først, og så alle som har støttet oss fra Norge også.
2: Nå ser han fram til mottagelsen på slottet, men innrømmer at de gjerne skulle vært i USA litt lenger.
3: Vi skulle vært i den bobla her en uke mer.
0: NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

0: Anne Torden I låta til Imagine Dragons som åpna tidlig I morgen etter nyheten halv seks og det en mandagsmorgenavisa som måtte I gang med 13. juli skriver I dag Nils Åge Romstad, si morgen morgen
1: Du den

Det sang Levi Bergerud her I Tidlig Morgen. Og dagens andre musikalske bursdagsbarn har vært både rockerebell, politiker og TV-programleder, og hun skal få synge etter Quincy Jones.

I dag har Ida Maria bursdag. Og vi kjenner henne jo bare ved fornavn. Det fulle og hele Ida Maria Børli Sivertsen. Og hun kom jo som en komet da hun vant urørt I 2007. Fikk Statoil Hydro-stipendet på 800 000 kroner. Etter det også turnerte av verden rundt med stor suksess. Fikk til og med opptre I The Tonight Show med Jay Leno. Men turnélivet tok på det, og det ble en pause fra musikken. Ida Maria gikk inn I politikken, og I 2021 var hun programleder for programmet De Neste på NRK. Ja, allside da med andre ord. Men vi må jo høre musikken hennes, siden det bursdag.

Stein Torlev, vi lovet dette Sundre Berge. Og før det, Ida, lovet og sang svagere enn jeg. Og I dag det et lite rockejubileum, for det på dagens dato, 13. juli, akkurat 41 år siden den store Live Aid-konserten. Og det var I 1985 det at Bob Geldof greide å samle omtrent all verdens artister til en gigant konsert der inntektene skulle gå til de sulterammede I Sudan og Etiopia. Og konserten foregikk på to steder, på Wembley og I USA, Philadelphia. Og det hele ble jo selvsagt kringkastet verden rundt, og da var det jo bare naturlig at Status Quo startet det hele med denne.

Ja, låten som startet hele Live Aid-eventyret for akkurat 41 år siden I dag, Status Quo Rockin' All Over the World. Du fikk den her I tidlig morgen som går mot slutten nå, det snø, duoen fra Tromsø som får avrunde, og Nils Vågen og Stadtake for laget.

Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Amerikanske styrker har i natt satt i verk nye angrep mot militære mål i Iran. President Donald Trump har beordret angrepene som skal svekke Irans evne til å angripe skip i Hormuz-stredet, melder militærkommandoen CENTCOM på X. I angrepene ble det brukt amerikanske kampfly, marinefartøy, enveis angrepsdroner i lufta og enveis sjødroner. En person drept og fire såret i angrep på Mashar, melder det iranske nyhetsbyrået IRNA. Iran fordømmer angrepene. Oljeprisene stiger over 3,5% etter at USA startet en bølge av angrep mot Iran, og også Irans kunngjøring om at Hormuz-stredet skal stenges bidrar til prisoppgangen. Prisen for nordsjøolje steg til nærmere $79 fatet. Dollaren styrket seg som følge av økt etterspørsel etter sikre investeringer. De fleste asiatiske aksjemarkedene falt, særlig teknologiselskaper. I den ukrainske byen Zaporizjzja er flere mennesker såret etter at russiske droner angrep regionen. Blant de skadde er en 15 år gammel gutte, skriver guvernøren på meldingstjenesten Telegram. En svensk statsborger i 50-åra ble funnet omkommet i Hattfjelldal i går.

0: faktisk den 19. september. I dag det blåmandag for mange etter fotball-Norges VM-exit. Flere uker med folkefest over for denne gang, og det kommer mange til å merke på lommeboka. Kreditkortgjelden har nemlig økt og skutt i været fra mai til juni, viser tall fra gjeldsregisteret.
1: Den såkalt ikke forfalte kreditkortgjelden, den steig i juni. Normalt så synker den, fordi at man får jo feriepenger. Kan ikke egentlig se noen andre årsaker enn, i hvert fall ikke mange andre årsaker enn VM.
0: Og det sa økonom Hallgeir Kvadsheim, og reporter var Helene Gjelseth Holen. Du kan lese mer nyheter på NRK.no, og NRK Nyheter på radio var ved Harald Berre.
2: VM-eventyret over for Norge I denne gang altså, men det mandag, ny uke og nye muligheter, og ikke minst sommeren kommet til fylket vårt. I Rundhuset håper du har en riktig så fin mandagsmorgen.

0: Joe Cocker med en enkel og grei beskjed til en mandagsmorgen. You can leave your hats on. Morgensendingen til NRK Møre og Romsdal altså godt I gang. Med meg her I studio Jon Arne Akselsen som holder I nyhetene I dag. Men aller først, Jon Arne, har du kommet etter VM-exiten på lørdagen?
1: Tok det som en mann.
0: Tok det som en mann. Jeg har ikke mye annet valg egentlig.
1: Nei, det var en god innsats. Det var det. Vi gir all honnør til det norske landslaget.
0: Enkelt og greit. Det var litt dramatikk I Trollveggen I Rauma I går.
1: Ja, det var det, og mange var vittne til det, nemlig et stort steinras. Kolbjørn Horgheim var rett under Trollveggen, da det begynte å buldre ned fra fjellsiden. Han har sett mange ras fra Trollveggen, men aldri et så stort. Politiet opplyste at hverken folk eller ting ble skadd på grunn av raset. De har varslet kommunen som må vurdere videre tiltak.
0: Innevnte innledningsvis at sommeren har kommet til Møre og Romsdal. Vi skal kikke litt mer på dagens vær etter Aiden Foyer.

Aiden Foyer var det med Ballet Girl. Det er et veldig enkelt og greit værvarsel som Meteorologisk institutt har sendt ut I dag, og under bruk av et godt tegn, og det det også da I dette tilfellet. Lettskya oppholdsvær nemlig det som står skrevet for dagen I dag, I tillegg til nord- og nordøst bris. Og en liten kikk på webkameraene rundt omkring forteller at jo da, det ser ut til å bli en riktig så fin dag I Møre og Romsdal, og ingenting jo bedre. Enn det. Temperaturen rett nok ikke sånn voldsomt høye enda, men det skal bli bedre utover dagen når det gjelder dem også. Valmen har 12 grader så langt. Sunnedal på 9. Kristiansund 12, Sunndalsøra 11, Molde 10. Åndalsnes 12, Ålesund 13. Ona 12, mens både Hovden, Valdal og Åheim altså har 11 grader så langt. Men som nevnt, det skal bli bedre enn dette der etter hvert. 13 minutter over klokka 6 så det Faith Hill som kommer din vei med sangen This Kiss.

Faith Hill var det med sangen This Kiss. Det er mandag I uke 29, og det betyr jo bare en ting det, nemlig at dagen I dag også betyr startskuddet for årets jazzfestival I Molde. Vi skal snakke mer om det om en sånn times tid her I dagens morgensending, men dette festivaltemaet har fått meg til å stille et spørsmål inn I appen NRK Radio I dag. Har du vært, eller skal du, på festival I sommer spørsmålet som du kan være med på og svare på der I dag? Nei. Svarer alternativet som forløpig har fått noen til å trykke på knappen, men gå inn du også I appen NRK Radio, leit opp morgensendingen til NRK Møre og Romsdal, og så gir du meg et litt vink om du har vært eller skal på festival I sommer, eller om du... Ja, rett og slett bare. Tar det litt som det måtte komme. Det jo mange festivaltilbud rundt omkring I Møre og Romsdal. Og hvis du vil fortelle meg litt om en fin festivalopplevelse, så det selvfølgelig muligheter for å gjøre det også inne I den samme appen. Da benytter du det I tilfelle av send in-knappen som du har inne I appen NRK Radio når du har letet opp morgensendingen til NRK Møre og Romsdal. Gi meg et lite festival Vink altså stikkordet for denne morgenen. En morgen hvor kløver nå gir det en bit av meg.

Nevnte litt tidligere ved starten av dagens sending at VM-eventyret over for Norge I denne omgang, men at vi så definitivt skal være fornøyd med det norske landslaget, og det får det norske folkets mulighet til å være I kveld. For en liten kikk på NRK.no fortell at det skal skje store ting fra klokka 19 I hovedstaden. Da skal laget først besøke Kong Harald på Slottet. Også kronprins Haakon, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus vil være til stede. Og etter å ha møtt kongefamilien på slottet, så skal laget feire med rettrett og delta på roing på slottsplassen og åpen buss I hovedstaden. Så vi får se hvordan dette kommer til å arte seg utover denne mandagskvelden. En velfortjent hyllest av det norske fotballlandslaget blir det I hvert fall. En annen ting som preger riksmedia denne dagen, det rett og slett spørsmålet om Norges pris, og da snakker vi altså om Norges pris på strøm eller ei, kan spare over 10.000 I året. Det overskriften som du kan lese på Nettavisen akkurat nå, og Nettavisen har vært I kontakt med strømøkonom hos Vatten, Elin Hessen, som du har også hørt I våre sendinger, og hun kan fortelle at det slik at rundt halvparten av alle husholdninger har valgt Norges pris. Av plassene der ordningen anbefales det flest I Sør-Norge, og færrest I Trøndelag, og relativt ikke alle har gjort det heller I vårt område, altså Møre og Romsdal. Møre og Romsdal og Trøndelag jo et felles prisområde når det gjelder strøm, men som det blir bare hypoteser fra min side, men det ikke alle som liker å binde seg. Velger du Norges pris, må du ha dette frem til årsskiftet. Hun spekulerer også I om de som ikke har valgt Norges pris enda forventer at strømprisene skal gå ned til igjen det noe de var på før. Men det ingenting som tyder på det, forteller strømøkonomen til Nettavisen I dag, som rett og slett anbefaler folk, selv om vi nå har kommet godt ut I året, å tegne seg for en Norges pris. Det vil komme til å lønne seg.

0: Passenger with them hearts on fire. I den neste halve timen så skal jeg kikke litt nærmere på dagens dato, og det betyr blant annet stopp ved en helt spesiell konsert, eller skal jeg kanskje si konserter I flertall. Følg med, så får du svaret. Hanna Kolås sitter straks klar I nytt studio for en oppdatering.
1: En podcast fra NRK.
2: Flere mennesker døde etter en kraftig brand på et utested I Thailands hovedstad Bangkok.
3: Og Norge ut av VM. Vi gir deg derfor alt du trenger å vette om kampen og de store snakkisene.
2: Og mer om dette kan du altså få med deg I dagens episode av Kjapt Oppdatert, som du finner I appen NRK Radio.

0: Klokka er 6.30. Her er NRK Nyheter. Når de norske fotballherrene kommer tilbake på norsk jord I dag, blir det feiret med en ny folkefest etter det historiske VM-resultatet. Nå flere detaljer klare om festen, blant annet at landslaget skal kjøre gjennom hovedstaden I åpen buss. Det var etter tapet mot England I kvartfinalen at kronprins Haakon dukket opp I garderoben og inviterte hele gjengen til slottet.
1: Når dere kommer hjem nå, så vil kongen gjerne invitere dere til slottet.
2: Slottsplassen har vært fast samlingsplass etter norske triumfer I VM. Mandag skal landslaget motta hyllesten fra kongen. Deretter skal det ros foran slottet før fotballherrene kjører I åpen buss til rådhusplassen.
3: Vi stolte og rørt over det som har skjedd I Norge. Og at vi kan komme og få komme inn på slottet og hilse på hans majestet først oss og alle som har støttet oss fra Norge også.
2: Nå ser han fram til mottagelsen på slottet, men innrømmer at de gjerne skulle vært I USA litt lenger.
3: Vi skulle vært I den bobla her en uke mer.
0: Reporter Edvin Strømme. En mann I 40-åra sikta for å ha drepet faren sin på kløfta I Ullensaker I slutten av juni. Politiet opplyser til Romerikes Blad at det var snakk om knivstikking. Mannen har ikke tatt stilling til straffskyld. EU skal se nærmere på regulering av sosiale medier for unge når de I dag får en rapport som skal bane veg for innføring av aldersgrense. Rapporten bestilt av EU-kommisjonen og et forbud ventet og blir presentert av president Ursula von der Leyen I september. Nylig krevde EU at Meta gjør endringer på plattformene sine fordi de mener Facebook og Instagram utformet på en måte som kan gjøre folk avhengige. I Nordland ble en svensk statsborger I 50-åra funnet omkommen I Hattfjelldal kommune sent I går kveld. Ifølge politiet det trolig snakk om en fallulykke. Til slutt skal det handle om de norske jordbæra dyrka utendørs på åpen mark, som trua etter at soppsykdommen rød marg har spredd seg. Det svært problematisk for bøndene, for det finnes ingen kur, forteller NIBIO-forsker Tage Torstensen.
4: Soppsykdommen den ligger I jorda I opp til 15 år, så hvis du planter nytt plantemateriale der, så vil de bli smittet med en gang.
5: Leier Bjørn Gimming I Norsk Bondelag står midt I stormen.
6: Det setter jo den produksjonen kraftig under press, og så håper vi jo at vi kan fortsette også å produsere på friland I fremtiden.
0: Reporter her var Julianne Kyri Eikrem, og det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
7: Jordbær var tema I nyhetene hos Hanna. Lokale bær utover hele fylket, bare så det sagt. Selv om det altså problemer innenfor jordbærnæringen, og det gjelder jo også her. Men I de lokale nyhetene så temaene noen helt andre, blant annet fotball etterhvert, men først til fjellmassivet, Jon Arne.
8: Ja, for søndag var mange vittne til et stort steinras I Trollveggen. Kolbjørn Horgheim var rett under Trollveggen da det begynte å buldre ned fra fjellsiden. Han har sett mange ras fra Trollveggen, men aldri et så stort. Politiet opplyste at hverken folk eller ting ble skadd på grunn av rasen. De har varslet kommunen som å vurdere tiltak. Det ble uavgjort da Ålesund tok imot Molde I første kamp I Eliteserien etter sommerpausen. Det så lenge ut til at Molde skulle stikke av med sigeren før OFK klarte å utligne til 2-2, 6 minutter på overtid. Molde-trener Sindre Kjelmeland sier det surt å miste 2 poeng helt på slutten av kampen.
9: Det jo dessverre en del av sporten, og når man på en måte ikke klarer å avgjøre det før, så lever det hele veien inn, og da lukter de blod, og får dessverre da, de opplever ikke at de har mange sjanser på oss heller, men de får treff på den ene, og da står vi med skjegget litt I postkassen. Prestasjonsmessig det en god start, så det surt at vi slipper inn på slutten, men prestasjonsmessig det en god start. Vi på rett vei, og vi skal bare fortsette å kjøre på.
8: Hvis det var et poeng, OFK-trener Kjetil Rekdal var glad for å få med seg.
10: Vi har et lag som står kampene godt og gir seg ikke. Vi prøver hele tiden mot et godt Molde-lag, det må du ta med I betraktningen. Basert på den innsatsen vi legger ned, så det jo et veldig viktig poeng for oss selvfølgelig, sånn som situasjonen vår I. Og situasjonen rundt det også, der vi viser masse gode ting, men bunnivået fortsatt for lavt da. Spesielt mot gode lag.
8: I Trondheim vann Rosenborg 3-0 over Kristiansund I første kamp etter sommerferien. Rosenborg bomma også på straffe. Kristiansund-trener Amerskiri vedgikk etter kampen at dette var alt for svagt. Ørjan Håsjold Nyland sine medspillere slok ring kring målvakta etter at han slapp inn målet som avgjorde kvartfinalen I VM. Norge tappte 1-2 etter ekstraomganger mot England, og det siste målet kom etter at Nyland ga en retur. Men Patrick Berg og Martin Ødegaard hyller målvakta fra Volda.
11: Han har reddet oss I, og vært enorm I hele mesterskapet og sendte oss til kvartfinalen sist, så ja, han skal være stolt av seg selv, og vi taper og vinner som et lag, så ja, det må han bare glemme.
12: Han skal være stolt over det mesterskapet han har levert. Han har vært så god hele veien, og fått oss hit I kvartfinalen, så han har ingenting å være leise for.

0: stemme for meg.
1: Synne, hvor var det med en kjærlighetserklæring til heimplassen? 16 minutter på 7-1 klokka straks. Jeg skal så ta en liten kikk I lokalavisene nå de nærmeste minutterne, og hos Romsdals Budstikke sin nettutgave så kan du blant annet se en kar sittende med hunden sin på et stort bilde, og de to ønsker velkommen til en ny klubb, rett og slett, for etter flere år uten aktiv klubb I Møre og Romsdal ønsker Terje Hol å starte opp tilbudet på nytt, og tilbudet det dreier seg om altså da trekkhundsporten. Og Hol håper gjennom dette å bygge opp et nytt miljø I Molde for hundeinteresserte, en klubb som kan gjøre det enklere å komme I gang med sporten, enten målet motion eller konkurranse. Han sier at det ser ut til at vi kan få en restart av klubben. Flere ønsker å være med og revitalisere hundekjøringsmiljøet I området, og dette skjer på bakgrunn av et løp hvor rundt 70 deltakere var meldt på arrangementet, og dette og mer til har altså nå da gledet til at det trolig blir trekkhundklubb oppstart I Molde. I tidens krav så kan du lese om valget. Hva valg lurer du på? Jo, valget 2027. Kommunepolitikerne jo allerede selvfølgelig I tenkeboksen og planlegger om de skal stille til valget neste år eller ei. Feigt å gi seg overskriften som preger den aktuelle saken hos TKNO. Politikerne har nemlig ingen planer om å stikke av fra ansvaret I Surnadal. Som lokalpolitiker kan jeg ikke slippe taket når vi nå på Robek. Da føler jeg at jeg litt feig, svarer FRP's Nils Petter Tonning på spørsmål om han stiller som kandidat ved kommunevalget neste år. Han var listet opp for FRP I 2023, og dette et svar som går igjen hos mange som tidens krav har spurt. Og valget I 2023 ble jo på mange måter historisk I Surnadal. For første gang ble Høyre nesten det største partiet, etter at det skilte bare noen få stemmer mellom Senterpartiet og Høyre og Arbeiderpartiet. Senterpartiets Hugo Pedersen ble ordfører med støtte fra Arbeiderpartiet, men samarbeidet ble sagt opp midt I perioden, og Senterpartiet styrer nå uten flertall I kommunestyret, og valget I 2027 kan nok bli en thriller, og utfallet vil henge nøye sammen med hvem som blir partienes ordførerkandidater, skriver altså tidens krav, som har tatt en runde. Og de som var sist gang klare til å stille opp igjen for Surnadal sin lokalpolitikk, hvor det altså da kan ligge an til å bli, ja skal vi si, litt grann spenning og dramatikk rundt valget om et drøyt års tid.
2: Sommer I Peto.
3: Jeg heter Sebastian Kling, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret I Trøndelag. Oddsene for at jeg I hele tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
4: Mitt navn Gyda Odekalv. I mitt sommer I P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre I samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
2: Sommer I P2. Når du vil I appen NRK Radio.

0: Han så ut og gikk sin tur I Memphis. Det var Mark Cohen, Walking in Memphis. Så til de konsertene som vi snakket om litt tidligere I denne sendingen når jeg kom frem til det punktet som jeg har kommet frem til nå, nemlig det å kikke på dagens dato den 13. juli. Og I den forbindelse så skrur vi tida tilbake til 1985.
1: And around the world it's time for Live Aid. 16 hours of live music in aid of famine relief in Africa. Wembley welcomes their Royal Highnesses, the Prince and Princess of Wales.
0: Du husker kanskje Live Aid, som var en gigantisk veldedighetskonsert på denne datoen I 1985 for å samle inn penger til dem sulterammet I Etiopia.
2: You know, you've got to get on the phone and take the money out of your pocket. Don't go to the pub tonight, please. Stay in and give us the money. There are people dying. Now, so give me the money.
0: Det var klare tale fra initiativtaker Bob Geldof, og hovedkonserten ble holdt på Wembley Stadion I London med 80 000 tilskuere, og John F. Kennedy Stadium I Philadelphia med 100 000 tilskuere. Det ble også arrangert konserter I Sydney og Moskva, og prinsesse Diana og prins Charles var som dørt innledningsvis til stede I London. Og musikerne, de stilte opp gratis, og flyselskapene fraktet dem uten kostnad. Og hvis jeg ikke husker helt feil, så var det vel faktisk slik at Phil Collins holdt konsert I London, så kastet han seg på et Concorde-fly, og noen timer senere så holdt han da konsert på John F. Kennedy Stadium I Philadelphia som en del av Live Aid-opplegget de begge plassene. Og dette her, det var altså da tidenes største satellittoverførte tv-sending. Den ble vist I rundt 150 land. Sendingen varte I 16 timer, blant annet her hos oss I NRK, og nådde anslagsvis 1,5 milliarder seere verden over. Og prosjektet, det samlet inn 1,87 milliarder kroner. Så folk hørte tydeligvis på Bob Geldof når han da innstendig bad dem om å gi penger til Live Aid.

Ikke så helt praktisk det Amanda Tenfjord sang om her. The floor is lava. Da skal jeg bare minne om, før vi skal ha nyheter om drøye tre minutters tid, at inn I appen NRK Radio så har jeg en liten uutvidelig avstemming denne morgenen. Har du vært eller skal du på festival I sommer? Nei, alternativet har fått en god del stemmer. Det også alternativet om, nei, ikke planlagt noe, men vi får se hva som skjer. Ja, folket derimot, de har tydeligvis vært på festival og ligger og sover enda. Gå inn I appen du også og bli med på festivalkartleggingen vår, og kanskje har du et lite festivalminne du vil sende meg melding om også. Jeg har vært på noen festivaler opp igjennom, og det fester seg jo fort et eller annet. Gå inn I appen NRK Radio, finn morgensendingen til NRK Møre og Romsdal, og gi din stemme, eller send deg aldri så lite melding.

0: Klokka er 7, her er NRK Nyheter. I dag er det blåmandag for mange etter Norges VM-exit I helga, men ikke bare på grunn av det sportslige, også når mange sjekker bankkontoen. Vi har nemlig dreget kreditkortet unormalt mye denne sommeren, og VM får noe av skulda.
1: Det har blitt noen tusen. Jeg vet ikke helt nøyaktig, men det har blitt noe øl.
2: Ja, si 15-20 eller noe sånt, bare drikking og betting.
3: Jeg skal på jobb med 6 måneder tidlig, så vi feirer til da, tenker jeg.
4: Men det har kostet både nattesøvn og penger. Kreditkortgjelden vår skaut I været til 38 milliarder kroner I juni. Det høyeste nivået gjeldsregisteret har målt siden starten I 2019.
5: Normalt så synker den fordi at man får jo feriepenger. Kan ikke egentlig se noen andre årsaker enn, I hvert fall ikke mange andre årsaker enn VM.
4: Sier økonom Hallgeir Kvadsheim.
5: Påfor oversikt om noe har gått inkasso og hvor mye du har på kreditkortgjeld. Hvis du har selvfølgelig et boliglån, så kan du kanskje snakke med banken om du kan refinansiere noe gjelder inn I boliglånet ditt. Så skal nok dette gå ihop.
0: Reporter Helene Gjelseth Holen. Skogbrannen som kravde minst 13 liv I Sør-Spania nå under kontroll og innbyggere får lov til å reise hjem igjen. Skogbrannen startet torsdag forrige veke og spredde seg rekordraskt. Det fremdeles uklart hvor mange som saknet etter det som den dødeligste brannen I landets historie, og de fleste offre var utlendinger. En mann I 40-årene siktet for å ha drepet faren sin på kløfta I Ullensaker I slutten av juni. Politiet opplyser til Romerikets Blad at det var snakk om knivstikking. Mannen har ikke tatt stilling til straffskuld. Leigemarknaden I norske turistbygder under press. Mange vil å leie ut til turister framfor langtidsutleie. Dette skaper utfordringer for flere som søker etter en fast stad å bo. En av de som leiter Ilsa B.
6: Kommunen veldig

0: Nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
1: Og morgensendingen fra NRK Møre og Romsdal går videre med de lokale nyhetene som du får av Jon Arne Akselsen.
2: Søndag var mange vittne til et stort steinras i trollveggen. Kolbjørn Horgheim var rett under trollveggen da det begynte å buldre ned fra fjellsida. Han har sett mange ras fra trollveggen, men aldri et så stort. Politiet opplyste at hverken folk eller ting ble skadd på grunn av raset. Det har varslet kommunen som må vurdere videre tiltak. Det ble uavgjort da Ålesund tok imot Molde i første kamp i Eliteserien etter sommerpausen. Det så lenge ut til at Molde skulle ta seieren før OFK klarte å utligne til 2-2, 6 minutter på overtid. Molde-trener Sindre Kjelmeland ser det surt å miste 2 poeng helt på slutten av kampen.
3: Det er jo dessverre en del av sporten, og når man på en måte ikke klarer å avgjøre det før, så lever det hele veien inn, og da lukter de blod, og får dessverre, da, de, jeg opplever ikke at de har mange sjanser på oss heller, men de får treff på den ene, og da står vi hjemme med skjegget litt i postkassen. Altså. Prestasjonsmessig er det en god start, så er det surt at vi slipper inn på slutten, men prestasjonsmessig er det en god start. Vi er på rett vei, og vi skal bare fortsette å kjøre på.
2: Hvis det var et poeng OFK-trener Kjetil Rekdal var glad for å få med seg.
4: Vi har et lag som står kampene godt og gir seg ikke. Vi prøver hele tiden mot et godt Molde-lag, det må du ta med i betraktningen. Basert på den innsatsen vi legger ned, så er det jo et veldig viktig poeng for oss selvfølgelig, sånn som situasjonen vår er i oss. Situasjonen rundt det også, der vi viser masse gode ting, men bunnivået er fortsatt for lavt da. Spesielt mot gode lag.
2: I Trondheim vann Rosenborg 3-0 over Kristiansund i første kamp etter sommerferien. Rosenborg bomba også på straffe. KBK-trener Amel Shiri vedgikk etter kampen at dette var alt for svagt. Ørjan Horshol Nyland sine medspillere slo ring kring målvakta etter at han slapp inn målet som avgjorde kvartfinalen i VM. Norge tapte 1-2 etter ekstraomganger mot England, og det siste målet kom etter at Nyland ga en retur. Men Patrick Berg og Martin Ødegaard hyller målvakta fra Volda.
5: Han har reddet oss og vært enorm i hele mesterskapet og sendt oss til kvartfinalen sist, så ja, han skal være stolt av seg selv, og vi taper og vinner som et lag, så ja, det må han bare glemme.
6: Ørjan skal være stolt over det mesterskapet han har levert. Han har vært så god hele veien, og fått oss hit i kvartfinalen, så han har ingenting å være leise for.
7: God morgen, Møre og Romsdal, med Rune Hustad på NRK.

Sweet Dreams sin Eurythmics om 7:09 på denne mandag den 13. juli. En mandag som kommer til å by på lett skyet oppholdsvær I Møre og Romsdal. En sommerlig dag med andre ord, og ingenting jo bedre enn det. Temperaturen rett nok bare på en rundt sånn, ja, 11-12 grader så langt I fylket vårt, men det skal bli bedre. Det skal bli rundt 20-tall enkelte plasser, og når jeg kikker inn på Yr, så ser det ut til at uka blir ganske så fin. Og det fortjener vi jo etter en litt sånn sådär sommer I vårt fylke. Og så får vi bare se hvor lenge det varer. Vi får bare uansett nyte det nå mens godværet her. Med andre ord, strålende rammer rundt åpningen av årets Moldejazz. Jeg skal snakke litt mer om det etter lokale toner fra Giske.

0: Light Upon the Water heter denna ifra gjengen I Giske. I formiddag så går altså startskuddet for årets utgave av Molde Jassen. Gateparaden startet opp som vanlig klokka 11, og litt senere så det helse- og omsorgsministeren som skal stå for den offisielle åpningen av festivalen, og dermed så det klart for et ukeslangt program hvor tusenvis av publikummer kan kose seg med mange forskjellige artister og grupper. Men for å få dette I hand, så Moldeas helt avhengig av frivillige. En av de med oss her nå også, Elin Ausnes Oppdal. God morgen til deg.
1: God morgen.
0: Er du klar nå?
1: Ja. Ja, kjempeklar. Nå vi, gleder vi oss bare. Mm.
0: Hvor mye jobbing har det vært nå da for å være klare til at det hele skal brake løst?
1: Nei, det jo ganske masse jobbing I forkant av det her. Veldig mange som jobber på litt forskjellige tider da. Masse rigging og planlegging, og så det jo en stor jobb som står foran oss nå da, I dag. Så vi gleder oss.
0: Ja, hva det I grove trekk dere skal være med på I dag da?
1: Akkurat I dag så det nå første dagen, så det alltid litt spenning da, rundt det om alt fungerer sånn som det skal. Alle plassene har de tingene de trenger å ha på stell. Og så skal vi nå kikke I gang da, vi skal servere konserter og vi kaffe og ja, gode opplevelser. Gleder meg masse.
0: Hvor mange frivillige omlag dere for at dette her skal komme I havn?
1: Det faktisk ganske mange. De vi snakket med I administrasjonen og sa at vi nesten 500 frivillige som med på det her I år. Det superbra. Ja, stor gjeng.
0: Det kan man trygt si, og du jo ikke akkurat en fersking av disse 500 da. Hvor lenge har du vært frivillig på Moldejassen?
1: Nei, jeg ikke så fersk. Jeg ikke helt 100% sikker, men jeg sånn cirka 20 år. Men det jo litt glidende overganger, for man vokser jo opp med festivalen, så da ja, blir man jo bare med.
0: Jeg klarer det å huske hvorfor du ble med den gang da.
1: Ja, det var faktisk pappa, han var frivillig, og så sa han at jeg måtte prøve å være det også, for han syntes det var kult, og det kjempekult, så da ble jeg med, og så siden har jeg bare vært der.
0: Ja, hva det som gjør det så kjekt da?
1: Det masse. Og så forandrer det seg litt, men I begynnelsen så det å få lov å være med på stemningen, og så bare får du en kjempestor vennegjeng og masse nye venner. Og så etter hvert så blir det bare en del av den man tror jeg, hvis det går an å si det.
0: Ja, det gjør det så absolutt. Men får du oppleve musikken og jazzen da, eller det jobbinga som styrer det meste?
1: Jobbingen styrer mye, men vi jo med fordi vi vil jobbe, men vi har jo det der uttrykket som heter yte og nyte da, sånn at det blir masse tid til konserter også. Vi har I hvert fall tid til å gå på konsert, og det tror jeg de frivillige på jevnt og ut får også.
0: Mm. Har du blinket ut noe spesielt når det gjelder årets festivalprogram da?
1: Det litt farlig å blinke seg ut noe, for plutselig skjer det noe som man ikke kan, men jeg har veldig lyst på Nate Smith I morgen da, på Bjørnsonhuset. Mm.
0: Elin Ersnes Oppdal, vi ønsker at du og alle de andre riktig lykke til med Moldejassen.
1: Tusen takk.
0: Takk skal du ha, Elin Ausnes Oppdal, for at du med oss, og for at du en av de mange frivillige som altså stiller opp for å få Moldejassen I havn. En festival som altså startet opp I Molde da, nå I formiddag.

Hello Lounge. Strokt, en danske gruppe av dette som hadde stor suksess med sangen The Actor. For noen år siden begynner det å bli noe før den sangen, så snakker jeg om årets jazzfestival, og festival et lite stikkord for det som foregår inn I appen NRK Radio denne morgenen. Har du vært, eller skal du på festival I sommer, gå inn og være med på vår avstemming der inne. Ja, nei, eller tar det litt som det kommer, alternativer som du kan velge å krysse av på inne I appen NRK Radio som nevnt. Og den appen skal du også få bruke ganske så snart når du skal svare på dagens konkurranse, men gi en aldri så liten stemme så lenge.

Det var dagens musikalske utfordring. Seks artister, seks bokstaver som altså da skal lede deg frem til et sommerord. Første bokstav I hvert artistnavn gir deg altså dette ordet. Og om du ikke fikk på plass alle artister, men mener at du har et forståelig ord allikevel, så for all del send det inn til meg. Det altså ordet som det som det helt avgjørende her. Gå inn I appen NRK Radio, finn morgensendingen til NRK Møre og Romsdal og benytt av send inn funksjon der. Skriv inn ordet, og så da ikke minst ditt navn og de adressen, slik at premien vet hvor den skal finne veien til en heldig vinner. Lykke til med dagens ord, og altså det et sommerlig ord, det vi skal frem til I dag. Når du gir det Ditt svar, gi gjerne også din stemme rundt om du en festivalgjenger eller ei. Nyheter klokka halv åtte. Steven Sanchez følger dit. Until I found you.

0: God morgen, her Dagsnytt 7.30. Nybakte mødre blir bedt om å lære seg amming ved hjelp av nettvideoer.
1: Vi mangler liksom landsbyen rundt oss, og mange ganske alene.
0: Skogbrannen i Spania under kontroll. Og mandagen din blå, eller rød, hvit og blå? Vi skal debriefe med han som i fjor var den første som sa at Norge kunne vinne VM. Men først, kreditkortgjelden vår har skutt i været fra mai til juni og unormal høy for sommeren å være. Og ja, VM får skulda.
2: Det har blitt noen tusen. Jeg vet ikke helt nøyaktig, men det har blitt noe øl.
3: Ja, si 15-20 eller sånn, bare drikking og betting.
4: Mange nordmenn har latt seg rive med av VM-feberen, og brukt penger på alt fra fotballtrøye og øl til dyre spontanturer til USA. Alt for å være med på den store folkefesten.
5: Det er så mange som setter alt annet til sies, bare for å få se på i det store og hele.
6: Jeg skal begynne med 6 i morgen tidlig, så vi feirer til da, tenker jeg.
4: Men det har kostet både nattesøvn og penger. Kreditkortgjelden vår skaut i været til 38 milliarder kroner i juni. Det høyeste nivået gjeldsregisteret har målt siden starten i 2019.
7: Normalt så synker den fordi at man får jo feriepenger. Kan ikke egentlig se noen andre årsaker enn, i hvert fall ikke mange andre årsaker enn VM.
4: Sier økonom Hallgeir Kvadsheim. Og har lommeboka di lidd litt ekstra under VM, så har han noen råd til lindring.
7: Påfører sikt om noe har gått inkasso, og hvor mye du har på kreditkortgjeld. Hvis du har selvfølgelig et boliglån, så kan du kanskje snakke med banken om du kan refinansiere noe gjelder inn i boliglånet ditt. Så skal nok dette gå ihop.
4: Og flere har allerede funnet sin trøst, og velger å se fremover.
8: Norge skal til VM om 2 år!
0: Ja, her det bare å begynne å spare til EM. Reporter det var Helene Gjelseth-Holen. Og NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp. Mange ergrer seg over at VAR og en vajer kan ha stoppet det norske VM-eventyret. Hva vil du si til deg som har en blåmandag i dag?
9: Jeg har kjent på den følelsen, at vi var en kvartfinale i VM. Vi var det beste laget mot England. Det var avgjørelser der som burde gått annerledes. Det kunne endret den historien og den følelsen vi sitter med i dag. Så det, jeg synes det er lov å kjenne på den følelsen at det var noen dårlige avgjørelser, men de har snakket om at det er konspirasjoner og sånne ting, at det var utgjort. Den kjøper jeg ikke, men at det var noen veldig viktige avgjørelser i kampen, og det var en helt absurd situasjon med den vajeren som ga England den utligningen. Jeg er litt sånn småirritert på det, men allikevel så skal vi kjenne på en enorm stolthet da, over det vi har fått oppleve, og de deilige følelsene vi har kjent på i sommer.
0: Ja, og det blir det flere av i dag, for i dag så kommer landslagsherrene tilbake på norsk jord, og de skal kjøre gjennom hovedstaden i åpen buss, og det blir roing med kongefamilien. Hva sier det her om hva VM har betydd for folket?
9: Det har satt dype spor. Det har endret det norske folket på en måte, tror jeg. Endret norsk idrettshistorie, eller satt norsk idrettshistorie. Det har gitt oss en helt ny måte å heie på. Altså dette ropet vårt, nå har vi sett det på fotballbanen, men det kommer vi til å se i vinter på skistadioner og i hoppbakker og i hockeyhaller og hvor som helst. Og det har gitt oss en fellesskapsfølelse, og den fellesskapsfølelsen er jo helt fantastisk at vi har fått oppleve dette her. Vi har sittet og sett på en kamp hvor vi vet at det er over 2 millioner mennesker som sitter se på det samme. Alle rundt deg sitter og ser på det, og alle bryr seg om det, og det er en mektig, mektig opplevelse.
0: Men Karl-Erik Torp, nå kan du være først igjen. Kommer Norge til å vinne EM?
9: Norge kan vinne fotball-EM om 2 år. Det er det jeg sa i september i 2025, hvor vi hadde slått Moldova, var det 11-1 eller sånt nå, og jeg sa at det laget her, det er godt nok til å vinne VM. Det kan vinne VM, og så er det mange tilfeldigheter, og vi var søren ikke langt unna. Jeg mener at vi var fjerde, femte beste laget utenfor hva vi leverte dette mesterskapet. Jeg synes vi har vært bedre enn England, bedre enn Argentina som er i semifinaler, ikke Spania og Frankrike.
0: Takk skal du ha. Da ser vi frem mot EM i Storbritannia om 2 år. Nå skal vi til Spania, der får styresmaktene kritikk etter skogbrannen som forrige veke kravde minst 13 menneskeliv. I tillegg så flere savnet. Sent I går kveld ble det klart at brannen nå under kontroll, men flere andre skogbranner raser andre steder I landet. Og korrespondent Anders Børingbo, du like ved brannområdet mellom Malaga og Alicante. Hva forteller folk om det som skjedde?
10: Ja, vi møtte en kvinne I går som forteller at branden nærmet seg som en vegg. Den spredte seg 5 kilometer på en halv time ved den lille byen Bedar. Hun ringte med kirkeklokkene for å få flest mulig til å evakuere. Men problemet her vært at folk til dels har valgt veier ut som ikke var anbefalt. Man kjørte senere enn man skulle, og dermed ble bilene deres omringet av flammer, og de døde på det mest tragiske vis.
0: Og skogbranden blant de dødeligaste I spansk historie, og nå får styresmaktene kritikk.
10: Ja, det kommer spørsmål om hvorfor så mange kunne dø på denne måten. Lederen for regionregjeringen her svarer at alle ble varslet slik de skulle, og at problemet var at folk ikke fulgte råd. De reiste ikke når de skulle, de reiste senere, kjørte veier som ikke var anbefalt, og dermed gikk dette så galt som det gjorde. Men dette med varsling politisk følsomt her, etter at flere enn, eller at mange døde I en flom nær Valencia for 2 år siden, etter dårlig varsling fra myndighetenes side. Uansett, varmen fortsetter jo her, og andre skogbranner oppstår stadig vekk. Det var 3 andre mindre branner som startet I regionen her nå I helgen.
0: Takk skal du ha, korrespondent Anders Børingbo. Barselavdelinger over hele landet mangler jordmødre. Det gjør at de fleste jordmødre må jobbe på fødeavdelingene, og at sykepleiere uten kompetanse om nybakte mødre, amming og babyer må hjelpe de nybakte mødrene. Flere forteller at mødre blir bedt om å lære seg amming ved hjelp av video på nett. Ingrid Grønvig skal snart føde igjen, og husker tilbake til etter forrige fødsel, da hun sleit med amminga.
11: Det veldig svårt, og jeg husker at det var nesten sånn, at jeg ikke hadde lyst til å fortelle om det til nærmeste familie og venner. Og noe man nesten føler litt skam rundt.
12: Ingrid ikke alene. Organisasjonen Ammehjelpen ble kontaktet hele 40 000 ganger I fjor av usikre mødre med sår og smerter de ikke visste hva de skulle gjøre noe med.
1: Det som annerledes nå kontra tidligere, det jo at vi mangler landsbyen rundt oss, og mange ganske alene.
12: Det sier redaktør I Ammehjelpen Camilla Krogli Hansen. Hun mener barselomsorgen mangler både folk, tid og kompetanse.
1: Barselomsorgen har jo blitt litt sånn, kan man skal si, stemodelig behandlet.
12: Barselavdelinger over hele landet mangler jordmødre. Pernille Skjønsby, som direktør ved kvinneklinikken ved Ahus, sier de trenger jordmødrene på fødeavdelingene, og at det fører til mangel på kompetanse på barselavdelingene.
13: Vi nødt til å bemanne avdelingene, og det hender at vi har dessverre noen som ikke kanskje har fått eller har god nok opplæring. Da. Men vi jobber kontinuerlig med å forbedre det.
12: Ammehjelpen forteller at mange får beskjed om å se på ammevideoer på nett. Skjønsby, som leder kvinneklinikken ved Ahus, mener video en god måte å lære på.
13: Nei, jeg tenker jo at det sånn man finner informasjon ellers I samfunnet I dag.
0: Reporter her var Marianne Ytre Eide. Norske jordbær skal det handle om nå, de som dyrket utendørs på åpen mark. Det nemlig trua etter at soppsjukdommen rød marg har spredd seg. Det svært problematisk for bøndene, for det finnes ingen kur, forteller NIBIO-forsker Tage Torstensen.
14: Soppsykdommen da, den ligger I jorda I opp til 15 år, så hvis du planter nytt plantemateriale der, så vil de bli smittet med en gang.
15: Leier Bjørn Gimming I Norsk Bondelag står midt I stormen.
16: Det setter jo den produksjonen kraftig under press, og så håper vi jo at vi kan fortsette også å produsere på friland I fremtiden.
0: Reporter her var Julianne Kyri Eikrem. Så tar vi med at EU skal se nærmere på regulering av sosiale medier for unge når de I dag får en rapport som skal bane veg for innføring av aldersgrense. Rapporten bestilt av EU-kommisjonen og et forbud ventet å bli presentert av president Ursula von der Leyen I september. Nylig krevde EU at Meta gjør endringer på plattformene sine fordi de mener Facebook og Instagram utformet på en måte som kan gjøre folk avhengige. Det var dagens Dagsnytt 7.30 som var laget av Anders Borgen Væring og en som heter Hanna Kolås.
17: God sommer med NRK.

0: Well med Rise var sangen du hørte her I dagens morgensending fra NRK Møre og Romsdal på en mandag som ser riktig så fin ut I vårt fylke og det en glede å kunne ønske velkommen til dagens meteorolog. God morgen Magne Svanevik.
1: God morgen.
0: Hva kan du fortelle om dagen I dag?
1: Jo da, det blir en bra dag I dag. Det litt lavt skydekke noen plasser nå på morgenkvisten, men vi forventer at det skydekket vil sprekke ganske bra opp nå utover formiddagen, så det blir en god del sol til de aller fleste da. Og så blir det litt varmere enn det var I går, ikke veldig mye, men litt. Vi hadde en makstemperatur I går I Valdal på 22,5, så vi kan nok få 1 eller 2 grader opp I dag.
0: Dette her starten på en ganske så fin uke, eller?
1: Ja, det er det. Det blir ganske bra nå de neste dagene, og ja, kanskje I hvert fall til og med torsdag. Men det skydekket da, som ligger nå på morgenkvisten, da, det vil nok komme tilbake igjen på kvelden, og så vil det forsvinne igjen om morgenen da, mange plasser, og sånn vil det nok være nå de neste dagene. Så vi får litt mer skyer da, på kvelden, natta og morgenen, men mye sol allikevel.
0: Det kan vi leve med. Tusen takk skal du ha, Magni Svanevik, for den rapporten. Straks nå I morgensendingen så skal jeg få besøk her I studio av noen som jobber for å ta vare, ekstra godt vare på de eldre.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gratis.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Klar melding fra Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Da skal jeg snakke litt om det å legge forholdene til rette, eller ekstra godt til rette, for de eldre. Og i den forbindelse så har jeg fått besøk her i studio av Astrid Engetrøen og Kanute Høydal. Velkommen til dere begge.
1: Takk.
0: Dere har utgangspunkt i Sula kommune, og der vil dere nå jobbe litt nærmere med dem som 80 år og over. Hva for det, Astrid?
1: Du, det noe som vi har holdt på med noen år, å tilby et heimebesøk for deg som blir 80. Og i år har vi tenkt på en ny vri, der vi skal invitere til en åpen dag på Lilltun i september.
0: Hvordan reagerer man når dere kommer på besøk, Kanute?
2: Jo, tilbakemeldingene fra 80-åringene har stort sett kun vært positive. Og så er det flere som har sagt at de får en følelse av å bli sett av kommunen. Og så setter jeg pris på å få en sånn samlet og god oversikt over tilbud og aktiviteter i form av 80-årspermen. Og så hører vi ofte folk si at dette visste ikke fantes. Så derfor så synes vi det viktig å vise frem tilbudet og mulighetene som finnes da.
0: Men er dette også fordi at man skal kunne bo hjemme lengre?
1: Absolutt, det er det som vi har lyst til å gi gode råd om hvordan man skal ta vare på helse og være aktiv og ha en god alderdom. Selv om mange synes det er tidlig når det er 80, men vi synes det er viktig å komme inn tidsnok til å kunne gjøre endringer hvis man ønsker det.
0: Hvilke utfordringer går igjen da, hvis man kan si det sånn generelt?
1: Jeg tror at mange ikke vet hva som finnes av aktivitet og tilbud, og vi har jo en god oversikt over både kommunale tilbud og også fra frivillige, men terskelen er ofte stor for å ta det i bruk, selv om det kan virke som fine tilbud og mange synes det er flott, så er det mange som er litt trege med å kanskje komme seg dit. Mm.
0: Ja, det er litt av sånn dørstokkmil ute og går her hos flere.
1: Det kan være et inntrykk, men de er ofte overrasket over hvor mye som finnes og hvor varierte tilbud som finnes. Da. Så der er noe for enhver smak.
0: Hvorfor er det viktig at man er ute og er engasjert, Kanute?
2: Jo, vi tenker det hjelper mye på helsa, livskvalitet, det å i dette tilfellet skape en sosial møteplass. Plutselig så kan man møte gamle kjente. Vi tror at denne her 80-årsdagen i alle fall blir veldig fin.
0: Ja, det å være fysisk aktiv er selvfølgelig viktig, men er det sosiale, det er nesten like viktig oppi det hele her?
1: Ja, det er det de uttrykker, at det er en stor del av det sosiale. Det trekker veldig.
0: Hva vil dere fokusere på denne informasjonsdagen, hvor dere nå ønsker å samle rett og slett alle sammen? Mm.
2: Vi ønsker å vise bredda i tilbudet som finnes i kommuner, og da tenker jeg på frivilligsentralen, trimgruppe som har veldig godt engasjement i kommuner, helselag, møteplasser og andre aktiviteter. Da.
0: Synes de eldre at dette er bra, eller blir de litt fornærmet fordi dere blander dere?
1: De blir ikke fornærmet, men de tenker ikke at de ofte at denne 80-årsdagen skal være en forskjell. De blir på en måte litt påmynt at de blir 80. Og de føler seg ofte ikke som at de er der. Da.
2: Nei, det er veldig spreke.
1: Ja, veldig spreke.
0: Så de vil egentlig ikke bli påmynt at de har bekka 80?
1: Nei, det blir litt overrasket og synes det er litt rart selv. Da.
0: Men det er jo bra da, at vi har kommet dit at 80-åringen er sprek.
2: Absolutt.
0: Men blir det noe slutt på hjemmebesøket når dere slår på stortromma og samler alle til en sånn fellesdag, eller?
1: Nei, vi har ikke tatt noen vurdering på det da. Vi er jo litt spent nå da, på om vi får skikkelig oppslutning på den 80-årsdagen, og vi har sendt ut invitasjonsbrev, og har planer om å ringe de som ikke melder seg på selv for å motivere til å komme. Vi vil gjerne at flest mulig satt av dagen, det hadde vært veldig kjekt.
0: Og dette skjer i september, så man har litt tida på seg å områ seg på.
2: Stemmer.
0: Men dere ønsker altså at de melder seg på til dere i kommunen?
1: Ja, vi har sendt ut invitasjonsbrev med telefonnummer, så de kan ringe og melde seg på.
0: Kan du til slutt, hvordan er det å jobbe med sånne spreke 80-åringer?
2: Ja, det så kjekt. Ja, veldig kjekt. Veldig givende.
0: Lykke til med arbeidet videre begge to.
2: Tusen takk.
0: Astrid Engetrøl og Knut Høydahl, takk for at du kom i studio.
1: Tusen takk.

0: listen.
1: Ingrid Jasmin Reinlender, For My Ex. Esperanza inn i appen NRK Radio denne morgen. Har du vært eller skal du på festival I sommer? Jeg lurte jo litt på her for litt av stundet om festivalfolket fortsatt lå og sov fordi de hadde vært på festival, og det kan virke slik, for nå har også ja, alternativet fått litt fart inn I appen NRK Radio. Gå inn dit du også og gi din festivalstemme, så får vi kartlagt litt festivalstemning I løpet av denne morgen.
2: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
3: Reiseradion, det sommer.
4: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og I appen NRK Radio.
1: Lionel Richie tar det med frem mot nyheten klokka 8. Og det gjør han med sin velkjente Hello.

0: klokka er 8. Her er NRK Nyheter. Barselavdelinger over hele landet mangler jordmødre. Det gjør at de fleste jordmødre må jobbe på fødeavdelingene, og at sykepleiere uten kompetanse om nybakte mødre, amming og babyer må hjelpe de nybakte mødrene. Redaktør for Ammehjelpen, Camilla Krogli Hansen, sier de fikk 40 000 førspurner der i fjor.
1: Det som annerledes nå kontra tidligere, det jo at vi mangler liksom landsbyen rundt oss, og mange ganske alene.
2: Pernille Skjønsby, som direktør ved kvinneklinikken ved Ahus, sier de trenger jordmødrene på fødeavdelingene, og at det fører til mangel på kompetanse på barselavdelingene.
3: Det hender at vi har dessverre noen som ikke kanskje har fått eller har god nok opplæring, da. Men vi jobber kontinuerlig med å forbedre det.
2: Ammehjelpen forteller at mange får beskjed om å se på ammevideoer på nett. Skjønsby, som leder kvinneklinikken ved Ahus, mener video er en god måte å lære på.
3: Nei, jeg tenker jo at det er sånn man finner informasjon ellers i samfunnet i dag.
0: Reporter her var Marianne Ytre Eide. Leigemarknaden i norske turistbygder er under press. Mange vil å leige ut til turister framfor langtidsutleige. Dette skaper utfordringer for flere som søker etter en fast stad å bo. En av dem som leter er Ilsabe.
4: Kommunen er veldig attraktiv for familier med barn, men så mangler det sted å bo.
5: På Finn og Hybel.no er det null treff på langtidsutleige, men på Airbnb er det over 100 annonser. Varaordfører i Aurland, Johannes Dalsbotten, påpeker at Airbnb likevel bare er en del av et mye større problem.
6: For det første så har vi faktisk litt folketalsøkning, så har vi veldig utfordrende typografi her, sånn at det ikke er lett å få bygd nytt. Enda et argument som man heller ikke skal glemme er at det er mange turistbedrifter som okkuperer veldig mange boliger. De legger huset hele året for å sikre seg i turistsesongen.
0: Reporter Nils Jakob Bakke Nydal. Tungvektere i internasjonal platebransje foreslår nå KI-merking av musikk. De vil ha på plass digitale etiketter som viser om en låt helt skapt av kunstig intelligens, eller om KI brukt som hjelpemiddel. Det felles forslaget kommer fra en rekke amerikanske aktører, blant annet Grammy-organisasjonen. Forslaget kommer etter en kraftig øke av KI-generert musikk på strømmetjenester. Til slutt, skuespilleren Sam Neill er død, 78 år gammel. Neill er kjent fra flere filmer og tv-serier, mellom annet Jurassic Park-filmerne. Det var nyhetene det, og deg fikk du.

0: å miste to poeng helt på slutten av kampen.
1: Det er jo dessverre en del av sporten, og når man på en måte ikke klarer å avgjøre det før, så lever det hele veien inn, og da lukter de blod, og får dessverre da, jeg opplever ikke at de har mange sjanser på oss heller, men de får treff på den ene, og da står vi igjen med skjegget litt i postkassen. Prestasjonsmessig er det en god start, så er det surt at vi slipper inn på slutten, men prestasjonsmessig er det en god start. Vi er på rett vei, og vi skal bare fortsette å kjøre på.
0: Mens det var et poeng, og FK-trener Kjetil Rekdal var glad for å få med seg.
2: Vi har et lag som står kampene godt og gir seg ikke. Vi prøver hele tiden mot et godt Molde-lag, det må du ta med i betraktningen. Basert på den innsatsen vi legger ned, så er det jo et veldig viktig poeng for oss selvfølgelig, sånn som situasjonen vår er i oss. Situasjonen rundt det også, der vi viser masse gode ting, men bunnivået er fortsatt for lavt da, spesielt mot gode lag.
0: Kjetil Rekdal er trener for Ålesunds fotballklubb. I Trondheim vant Rosenborg 3-0 over Kristiansund i første kamp etter sommerferien. Rosenborg bommet også på straffe. KBK-trener Amund Shiri vedgikk etter kampen at dette var alt for svagt, og dette tapet innebærer at KBK ligger nest sist på tabellen. Det var nyhetene i studio, Jon Arne Akselsen.
3: God morgen, Møre og Romsdal, på NRK P1.

Man on the Moon, 9,5 minutt over klokka 8 på denne mandag den 13. juli. 13 jo av mange ansett som et ulykkestall, men ingen ulykke når det gjelder vær og vind I fylket vårt I dag I hvert fall. Det meldes som fint vær og temperaturer har gått over 20 grader mange plasser. Så frem med shortsen og ikke minst da sol. Kremen. Og apropos sol og sommer, I dagens konkurranse så skal du fram til et sommerord ved hjelp av 6 musikkutt. Du fikk høre den litt tidligere I dagens sending. Nå skal du som har løgget litt grann fram på, siden det tross alt sommer og ferie for mange, få muligheten til å koble det på. Hvilke sommerord skal vi fram til her? Første bokstav I hvert artistnavn gir det svaret. Her kommer altså dagens utfordring.

Det var de seks artistene, og ved hjelp av første bokstav i hvert artistnavn, så skal du altså komme fram til et ord, og det ordet som det viktige at du har rett her, ikke nødvendigvis at du har stålkontroll på alle artistene. Skulle du mene at du har et ord som høres fornuftig ut, så gå inn i appen NRK Radio, film morgensendingen til NRK Møre og Romsdal, og send inn ditt forslag denne morgenen. Husk ditt navn og din adresse i tillegg til svaret på dagens konkurranse, og mens du gir ditt svar, bli også med på avstemmingen vår denne morgenen om du en festivalgjenger eller ei. Ganske så mange tusen var samlet til lokaloppgjør mellom Ålesund og Molde på lørdag. Vi skal høre litt mer fra trenerne om hva tankene gjør seg om veien videre etter 2-2 i det oppgjøret. Men før den tid så hører du ifra Behari.

0: Behari, We Never Knew. Etter en VM- og sommerpause så startet altså Eliteserien I fotball for menn opp igjen I helga, og de gjorde den med et stygt tap for Kristiansund bort mot Rosenborg, et Kristiansunds lag som nå har ramlet ned under nedrykksstreken på nest nederste plass på tabellen med 11 poeng og som ser ut til å være inne I en ganske så tung periode. Tung periode var også Ålesunds fotballklubb inne I tidlig I sesongen, men sakte men sikkert så har det begynt å gå litt bedre for Ålesunds laget. Et Ålesunds lag som altså tok imot Molde til lokal derby på hjemmebane lørdag. Et lokal derby som Ålesund så ut til å gå tapen utifra, men seks minutter på overtid, så fikk de altså inn utligningsmålet. Og det skjedde blant annet etter at Kjetil Rekdal tok grep og bytta ut tre spillere sånn mot slutten av kampen, men Kjetil Rekdal vil ikke være med på at denne gangen var coaching I verdensklasse som Kjetil har blitt kjent for tidligere I sin trenerkarriere.
1: Nei, da, det jo ikke, men vi har et lag som står kampene godt og gir seg ikke. Vi prøver hele tiden mot et godt Molde-lag, det må du ta med I betraktning. Men problemet vårt at vi gir fra oss 1-0-ledelse. Når du kan ha muligheten til å diktere kampen en del, så det 5 minutter 1-1, der vi har en kjempesjanse til å avslutte. Jeg gjør det ikke, så blir vi kontra på, slipper den inn I banen, på skutt veldig skrått hold som går inn. Det kan jo skje, men opptakten til det jo for dårlig av oss. Og så har vi en veldig stygg 1-2-mål da. Og da det jo klart fordel Molde, de ballsikre, vi må gå opp og jage, få tak I ballen, og da klart etterlater vi rom som kan ligge og kontre og få sjanser, det jo helt naturlig. Men vi prøver jo hele veien, og til slutt så får vi lønn for strevet da. Så det et, basert på den innsatsen vi legger ned, så det jo et veldig viktig poeng for oss selvfølgelig, sånn som situasjonen vår I, og situasjonen rundt også der vi viser masse gode ting. Men bunnivået fortsatt for lavt da, spesielt mot gode lag.
0: Ja, det godt å komme tilbake og få et poeng, men det blir få tre poenger på hjemmebane.
1: Ja, det blir det, men det ikke enkelt å vinne kamper I Eliteserien. Vi har tapt fire, det mange lag som høyt på tabellen som har tapt fire kamper, så det klart. Men det vi et uerfaren, fersk lag som må tilpasse seg nivået og lære oss å spille kamper I 90 minutter. Vi har for mange sånne små dupper I løpet av en kamp som gjør oss veldig sårbare, sånn som I dag. Ta ledet 1-0 på et kanonskåring, fantastisk spill. Så nå skulle vi tatt det fra treningshverdagen vår rett inn I en fotballkamp, sånn at mot et lag som Molde, det et fint mål. Da må du dra nytte av det da. Der ikke vi. Vi ikke det at du kan spille på en ledelse og gjøre en motstander frustrert og vente på store åpninger og kanskje lage 2-0-mål I stedet for at du får en 1-1 etter 5 minutter etterpå. Sånn. Da du tilbake på scratch da.
0: Keepersituasjonen, hvordan ser du på den, Kjetil?
1: Vi skal ha en keeper inn, og da blir det konkurranse mellom Torri og en annen.
0: Så det ikke gitt at hverken den ene eller den andre blir en første keeper?
1: Neida, det den konkurransen får de ta, som alle andre på laget må gjøre.
0: Hva tenker du nå om fortsettelsen for Ålesund sin del?
1: Nei, vi har tøff kamp på torsdagen mot Vålerenga borte, beintøff kamp, så har vi Tromsø og Viking her, to knallare kamper det, så vi må slåss for hvert poeng I år.
0: Så Ålesunds trener Kjetil Rekdal etter 2-2. Laget hans har spilt 6 uavgjorte kamper så langt I årets Eliteserie. Det faktisk flest av samtlige. Molde hadde altså seieren I lomma, men måtte reise over fjorden med kun ett poeng. Og det satte selvfølgelig sitt preg på Molde-trener Sindre Kjelmeland etter kampen.
2: Det klart sånn emosjonelt blir det jo når du slipper inn såpass sent, men vi må jo klare å zoome ut og se litt større bilder på ting, og prestasjonen for vår del bra I mange faser og I lange perioder, så skuffer jeg at de ikke avgjør kampen før, og skuffer jeg selvfølgelig det som skjer på slutten.
0: Men det å slippe inn mål 6 minutter på overtid på det viset her, det skal egentlig ikke skje, eller?
2: Ja, likevel så skjer det jo stort sett hele tiden da, så det er jo dessverre en del av sporten, og når man på en måte ikke klarer å avgjøre det før, så lever det hele veien inn, og da lukter de blod, og får dessverre da, de opplever ikke at de har mange sjanser på oss heller, men de får treff på den ene, og da står vi hjemme med skjegget litt I postkassen deres.
0: Tenker du at spillerne burde vært enda tøffere og tatt litt mer råre valg og gått for 3-1 I enkelte kontringssituasjoner?
2: Nei, tvert imot. Jeg synes jo på en måte vi håndterer kampen ganske bra frem til det bikket 90. Og da burde vi egentlig spille ballen ned til till cornerflagg och brukar mest möjlig tid. Vi går kanske lite för mycket för det med någon av spelarna våra, så heller att vi ska bremsa lite mer på slutet.
0: Så går det rykter om både den ene og den andre som skal komme til Molde, og bud skal være lagt inn. Hvor aktive kommer dere til å være på overgangsmarkedet i sommer?
2: Nei, jeg håper heller at vi får at det blir få, men at vi får bra treff. Det blir det viktigste, så får vi se hvem som er. Akkurat nå har vi det vi har, og vi, nå får vi en åpning inn mot Brann til å ta med et par, tre flere. Så det blir tøff nok konkurranse bare om vi kommer med i troppen her nå.
0: Grei start på, la oss kalle det høstsesongen dette her, eller hva tenker du?
2: Prestasjonsmessig er det en god start, så er det surt at vi slipper inn på slutten, men prestasjonsmessig er det en god start. Vi er på rett vei, og vi skal bare fortsette å kjøre på.
0: Var beskjeden fra Molde-trener Sindre Kjelmeland, som kan se frem til jazzkamp på lørdag. Neste hjemmekamp er altså mot Brann for Molde sin del, mens Ålesund, som Kjetil Rekdal var innom, skal til Oslo og spille mot Vålerenga allerede på torsdag, mens Kristiansund får besøk av Sarpsborg til hjemmekamp på lørdag. Alt skal bli ferdig før VM-finalen skal spilles på søndag, derfor litt kamper både her og der når det gjelder den kommende eliteserierunden i fotball. En eliteserie som nå altså kommer til å rulle for fullt igjen fremover.

Jeg lever det med du og still. 5 minutter på 8:30 så skal du få kontroll på dagens konkurranse, og ikke minst da dagens konkurransesvar. Du fikk høre 6 artister I dagens konkurranseutfordring, og ved hjelp av første bokstaven I artistnavnet så skulle du komme frem til et ord, og artisterne du fikk høre, det var Bernhoft, Astrid S., David Bowie, Iggy Pop, Nick Kershaw og Genesis, og første bokstavene da I disse navnene ender opp med ordet bading. Ja da, bading var det svaret vi skulle ha I dag. Litt grann vanskelig var det, men svaret de har kommet, og en vinner trekt ut. Dagens premie går til Roger Brunsvik. Vi gratulerer så mye. Roger kan altså vente seg en aldri så liten premie I posten. Bading var dagens ord. Flere konkurransemuligheter dukker nok opp I vår ettermiddagssending I dag, og så får vi se hva jeg har tenkt å pønske ut frem mot morgendagen og nye konkurransemuligheter der. Du skal få nyheter om ikke så alt for lenge. Etter nyheten så skal jeg snakke litt om at det ikke bare jazzfestival I Molde I dag, det også en minnekamp som kommer til å samle rundt 10.000 tilskuere på Aker stadion. Følg med videre I dagens morgensending fra NRK Møre og Romsdal denne mandagsmorgenen.

0: Klokka er 8.30, her NRK Nyheter. Styresmakten I Spania får nå kritikk etter skogbrannen som forrige veke kravde minst 13 menneskeliv, I tillegg flere sakna. Sent I går kveld ble det klart at brannen nå under kontroll, men flere andre skogbranner raser andre steder I landet. Reporter I Spania Anders Børingbo sa styresmaktene mener ikke alle har hørt på rådet de har gitt.
1: Det myndighetene sier der nettopp dette at folk valgte å evakuere seg selv. De begynte å kjøre ut på disse små veiene, og dette hovedsakelig briter, nederlendere, utlendinger altså, som har frittliggende hus I åsene her. De begynte å kjøre ut lenge etter at dette rådet var gitt. Da hadde brannen spredt seg, og man kjørte inn, de kjørte altså inn I disse flammene.
0: En mann I 40-årene siktet for å ha drepet faren sin på kløfta I Ullensaker I slutten av juni. Politiet opplyser til Romerikets Blad at det var snakk om knivstikking. Mannen har ikke tatt stilling til straffskuld. EU skal se nærmere på regulering av sosiale medier for unge når de I dag får en rapport som skal bane vei for innføring av aldersgrense. Rapporten bestilt av EU-kommisjonen og et forbud ventet å bli presentert av president Ursula von der Leyen I september. Nylig krevde EU at Meta gjør endringer på plattformene sine fordi de mener Facebook og Instagram utformet på en måte som kan gjøre folk avhengige. I Nordland ble en svensk statsborger I 50-årene funnet omkommen I Hattfjelldal kommune I går kveld. Ifølge politiet det trolig snakk om en fallulykke. Fotball nå, for vi har et landslag for framtiden, det sier NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp, som trass I VM-exiten nå ser fremover og sier det virkelig ligger til rette for Norge I neste mesterskap, fotball-EM I England om 2 år.
2: Hvis vi ser fremover, 2 år til, jeg har jo lista her med landslaget vårt, og alderen på landslaget vårt, altså det jo spillere I, Martin Ødegaard 27 år, om 2 år han 29, fantastisk alder, om 4 år han bare passert så vidt passert 30, Erling Braut Haaland, han 25, han også en god alder, Oscar Bob, Skjeldrup, Nusa, de I starten av 20-årene, vi har et landslag for fremtiden, flere mesterskap fremover, så et EM som kommer om 2 år I England, Irland, Skottland og Wales, der vi klare.
0: Og I ettermiddag kommer de norske fotballherrene hjem fra VM I USA. Da blir det nok en gang folkefest I Oslo, når de blant annet skal kjøre gjennom Karl Johan I åpen buss og ro sammen med kongefamilien og folket på Slottsplassen. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
3: Og fotballherrene blir et tema også hos oss lokalt, Jon Arne.
4: Ja, for det var nok mange som hadde et håp om at Norge skulle slå England og ta seg til semifinalen I VM natt til søndag. Men som vi alle har fått med oss nå, det ble tap 1-2. Flere steder som I Alexandra Parken I Molde og på sørsida I Ålesund for eksempel, så var folk samlet til VM-fest. I Ålesund hadde de møtt opp kring 2000 på live-arrangementet. Der var Hanne Gangdal og Håvard Gussios fullt samlet om at det var litt surt å tape.
5: Litt trist.
6: Ja, utrolig kjedelig, men å komme til kvartfinale.
5: Vi veldig stolte av laget vårt, uansett.
6: 28 år siden sist VM, og vi må bare glede oss over så langt det kommet. Kjøp det kjipt akkurat nå.
7: Hvordan har det vært å følge laget Norge gjennom dette VM-et?
5: Det er helt utrolig.
6: Ja, helt fantastisk. Helt surrealistisk. Endelig har vi opplevd vårt eget. Altså, vi født etter sist gang Norge var I VM, og få se dem I VM igjen, og lage vår egen historie, og det har vært helt utrolig. Og jobbe med VR om 4 år igjen.
4: Også Lukas Sandmo og Andreas Håbrekke var med på VM-festen.
8: Nei, akkurat nå så jeg dårlig, altså. Men
9: vi var klar for mer fest, vi. Vi var klar for å fest I flere uker fremover.
8: Vi er fornøyd med resultatene, selvfølgelig. Ikke på kampen her, da.
9: Innsatsen var jo... Innsatsen fra oss var bra, I hvert fall.
8: Det var bra. Det var veldig bra stemning innpå her. Resultatet kunne vært bedre, selvfølgelig. Men vi happy, selvfølgelig, for vi kom så langt.
7: Ja, hvordan har det vært å følge landslaget den sommeren?
8: Det har vært kjempeartig.
4: Innsatsen var väl egentligen bra av intervjuar Fredrik Ringnes också.
3: Så absolut, så absolut. Politiet har sendt melding om en trafikkulykke i Jursundveien i Molde. To biler skal være involvert. Dette fremstår ikke som en alvorlig trafikkulykke, men Jursundveien, der det gjerne litt trafikk på den tiden av døgnet. Så vær oppmerksom på det, i hvert fall du som måtte kjøre i Molde-området. Og så har Jonny sendt en melding hvor han skriver at tror forsyne med korte brosja må på i dag til hytta i Kringla. Nå nemlig sommerstemningen har kommet til brygja, og kjekt å høre det, Jonny, at sommeren har kommet. Meteorologen kunne jo love oss temperaturer på 20-tallet enkeltplasser, så nyt dagen. Gjør gjerne som Jonny, send deg melding inn i appen NRK Radio, eller gå inn i appen og gi din stemme. Har du vært, eller skal du på festival i sommer, dagens spørsmål.
10: God sommer med NRK

0: fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt koko?
0: Finn reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even er fanget inne i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

Gold's Mine. Litt tidligere I dagens maratoning så hørte du om oppstarten av årets Moldeas ved hjelp av en frivillig som har holdt det gående I rundt 20 år for at alt skal gå som det skal gå når jassen altså inviterer til det ene arrangementet etter det andre I løpet av denne uka. I formiddag går altså startskuddet og noe annet som skjer I Molde I dag og som verdt å få med seg jo minnekampen som skal spilles på Aker stadion fra klokka 17 og utover. For det jo sånn at under hver jazzfestival så har det spilt en såkalt veterankamp hvor gamle lokale veteraner har samles for å spille fotballkamp. I år så denne kampen her blitt gjort litt ekstra ut av for denne kampen har blitt til en minnekamp for Åge Hareide som jo gikk bort I fjor. Han ble jo syk bare kort tid etter at han var lagleder under den nevnte veterankampen I fjor, og nå altså skal rundt 10.000 mennesker samles på Aker stadion for å overvære fotballkampen. 10.000 altså det antall solgte billetter man I ferd med å passere nå. Og så det jo slik da at det ikke bare fotball som skal spilles I kveld. En fotballkamp hvor for øvrig fotballspillere som Morten Gamst Pedersen, Steffen Iversen, Ronny Jonsen, Daniel Berghestad, Magne Oseth, Even Hovland og Vegard Forren skal være med på. Det kommer jo også da I tillegg til å bli en lang rekke artister som stiller opp Knut Mare Supvik, Bjørn Tomren, Ane Brun, Åge Aleksandersen og også da de der. Alle disse har takket ja til å stille opp for å lage en kamp og et minne som publikum da skal forhåpentligvis huske lenge framover. Og her skal du få høre en av artistene som opptrer I ettermiddag altså. Her kommer Heiledi der. Jon Esbø har med seg Lars Jones på stadion, bare så det skal bli helt korrekt, men uansett en fotballkamp I Åge Hareides ånd, hvor man skal minne Åge Hareide og da også skape latter og glede å se fremover. Kampen vises for øvrig også sin helhet på rbnett.no fra klokka 17, og vi skal nok også følge den vi også I våre sendinger utover etter middagen. Men her altså, de der med 90 meters bakken.

0: Nesbø med 90-metersbakken. Jo Nesbø, en av mange artister som altså stiller opp til minnekamp for Åge Hareide I ettermiddag. En kamp hvor altså målet å kunne generere rundt 2 millioner kroner til sykehuset på Hjelset og deres kreftarbeid.
1: Call me Mr. Big, but it's not like that. It's only 'cause I want you, girl, and I know that you want me back. They call me Mr. Big, but it don't mean that.

0: but it's not like that.
1: Mr. Big giver detta ifra det press nå. Klokka den straks 7:07. Jon Arne Akselsen klar med en nyhetsoversikt.
2: Søndag var mange vittne til et stort steinras I Trollveggen. Kolbjørn Horgheim har sett mange ras fra Trollveggen, men aldri et så stort. Politiet opplyste at hverken folk eller ting ble skadd på grunn av raset. Langt ut I overtida utlikna Ålesunds fotballklubb mot Molde, og lokaloppgjøret endte 2-2. Molde dermed nummer 5 på tabellen, mens OFK nummer 12. På nest siste og 15. plass Kristiansund, som tapte 0-3 for Rosenborg I Trondheim. Lagkaptein Martin Ødegaard og Patrick Berg var bare to av lagkameratene som slo ring rundt målvakta Ørjan Horshol Nyland etter tapet for England I kvartfinalen I VM. Målvakta fra Volda ga en retur som førte til at England kunne skåre sigersmålet I ekstraomgangene. Men de andre på laget pekte på hvor avgjørende Horshol Nyland var for at Norge kom så langt I VM.
1: Og I dag så skal altså Nyland og resten av landslaget feires I Oslo. Fra lokale nyheter til lokal musikk fra gruppa Nancy.

Nancy var det med Matters of the Heart. Da dagens tre timer med morgensending fra NRK Møre og Romsdal snart historie, men fortvil ikke, et merksending blir det som vanlig når klokka blir 14, og innimellom det så kan du jo blant annet kose deg med tradisjonsrike reiseradioen ganske så snart her I NRK P1. Irin Hustad, takk for følge gjennom denne morgen. Nyt sola der ute, og så høres du igjen I morgen tidlig. Marion Woodstedt ditt tonefølge fremover med Når taket brenner.

0: Her NRK Nyheter klokka ni. Barselavdelinger over hele landet mangler jordmødre. Det gjør at de fleste jordmødre må jobbe på fødeavdelingene, og at sykepleiere uten spesialkompetanse på nybakte mødre, amming og babyer må hjelpe kvinner som nettopp har født. Redaktør for Ammehjelpen, Camilla Krogli Hansen, sier de fikk 40 000 henvendelser i fjor.
1: Det som annerledes nå kontra tidligere, det jo at vi mangler liksom landsbyen rundt oss, og mange ganske alene.
2: Pernille Skjønsby, som direktør ved kvinneklinikken ved Ahus, sier de trenger jordmødrene på fødeavdelingene, og at det fører til mangel på kompetanse på barselavdelingene.
3: Det hender at vi har dessverre noen som ikke kanskje har fått eller har god nok opplæring, da. Men vi jobber kontinuerlig med å forbedre det.
2: Ammehjelpen forteller at mange får beskjed om å se på ammevideoer på nett. Skjønsby, som leder kvinneklinikken ved Ahus, mener video er en god måte å lære på.
3: Nei, jeg tenker jo at det er sånn man finner informasjon ellers i samfunnet i dag.
0: Reporter her, Marianne Yttereide. Når det norske fotballlandslaget kommer til Norge i dag, kommer det til å bli feiret med en ny folkefest etter det historiske VM-resultatet. Nå flere detaljer om festen klare. Blant annet skal landslaget kjøre gjennom hovedstaden i åpen buss etter at de har møtt kongen. Og det ser de frem til, sier landslagssjef Ståle Solbakken.
4: Vi stolte og rørt over det som har skjedd i Norge. Så vi kan komme og få komme inn på slottet og hilse på hans majestet først, og så kanskje få møtt fansen, eller de som alle som har støttet oss fra Norge også. Ikke bare de som har vært her, det tror jeg alle gutta setter pris på. Så vi møter fulltallig.
5: Etter mottakelsen blir det roing med supportere an på Slottsplassen før landslaget setter seg en åpen buss og kjører ned Karl Johan. Ifølge TV2 fortsetter turen til Rådhusplassen, der feiringen etter planen avsluttes med enda en rotur. Solbakken forteller også spillerne gjerne ofre noen feriedager for å være med på hyllesten.
4: Nei, det forklarer at alle setter pris på det.
0: Reporter Christian Arashvani. Skogbrannen som krevde minst 13 liv i Sør-Spania er nå under kontroll, og innbyggere får lov til å reise hjem igjen. Brannen startet torsdag i forrige uke og spredte seg rekordraskt. Det fortsatt uklart hvor mange som savnet. Tungvektere i internasjonal platebransje foreslår nå KI-merking av musikk. De vil ha på plass digitale etiketter som viser om en låt skapt av kunstig intelligens, eller om KI brukt som hjelpemiddel. Det felles forslaget kommer fra en rekke amerikanske aktører, blant annet Grammy-organisasjonen. Forslaget kommer etter en kraftig økning av KI-generert musikk på strømmetjenester. Klokka 9.03, det betyr reiseradioen i NRK P1. Der blir det ikke kunstig, men ekte intelligens.
6: Absolutt, veldig bra, og særlig når jeg har Alexander her som kjemiker og ordentlig smart, og så kan jeg stå for det gode humøret. Takk skal du ha, Tone.

0: kan ikke forhaste kjærligheten, sier Phil Collins I You Can't Hurry Love. Altså, god sommer, god morgen og god mandag hele Norge.
1: Sola skinner I hvert fall her, myggen biter, klø bak på låret, vannet varmt og sommeren blitt mør på den gode måten, og reiseradion inne I sin, det fjerde uke? Jeg ja, føler meg trygg på det. Mm-hmm. Det betyr at kjemiker Alexander Sandtorv og jeg, Ragnhild Silkebekken, skal få lov til å henge med deg I en hel uke fremover, og det gleder vi oss skikkelig til.
0: Altså, vi bruser over av engasjement, og jeg vet jo at dere som hører på reiseradion tenker dette. Endelig et radioprogram med en kjemiker.
1: Altså, hver radioprogram burde ha en kjemiker. Vi ligger kanskje litt I minus, sånn, I balanse. Det skal være en uke full av sprell og vitenspalte, faktisk. Og vi har invitert de folka vi har absolutt mest lyst til å snakke med denne uka. Og I dag kommer André Jensen fra Hagle.
0: Stemmer, vi gleder oss masse. Det handler litt om mysen, det handler om bygdelivet, og ikke minst suksessen som Hagle har gjort, der bygda har blitt kult igjen på en måte.
1: Jeg gleder meg. Altså, før så skjulte man litt, altså man kom fra Oslo-området, men nå velger folk å merke seg med liksom sine små stedsnamn. Jeg for eksempel kan velge mellom Elverum og Ottestad.
0: Nå skal du høre, jeg faktisk fra Sotra.
1: Ja, ikke sant? Kjempebra. Vi skal til bygda, hvis det lov å si det sånn.
0: Det skal vi, og det faktisk sånn, folkens, at når dere hører oss her, så har vi snakket på forhånd, og I går kveld så tikket de inn noen av de peneste bildene jeg noen gang har sett. Det kommer fra Caroline Bekkelund Hauge, som utegående reporter for Reiseradioen denne uken. Og Caroline sendte oss da to valdresstemningsbilder, postkort nesten, med solnedgang. Og nå altså denne landkrabben fra Drammen, beveger seg vestover altså. Men først så må hun altså over fjellet.
1: Caroline?
2: Ja, god morgen.
1: Jeg trodde et øyeblikk at du hadde sviktet oss. Nei, da.
0: Du, hvor du henne, Caroline?
2: Oh, nei, jeg svikter aldri. Og nå jeg på en idyllisk liten støl på Jasslangen I Vestre Slidre, hvor jeg har ligget over hos Geoline, som buddeie på 50. Året.
3: Åh, takkene kommer det! Og kjida! Kommer det, Caroline, kommer det!
2: Og her jeg! Her jeg, Geoline!

0: ser ut som jeg budda I nå, gjør jeg ikke det, Geoline?
1: Ja da, du flott budda I assistent.
0: Ja, nettopp fordi at jeg har fått på meg scout og gummistøvler og det som og her har jeg altså sovet I sengetøy som har tørka I frisk fjellluft. Jeg har gått på utedass, og jeg har sett solnedgangen over Movatten som kan ta pusten fra de fleste. Men så det jo sånn at jeg har skjønt at budeier, de ligger ikke på latsida, de jobber, og kyra utålmodig etter å... Etter å bli melka, så de kan komme seg ut på det frodige fjellbeitet. Der kommer de!
1: Ja, da! Å, Billy Mjørke! Jeg har begynt.
0: Ja, du har begynt.
2: Vi skal tilbake til Caroline og Geoline på Stølen om veldig kort tid.

0: Kajander var det, Meire Liv, du hører på Reiseradioen her på NRK P1 Og jeg har altså tabba meg ut skikkelig Jeg vet ikke om du som hører på har gjort noe dumt I sommer Men jeg, du vet hvordan det har vært mye maneter Mannen min sier maneiter, så jeg blir litt smittet Men I hvert fall, jeg sto litt sånn maneitevakt ved, ved den trappa ned I havet ute I Langesund mm-hmm. og så hadde jeg på meg mine plastprogressive briller som koster alt for mye, altså briller veldig dyrt I hvert fall så tenkte jeg sånn, jeg litt redd maneter så jeg stod litt vakt, passet på og så tenkte jeg sånn, jeg holder I det tar det med meg, og så klarte jeg ikke å bestemme så plutselig så lå jeg I vannet med brillene, skulle til å si på men de gikk av og jeg ser dem liksom snurre rundt nedover, bortover vekk fra meg, og så tenkte jeg sånn det går bra, vi finner dem, fant dem aldri altså jeg har kastet plast på sjøen
1: ja, du har også bidratt til marin forsøpling, Agnel
0: og dårligere privatøkonomi. Altså, jeg så flau, og det passer så dårlig, fordi at Alexander og jeg, vi har liksom planlagt en sånn, vi vil gjøre noe pent for marinbiolog Pia Vedalen.
1: Ja, hun kommer på lørdag, litt for å snakke om maneter, men også for å snakke nettopp om marin forsøpling, og da det liksom som du sier, Agnes, vi skulle egentlig være en kraft for det gode, fordi folkens, hør her, nå dere rundt omkring på camping og på strand, og dere sitter og griller, og I Norge så vi ganske gode på å rydde plast, ja. Som jeg synes en ting vi skal være stolt av, ikke bare fotball, men også at vi ganske gode på å rydde plast, og da har vi lyst til å ha følgende her I reiseradio, hos oss. Kan ikke dere, når dere rundt omkring på stranden og på campingen og I naturen, skrive inn til oss om hva dere finner av plast som dere rydder? Og vi vil gjerne høre det rareste dere finner, for det mye rart å finne rundt omkring.
0: Og hvis du mot all formodning finner på blå pilotformede plastbriller I liksom havet rundt
1: Langesund,
0: ja, ja. Telemarkskysten, der det bare og gi beskjed. I hvert fall, send oss og gå inn I appen NRK Radio og finn reiseradion, og så trykker du på den knappen som det står send inn, og så deler du, som Alexander sier, det rareste, det fineste, det morsomste, eller ikke sant, hvis du har plukket et par kilo med marin søppel.
1: Send det til oss, og da skal vi kanskje skryte litt av deg.
0: Altså. 100%, og vi gir jo ut, hva heter det, kjølebagger til konkurransevinner. Alexander. Plast ikke bare negativt.
1: Nei, det også masse fine ting med det.
0: Så skal vi belønne rikelig. Apropos havet, vi tar oss ut til skippemøtet.
1: Det sies at det finnes to typer båtfolk. De som har gått på grunn og de som skal gå på grunn. Så langt I sommer har redningsskøytene hjulpet over 150 båter som har grunnstøtt. Bruk sjøkartet, sett deg inn I ruten du ønsker å seile og løft blikket når du underveis.
0: Og I dag får du råd om hvordan du planlegger et trygt seilas når redningsselskapet arrangerer skippemøte klokka 17.30 ved redningsskøytene Inge Stensland I Arendal, Elias I Stavanger, Sjømann I Skjeberg og Einar Helsing Uni I Haugesund.

0: I'm a fireball.
1: Det var Fireball av Pitbull og John Ryan, og vi hørte jo her på nyheten I sted at selv om Norge ute av VM, så ikke VM-festen over, Ragnhild.
2: Absolutt ikke, og når de fortalte at fotballgutta landslaget skal kjøre åpen buss, holdt jeg på å si, og ro med folk, så ble jeg sånn fordi jeg tilhører den generasjonen som liksom vanskelig for å gjøre noe inderlig uironisk
1: ja.
2: Og jeg kjenner på, jeg så stolt av fotballlandslaget hva de fikk til I VM altså sånn, umiddelbart etter tapet, så var jeg sånn her, ja men tenk så bra de spilte altså de kunne ha vunnet denne kampen, de har spilt så bra, jeg var altså med en gang gikk jeg rett I sånn tenk så stort dette mens mannen min var mer sånn så irritert at han har fortsatt ikke åpnet avisen, altså ville ikke lese om det, men jeg kjenner at jeg har kjempelyst til å stå og hylle og klappe når de kjører forbi åpen buss samtidig som jeg synes det veldig vanskelig å gjøre det uten liksom barna for da må jeg stå for det på egen hånd, da jeg liksom ikke bare med, skjønner du?
1: Ja, jeg skjønner veldig godt, og det jo litt viktig, tror jeg å nyte livet uironisk, så jeg håper at du stikker ned etterpå, Ragnhild
2: Ja, for jeg har mulighet,
1: du har mulighet.
2: Altså, det som at jeg har sendt guttene mine til mormor på Elverum og på en måte alene hjemme så det noen som har lyst til å bli med altså sånn Det kommer til å være så mye folk der Men altså Kan man sette seg ned og ro? Jeg vet ikke, jeg har sett alt da Her, ja, nei Jeg gjør det hvis du gjør det Altså nå sier jeg ikke til deg, Alexander
1: Nei, men dere som hører på Hvis dere nede I Oslo sentrum og med på dette Og ser Ragnhild, så gå bort til Ragnhild og si Vi mange, vi står sammen
2: Ja, helt uironisk
1: Vi skal her I Reiseradioen så skal vi snakke om det Å være populær på ulike måter Fordi at vi har da, altså Kan du røpe at det meg som Presser dette litt igjennom Vi skal ha en vitensspalte
2: Ja
1: der vi skal ta for oss vitenskapen bak sommeren, og da et av temaene I dag, det mygg. Du populær blant myggen, Ragnhild?
2: Jeg vil si ikke populær nok.
1: Nei.
2: Og skal illustrere med et eksempel. For vi var på Kreta med en ettåring, og jeg var gravid med nummer to, og ettåringen fikk sånne store røde myggstikk, altså sånn, han så helt, altså sånn, han så ut som han hadde fått pest, eller et eller annet sånt noe, så at, og han var så populær hos myggen, at jeg la meg naken opp, og dyna, altså, som kom heller hit, men de ville liksom ikke, skjønner du?
1: Ja, det jo nettopp det vi skal snakke om, dette her med at den observasjonen der da, at det til syne la at noen som populære blant myggen eller ikke, vi skal se nærmere på vitenskapen bak det, stemmer det eller ikke, det tar vi nå etter låt.

0: Try to forget you av meg. Vi har fått litt brev her I Reiseradioen.
1: Ja, vi må si god formiddag til Jens Harald. Han sitter og hører på Reiseradioen fra London, og det glohett. Og så har Marit et godt tips til meg som mistet brillene mine på havet. Reiseforsikring eller innboforsikring kan ofte brukes. Så da vet jeg hva jeg skal bruke resten av dagen til. Og veldig hyggelig fra hun som sa, jo, Nina, Ragnhild, hadde jeg vært I Oslo, skulle jeg blitt med deg. Og så å feire landslaget og heie og ro om ro for livet ja, det, I Oslo natta.
0: Det koselig at dere stiller opp, altså, folkens, dette sitter vi pris på. Vi jo, du skal snakke om en annen type måte å stille opp for andre på.
1: Ja, for Alexander sa han hadde presset gjennom en vitenspalte. Jeg ville jo blitt skuffet når jeg først har invitert en kjemiker ja. Til å delta I Reiseradioen eller leder Reiseradioen sammen med, om han ikke tok på seg frakken, den hvite labfrakken av og til. Og jeg lover, vi skal snekkere sammen en liten kjenningsmelodi til deg I løpet av dagen. Men nå altså, vitenspalten.
0: Vitenspalten, så det som greia, vi skal gå gjennom vitenskapen bak sommeren, og vi har kommet til mygg. Du fortalte just det, Ragnhild, at du offret deg for barnet ditt, du kastet deg naken oppa I håp om at du skulle bli spist av myggen, og så ble ikke du det, det var sønnen din som ble spist. Og jeg har sett litt nærmere på dette her, fordi det jo litt sånn at det en I gjengen eller en I familien som alltid blir spist mer av myggen, og finnes det noe sånn vitenskapelig hold I det, og det gjør det faktisk. NHI melder at omtrent 1 av 5 har det vi kaller søtt blod.
1: Ja.
0: Altså de skikkelig poppis blant myggen. Og selv om vi synes det som mygg ganske irriterende og sånn, så som kjemiker så har jeg lyst til å bare presisere at de veldig raffinerte, disse små irriterende insektene. De finner oss gjennom ganske sofistikert kjemisk verktøy. Vi går rundt og puster ut karbondioksid, og det kan de faktisk myggen se på en måte. Og så finner de oss gjennom varme, og andre kjemiske signaler som kroppen vår sender ut. Har du blitt bitt mellom tærene før?
1: Aldri.
0: Nei, det faktisk ganske vanlig hvis du tar det I sokkene. Så opplever en del det. Og det fordi at mellom tærene dine så finnes det en del bakterier, og det jo det som skaper tåfislukt. Og de kjemikaliene der, de myggen skikkelig god på å plukke opp. Og så viser det seg, og nå må jeg bare beklage altså til lytterne, som gravide. Dere har det litt tungt fra før. Det ikke gøy å være gravid, har jeg hørt. Det blir tyngre her også, fordi myggen veldig glad I de som gravid. Og det fordi at de gravide, de puster mer. De puster jo for 2, så det mer CO2. Og det også mye mer varme som en gravid kvinne da slipper ut. Og så viser det seg at, ok, du kan kanskje ikke gjøre så mye med graviditeten der. Den jo en del så du bare må gå gjennom og få barn. Men det du kan gjøre noe med hva slags klær du går med.
1: Ja.
0: Så går du med mørke farger, så myggen, myggen glad I deg, altså. Så lys det bedre mørkt. Og vi vet egentlig ikke hvorfor.
1: Så emor og hardrockere mer utsatt enn liksom de som klær seg hvitt og
0: lin. Ja, de som insekt, ja. For eksempel, for ja. De går I hvitt. og da det jo også noe med blodtypen som spiller inn. Det noe forskning nemlig som tyder på at visse blodtyper O og A ser ut til å være mer populære blant myggen. Dette veldig tidlig forskning, så vi kan ikke si det helt sikkert. Men de av dere da som sliter med dette, at dere skikkelig poppis blant myggen, det finnes kanskje en vitenskapelig forklaring. Og da lurer jeg på da, dere som hører på, det noen av dere som opplever at dere skikkelig populære blant myggen, så gå inn I appen NRK Radio og skriv til oss inne på Reiseradioen, da vil vi høre fra dere.
1: Det veldig gøy at du sier at jeg raffinerte, altså fordi jeg med på tankegangen, men allikevel så kommer det jo med sånn alarmbjellaktig, sånn
0: Ja, det ikke så raffinert.
1: Nei,

0: Det var Espresso med Sabina Carpenter.
1: Reiseradions sommerkonkurranse.
2: Yeah, det har jeg gledet meg til. I Reiseradions sommerkonkurranse så vi ute etter et ord på tre bokstaver, og du kan delta ved å sende inn svaret ditt I appen NRK Radio. Finn fram til Reiseradion, og der hvor det står send inn et ord, altså tre bokstaver.
0: Her hørte dere den norske versjonen av Livets sirkel med Reidun Sæther fra 2019. Denne sangen ble opprinnelig skrevet av Elton John til en verdenskjent animasjonsfilm fra 1994. Og da lurer vi på, hva forbokstaven I det første ordet I den norske titelen på denne filmen? Eller den engelske om du vil, det faktisk det samme.
2: Ja, så forbokstaven der. Og så andre bokstav, da skal vi fram til fornavnet på en kjent svensk skuespiller som levde mellom 1915 og 1982. Hun vant tre Oscarer. Hun særlig kjent for sin rolle I Casablanca, hvor hun spilte mot Humphrey Bogart. Hva fornavnet, nei, forbokstaven I fornavnet hennes?
0: Og den siste bokstaven, det altså følgende. Vi skal fram til navnet på en av komikerne som med I humoretaten her på NRK. Han 23 år gammel, og I 2022 så ga han ut sangen Dans på bordet sammen med Balenciaga. Sangen lå på første plass på VG-lista I hele 12 uker. Han heter altså David til fornavn, men hva forbokstaven I etternavnet hans?
2: Ja. Gå inn I appen NRK Radio, finn Reiseradion, tast inn ordet, eller løsningsordet på tre bokstaver der, og så kan du legge til litt sånn hyggelig info hvor du og hva du gjør, sånn at vi har lettere for at det, altså at, da det større sjanse for at du liksom blir trøkket ut, tror jeg, hvis du deler litt grann mer.

0: Shakira.
1: Det var Shakira med Kjartan Lauritsen.
2: Og nå klokka blitt 10, og nyhetene starter I Midtøsten, Tone Nordahl.
3: Ja, USA gjennomførte en ny runde med angrep mot Iran I natt. De amerikanske angrepene kommer etter at styrker fra den iranske revolusjonsgarden skal ha skutt mot handelsskip som passerte Hormuzstredet. Iran hevder at Hormuzstredet stengt for trafikk, mens USA mener det åpent, og det vanskelig å vite hva som faktisk tilfelle, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
4: De sier jo to helt forskjellige ting her. Iran sier det stengt, USA sier at det åpent. Den siste statistikken jeg så I går av skip som passerer Hormuzstredet var rundt 10-15 skip. Det tyder jo ikke på at stredet åpent før krigen som USA og Israel startet tilbake I slutten av februar. Så passerte rundt 100 skip dette stredet. Nå det ned på rundt 10 skip om dagen. Så man kan knapt si at det åpent. Det I hvert fall veldig, veldig begrenset hvor mange skip som slippe gjennom.
3: Norge har for små kornlagre, det mener administrerende direktør Jan-Erik Eikeland I Norgesmøllene, som eid av felleskjøpet. Det politisk bestemt at Norge skal ha kornlagre som rekker I 3 måneder, men Eikeland mener det for lite. Han sier til Bergens Tidende at Norge tidligere hadde kornlagre som kunne vare I 12 måneder. I Thailand blir dødsbrannen I en pub I hovedstaden Bangkok etterforsket. Minst 27 mennesker mistet livet I brannen som startet ved 19-tiden I går kveld norsk tid. Det norske utenriksdepartementet har så langt ikke fått opplysninger om at nordmenn rammet. Brannen på det populære utestedet I Chatuchak-distriktet spredde seg raskt. Mange av de døde ble funnet på toalettene. I dag det blåmandag for mange etter at Norge røk ut av fotball-VM I helgen. Og for mange kan VM-gleden også ha ført til økt pengebruk. Vi har nemlig dratt kreditkortet uvanlig mye denne sommeren.
5: Det blitt noen tusen. Jeg vet ikke helt nøyaktig, men det blitt noe øl.
6: Ja, si 15-20 eller sånn, bare drikking og betting.
7: Jeg skal begynne med 6 I morgen tidlig, så vi feirer til da, tenker jeg.
8: Men det har kostet både nattesøvn og penger. Kreditkortgjelden vår skaut I været til 38 milliarder kroner I juni. Det høyeste nivået gjeldsregisteret har målt siden starten I 2019.
9: Normalt så synker den, fordi at man får jo feriepenger. Kan ikke egentlig se noen andre årsaker enn, I hvert fall ikke mange andre årsaker enn VM.
3: Reporter I dette innslaget var Helene Gjelseth Holen. Og I kveld det mottagelse på slottet for fotballlandslaget klokka 19, før det blir folkefest I hovedstaden. Men det først I kveld. Her og nå fortsetter Reiseradion med Ragnhild Silkebekken og Alexander Sandtorv.
2: Ja, og vi får besøk av André Jensen fra Hagle, som vi har gitt det ærefulle oppdrag å være ny turistsjef I Mysen.

0: Du husker at jeg skrøt av, holdt jeg på å si, skammet meg over at jeg hadde kastet de dyre fine plastbrillene mine på sjøen?
1: Mm-hmm.
0: Altså, Jens forteller, jeg har mistet brillene på akkurat samme måte som Ragnhild, og nå vurderer jeg å feste en sånn flytedings på mine nåværende briller, akkurat som båtfolket har på nøklene sine. Altså, dette jo en forretningsidé, Jens.
1: Ja, altså, jeg elsker det. Og så tror jeg du hadde kledd det.

0: Daniel Kvammen sang om døde fugler. Og for deg som akkurat har skrudd på radioen, så hører du på Reiseradioen med Alexander Sandtorp og meg selv, Ragnhild Hetja Silkebekken. Og for det omtrent 40 minutter siden da, kanskje litt kortere, så snakket vi, hadde vi en vitenspalte, hvor Alexander fortalte litt om mygg, om hvorfor, eller at det faktisk sånn at noen mer populære enn andre. Og lytterne har gjort seg erfaringer.
1: Altså, det tør jeg si sprengt innboks her. Det veldig mange som populære blant myggen. Her skriver blant annet Marit at hun poppis hos myggen, ja, i utgangspunktet blodgiver hos St. Olavs, men gir midt til lokalt næringsliv. Det betyr altså skog og mye terreng. Det mange her som sliter med at myggen veldig glad i de. Og så det jo litt interessant dette med blodtyper da. Vi snakket jo litt om at det kanskje kan ha noe å si. Og jeg ser mange blodtype O og 0 her, og mange blodtype A. Og de som skriver inn her kan bekrefte at de veldig, veldig populære. Jeg synes også det litt sånn koselig da, fordi en del av dere som skriver inn til oss om dette, dere liksom litt sånn like glad. For det liksom en bøte som man skal gi til naturen. Så selv om det litt plagsomt, så det en del som ja, men sånn naturens gang, og når du i naturen, så må du gi litt skatt der også.
0: Jeg leste en fra en, unnskyld at jeg virker liksom litt blasert nå, men det så mange, så jeg mistet den, men det så mange hyggelige meldinger at jeg mistet akkurat den, men det var en som var, jeg både gravid og blodtype O, så nå skal jeg begynne å gå med lyse klær, fordi mørke klær var mer populære hos myggen. Og hvis vi kikker gjennom glassruta vår der borte, så ser jeg en svartkledd André Jensen fra det superpopulære bandet Agle, så jeg vet ikke om han klar over hvor populær han gjør seg hos dette insektet.
1: Nei, det heldigvis, så vidt jeg vet, ikke så veldig mange mygg her inne.
0: Det det meg, ikke sant?

0: Det var Iko Iko med Bell Stars.
1: Ja, og vi I Reiseraden har fått besøk av André Jensen. Velkommen.
2: Tusen takk. Koselig å være her.
1: Vi har snakket om mygg, og jeg ser at du har på deg mørke klær, og Alexander har lært meg at da du ekstra populær. Altså, det mer populær hos mygg hvis du har svart enn hvitt, for å si sånn.
2: Da har jeg lært noe nytt der. Jeg var veldig populær hos myggen nå på lørdag. Da spilte vi Tonstad, og da hadde de med sånn, sånn industriell myggspray. Da. Så jeg snakket med sånn svær sprayflaske, og jeg ble, hele kroppen ble dusjet, for der satt vi etter konserten I 2 timer og så på kamp. Så,
1: ja, selvfølgelig.
2: Utendørs. Det var Myggene megasvære, som Staceman ville sagt.
1: Det en låt, da. Myggene. Ok, det var, gikk litt sakte her. Jeg beklager. André, det, jeg vet ikke, vi har aldri møtt hverandre, men jeg føler liksom at jeg kjenner deg litt, for jeg har sett deg så inderlig på TV. Etter at du var med I Hver gang vi møtes på TV 2,
2: ja.
1: Så var du gjest I 9-timen også, og snakket masse om det. Mm. Den, det noe, kan man si noe liksom kort om livet før og etter den store TV-produksjonen?
2: Jeg vet ikke hvor mye det lov å banne, ja, men det var et lite nervehelvete da, siste året før jeg skulle på TV. Jeg har jo aldri vært noe særlig liksom, på TV eller egentlig gjort så mye intervjuer engang, så å gå liksom, rett på hver gang vi møtes med så mange seere, det var jeg skikkelig nervøs for da. Spesielt å stå og synge liksom, foran Espen og Marit, og så jeg klarte ikke å slappe av på 9 måneder før. Det var som om jeg hadde en sånn liten graviditet gående der. Så det var det største forskjellen I livet mitt etter det, at jeg bare veldig lett over at det gikk
1: fint. Ja, ikke sant, ja. Men det ikke mye mer sånn at folk nikker og kjenner deg igjen og hilser og opptatt av deg, liksom?
2: Jo, det jo egentlig det, faktisk. Det jo det. Og jeg merker jo på konsertene og litt mer sånn favner alle aldri I publikum, og det liksom blitt litt mer sånn.
1: Du har utvidet publikumsdemografien,
2: ja. Rett og slett.
0: Det jo litt, jeg må spørre deg om en ting som behind the scenes på det programmet, hver gang vi møtes, for det jo mye gråting. Griner dere så mye, eller det litt for TV-ens del?
2: Altså, jeg klarte meg ganske greit.
0: Ja.
2: Jeg greier ikke så mye, faktisk. Jeg tror de fleste prøver å ikke gråte,
0: ja.
2: Egentlig. Jeg har ikke noe inntrykk av at noen prøvde å gråte der. Jeg fikk, det her har jeg ikke sagt til noen, men jeg satt og gråt litt på hotellrommet kvelden før, for å bli litt ferdig. Det var jo, siste episode var jo min, ikke sant? Så det hadde jo vært gjennom hele alle de grinene, og det var bare meg igjen. Jeg bare, faen, jeg litt ambisiøs til å tro at jeg skal klare. Jeg hadde til og med lov til en god kompis av meg, bare at jeg ikke skulle grine på TV. Så kvelden før, så var det sånn, vi måtte snakke om alt vi skulle snakke om, sammen med hos meg da etter Berthe, da, som liksom ansvarlig for hva som skal, hva man skal innom. Da måtte jeg gjennom alt, da var det en liten gråt der kvelden før, så fikk jeg litt unnagjort. Så jeg synes jeg klarte meg ganske bra.
1: Du klarte deg kjempebra. Gråt med Berthe kvelden før, og så var du ganske sober på dagen din. Du, vi har snakket litt sammen, Alexander og jeg, fordi at i min tid da jeg var ung, så var det å liksom komme fra bygda, kanskje liksom noe man ikke la så stor vekt på, at man kanskje sa sånn, jeg bor I nærheten av Hamar, eller jeg kommer fra Oslo-området, mens nå folk liksom stoltere og gladere og smykker seg med liksom småstedene sine, og vi tenker at Hagle har litt av æren for det.
2: Yes.
1: Hvor kommer denne kjærligheten for bygda fra?
2: Hagle jo da, for dem som ikke vet, barndomsprosjektet på en måte egentlig, til meg og bestekompisen min Olav Tokerud. Vi begynte jo å rappe sammen da jeg var 12 år gammel typ. På Mysen ungdomsskole gikk vi der da og møttes der, Eisberg ungdomsskole som det het før. Så det var jo liksom bare et produkt av å være vokst opp på bygda egentlig da. Å skrive sånne tekster som vi har gjort, med veldig mye humor, da, som veldig mye sånn meg og Olav sin interne humor, som går tilbake til dag 1, på en måte. Så nei, for å svare på spørsmålet, så jeg jo litt overrasket selv. Det jo vi har jo liksom gjort det her veldig lenge, uten at noen har hørt på det, uten å legge ut ting på Spotify, og før det var Spotify og alt mulig. Så jeg vet ikke helt, det litt sånn, jeg vil veldig gjerne si at det planlagt og sånn, men det nok mye flaks også.
1: Ja.
2: Så
1: Men hvordan var det med deg da? Hadde du en sånn mysen og bygda stolthet I deg hele tiden? Eller kom den på en måte samtidig som musikken gikk bra?
2: Jeg vil si at det liksom, jeg tror mange I Østfold har den der blandingen av stolthet og liksom kjølironi og humor på stedet sitt. Og det vil jeg si at jeg har. Og det tror jeg det vi har prøvd å putte inn I musikken, og litt mye overdrivelse og sånn også, det tror jeg det synes mange artig da. Og så virker det litt som at det kanskje har resonert med resten av landet også da, at det som var litt sånn internt for oss, ja, kanskje mange, kanskje I Tonstad også, kan de kjenne seg igjen.
1: Jeg hørte intervjuet ditt på, på 90-men I februar, og da fortalte du om den siste låta, som, altså den siste låta dere gjør på hver eneste konsert, som da var I hvert fall bøgda. Det fortsatt det?
2: Det siste låta, ja. Det vanskelig å toppe den.
1: Hvor, man, hvor publikum hopper, hopper opp og ned og kommer opp på scenen og hopper og dere holder på å gå gjennom gulvet på en eller annen konsert også. Jeg tenkte da jeg hørte den at den minner litt om måten man feirer fotball, fotballseierne på også, på stadion. Har du tenkt
2: ja,
1: på det?
2: Ja, vet du hva? Det oppdaget jeg også. Sånn her Spotify har jo laget sånn her fotball-VM-spillliste med noen norske låter. Der ligger jo bøgda. Og det jo ikke en fotballlåt, men det jo liksom, den, det nok noe som du nok inne på noe der, tror jeg. Ja.
1: Ikke sant? Mm. Vi skal snakke mer med deg selvfølgelig, men vi skal først høre bøgda.

0: Ja, der du brente for bro med Ruben og Miriam Bryant. Vi har Andrea Jensen fra Hagle, halvparten av Hagle I studio I dag. Vi har snakket masse om livet på bygda. Du har vært en fortreffelig turistsjef for Mysen. Alle fikk lyst til å reise der. Men din sommer jo ikke så mye I Mysen. Du jo mye rundt omkring.
1: Ja, det jo reising det.
2: Ja, jeg så at du var, fordi jeg var der, I Langesund på onsdag. Og så fortalte du at du var på Tonstad I foregårs. Ja. Og så ser jeg på hagleband.no at dere skal nordover.
1: Ja. Ja, eller, ja, ja, nordvest kan du si da. Nå det jo Brønnøysund, og så det jeg gleder meg mest til, som Nordfjordeid, Malakoff-festivalen.
2: Ja, for nå tror du skulle være turistsjef for Nordfjordeid også.
1: Ja, men det et av favorittstedene mine I Norge faktisk.
2: Ja, det
1: sånn der Nordfjorden, og hva det dette igjen, den der innsjøen, som sånn Europas dypeste innsjøen, som ligger rett ved der.
2: Akkurat.
1: Utrolig, utrolig fint område.
2: Hornindalsvattnet, forteller tekniker, eller?
1: Helt riktig.
0: Og jeg trodde du ikke skulle si at teknikeren sa det, så skulle du ta kjell for det.
1: Men det altså det kanskje, unnskyld Mysen, du får med andre plass, det kanskje det fineste stedet I Norge faktisk.
2: Akkurat. Vi hørte om deg at du og Olav har hatt noe som heter kron- og myntferie.
1: Ja.
2: Altså det må du fortelle oss om.
1: Ja, det kan jeg anbefale alle på det varmeste å prøve ut. Det rett og slett noe jeg og Olav gjorde sånn, jeg tror det var annen, tradisjonen var at vi gjorde annet hvert år. Og det var at vi slo mynt og kron om hva vi skulle I sånn, la oss si, 10 dager da, for eksempel, hvor lang tid vi klarte å holde av. Da pleide vi bare å sette oss I bilen, ta ut alle setene bak, legge inn en madrass, så uansett hvor man ender opp, så har du et sted å sove, og så bare begynner vi å kjøre. Og det jo på grunn av at det 10 dager da, så blir man jo litt begrenset til Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, det sånn der vi har vært. Men det utrolig moro. Så da bare begynte vi å kjøre, og så når det kommer til, vi ser at yes, om et minutt så må vi ta et veiskille her, da det bare, ja, det ble kron det, ja. Da ble det Sverige da, og så man på vei mot Sverige, ikke sant, og så det sånn, ja, hvor I Sverige skal vi, jeg har ikke peiling, vi, så kommer til lenger, slår på nytt da. Så ikke bare hvor vi skulle, men også hva vi skulle gjøre da, I løpet av turen, alt var tilfeldig.
0: Men hva skal, så du har en reiserute og så bare blir den til, men så stopper du jo et sted, og hva slags vurderinger gjør du da når du skal ta mynt og kron, eller sånn, blir det camping eller hytte, eller det pizza eller burger, eller?
1: Vi har jo nesten bare sovet I bilen.
0: Ja.
2: Budsjettvennlig.
1: Ja, ja. Før jeg begynte å rappe om traktorer like mye og tjene penger. ja, jeg tjente ikke penger, jo, jeg har gjort det før også da, men tjente ikke penger på det da, det tok 15 år. Men ja, nei, det vi gjør at man liksom bare, ja, hvor skal vi, så bare slår man underveis, sånn skal vi stoppe her, ja eller nei. Nei, det ble ikke det, ja, greit, da blir vi videre da. Kjører man en halvtime til, og så, hva med her da? Ja, her skal vi stoppe, ja.
2: Men hva har du opplevd på grunn av mynt og kron som du ikke ville opplevd uten, hvis du skjønner? Hva verdt å nevne av ting som du har havnet I eller ut på med på grunn av den mynt og kron-strategien?
1: Veldig mye rart. Veldig mye rart. Jeg tror Olav sov på taket en gang.
0: Ah.
1: Ja, jeg vet ikke helt hvordan vi surret oss bort et eller annet rart sted og fant ikke bilen igjen og måtte sove utendørs. Så jeg tror jeg var I Odense I Danmark. Så jeg har bare vært I Odense på grunn av mynt og kroner. Jeg tror det ble napp på et tak. Eller så noe verste jeg har vært med på var at vi slo mynt og kroner om vi skulle bade en gang. Da kjørte vi også langs kysten I Danmark, og så var det sånn, ja, det jo varmt da. Skulle man bade liksom, ta mynt og kroner? Ja, vi måtte det. Da blir det liksom der vi kjører forbi, der dit skal vi. Og etter å ha brukt litt tid på å komme oss ut til det stedet som var en slags strand, så viser det seg at det sånn skikkelig langgrunt, og det sjåka fullt av brennmaneter. Mm. Sånn mye brennmaneter, liksom. Det var ikke noe sånn, det var ikke noen andre som badet der. Men det sånn, mynten har bestemt det,
0: ja.
1: Da må vi bade. Så da var det, regelen var det, så fort vi hadde huet under vann en gang, så det godkjent på det.
2: Ja, ja, ja.
1: Så bare det hoppe regler. Seg ut der, dukke en gang, komme tilbake med litt sånn brenngreier på leggene.
0: Men da svømmer dere I maneter nesten, liksom.
1: Ja, det var så langgrunt, så det var sånn, sånn hoppe seg ut til du lang nok til at du kan liksom bare dukke under en gang, da. Så bade og bade, jeg kjenner det. Bading var det ikke, men det var sånn, dukke seg under vannet en gang, ferdig.
2: Men ble dere brent?
1: Jeg ble litt brent, ja.
2: Men nå skal du, det masse jobb for deg denne sommeren. Det sånn med alle artister at de må spille konserter og festivaler. Men når du tar deg helt fri, André, hva gjør du da?
1: Nei, det beste jeg liker å gjøre da vel å besøke familien, rett og slett. Det jo enkelt og kjedelig svar, men det det. Så jeg har jo fått et par nyeser som det veldig artig å være med. De morsomme. Kjære til Alex og... Oi.
3: Ja.
1: En ganske ny, skjønner du. En ganske ny.
2: Ja. Det
1: lov. Da fikk jeg brain freeze.
3: Den andre nesen.
1: Ja, den nesen var helt
2: ny. Den søteste.
1: Ja, den søteste.
2: Ja, men så hyggelig da. Det veldig hyggelig.
1: Jeg skal aldri improvisere noe sånt på...
3: Nei, navnet farlig på live.
2: Men jeg synes det var veldig morsomt, fordi vi skal jobbe sammen. Vi jobber sammen for første gang, og så fortalte jeg mannen min, hvem det du tekster med? Jeg tekster med Fanny Alexander. Og da fikk jeg helt sånn, det jo Bergman-referanse, liksom. Mm. Det gøy med navn. Men vi bad deg om å ønske deg en låt. Og da hadde du et litt, ja. Altså, original.
3: Altså, Ragnhild var ikke så bli når du foreslo det her, det må vi bare kunne si. Det var så vidt du fikk lov, men du har lyst til å si noe om hvorfor, hva låten, og hvorfor du valgte denne låten?
1: Nei, da jeg ble spurt så var det jo sånn, det en låt som minner deg litt om et eller annet vi har snakket om her eller noe? Så da tenkte jeg, da jeg og Olav var på Mynt og Kron-tur, så hørte vi jo veldig mye på den fantastiske sjangeren Eurodance, som vår store guilty pleasure. Jeg og Olav hadde til og med startet et Eurodance-prosjekt under korona, halvår før Hagle, som het DJ Party Starter 1995.
3: Oi!
1: Som dessverre ikke ble noe av på grunn av korona, for det var litt vanskelig å være DJs, men da, det var liksom bare spille 90s Eurodance var konseptet da. De elsker jo det. Så en stor klassiker innenfor Eurodance, som vi har hørt på kjempe masse på roadtrip, jo selvfølgelig Eiffel 65 med Blue, den gode gamle originalversjonen.
2: Vi må si tusen takk for at du kom innom oss, André, og så skal vi avslutte med din ønskelåt. Det veldig gøy, fordi at du trodde at folk som likte, altså at publikum deres, Hagles publikum, skulle være sånn 35 pluss, og så opplever du at det masse tiåringer som altså elsker det høyere enn himmelen. Jeg tenker at denne låten også treffer ganske godt det segmentet da, dem under 10.
1: Det kan godt hende det, ja. Godt hende.
2: Ok, vi hører. Tusen takk for besøket.
1: Koselig å være her. God sommer.

0: si tusen takk for støttene, for opplevelsene, for roinga, for begeistringen og alt mulig.
1: Fotball den viktigste av alle uviktige ting. Det sa pave Johannes Paul den andre.
2: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport. NRK

0: Det var Feet in the Water av Klondike.
1: Og vi arrangerer sommerkonkurranse her I Reiseradion hver eneste dag. Og I dag har vi trukket ut deg, Hedda, som konkurransevinner. Hører du meg?
2: Ja, det gjør jeg.
1: Du, hei, hei. Da drar vi fort gjennom svarene. Hva var forbokstaven på titlen på den filmen vi var på jakt etter?
2: Løvenes konge.
1: L, altså. Og skuespillerinnen, hun het...
2: Ingrid.
1: Ja. Og David fra Humoretaten, han heter...
2: Mokel.
1: Og så blir løsningsordet...
2: Lim.
1: Yay!
0: Yay! Gratulerer, Hedda. Du, Hedda, altså, hva det du gjør på? Vi hører noen rykter om at det barnebarn nummer 6 på vei.
2: Ja, jeg tenkte måtte jo lokke med god historie så dere skulle trekke meg ut. ja. Så jeg har prøvd mange ganger, men dette var den beste historien, tenker jeg. Så de andre holdt ikke mål.
1: Absolutt. Altså, dere har ventet lenge nå, eller?
2: Du, det var jo, den skulle komme på, på fotballkvelden på søndagskveld. Ja. Skal han komme, eller hun. Men det ikke skjedd enda, så vi venter enda.
1: Det født noen babyer liksom, I disse dager, og alle har prøvenavn Braut eller Erling. Altså, det I Peru så det over 600 barn som heter enten Erling Braut, Erling Haaland eller Erling Braut Haaland. Altså, alle. Har vi noe, det noe, vet du noe om hva vi skal kalle barnet?
2: ja, vet du hva? Hun skal hette Sonja.
1: For et ja, nydelig.
0: Navn,
1: ja. Og litt originalt navn, da.
2: Ja, det gøy. Og så heter mamman Marte, som jeg har jo prøvd meg på alle de andre kongelige navnene, men nå Marte og Sonja blir jo veldig gult.
1: Ja, det kjempefint, kjempefint. Du, har du en fin sommer, Hedda?
2: Nydelig. Nå jo sommeren kommet til Egersund, endelig.
1: Ikke det litt en sånn sommerperle, egentlig, Egersund? Ja,
2: den jo I grunnen det, så jeg vil ikke lov å si at det var dårlig frem til nå. Nei, det nydelig. Nei, det en flott, flott, flott plass.
0: Hvordan Egersund sommeren da? Jeg regner med at det båtliv og reker og det som hører til, eller?
2: Ja, reken jo best frem til mars.
0: Ja.
2: Ja, vi spiser, vi så bortkjente her at vi spiser rekene når de på topp, for vi har jo egen rekefabrikk og sånn, så det jo litt å bli bortkjent.
1: Ja. Altså, hadde jeg ikke likt deg så godt, hadde jeg syntes det var litt klysete nå, altså.
2: Nei, vi må jo, det mye som kan gjøre dere klysete når vi I Egersund, no. Nei, det ja. Ja, det bare her kan vi legge på.
1: Men det sånn at du litt sånn, passer på de andre barnebarna nå som det igjen, som, altså, nå som dere venter på den ene? For det ganske tungt de siste dagene der.
2: ja, storebroren til Sonja Mikkel, han overnatte her I natt. Men så har vi levert han til mormora si nå, så nå venter vi bare, for det, Sonja litt sta. De på sykehus, men... Hun har det vel veldig godt der hun
1: Da sender vi masse kjærlighet og sånn til den vordende mammaen og så Marte og heie på Sonja og så skal vi sende kjølebag og termometer til deg
2: Ja!
1: Endelig!
2: Endelig! Nå skal jeg slutte å plage dere med masse meldinger resten av sommeren
1: Tusen takk for at du deltar Hedda, det var veldig hyggelig å snakke med deg Ha det bra! Takk.

0: over The Oslo Bowl med Big Bang og Lissi.
1: Vi har fått noen kjempesøte og hyggelige meldinger fra folk som hører på, setter veldig pris på det.
0: Altså, det må jeg jo si at jeg har jo sagt det, at det første gangen min på Reiseradioen.
1: Du første reisegutt.
0: Første reisegutt, og en ting som jeg ikke helt skjønte kom til å bli så koselig, men som faktisk kanskje det koseligste, det alle disse meldingene. Kan jeg ta en favoritt?
1: Absolutt.
0: Og det bare fordi at jeg tror aldri kommer til å få denne sjansen igjen. Det kom til melding fra Sota, folkens. Der jeg fra.
1: Det var det som var så spesielt.
0: Det Brita som skriver mornings fra solfylte Sotra, og jeg må bare si det ikke så ofte sol der. Det blir ikke skikkelig sommer, for Caroline på Reiseradioen. Fantastisk engasjement, latter og glede for den dame der.
1: Hun er en egen, altså støpt i en egen form, Caroline. Og hun tilbake I morgen, hvis alt går vel med den fremmede mannen på sykkel, eller med sykkel. Ronny skriver, hei, Reiseradion. Da har vi lastet bilen, Peder, opp med døtter og nieser og nevør, og på vei mot shoppingcenter Jessheim. Der skal vi shoppe for å feire fotballgutta våre, som gjorde en heltemodig innsats I VM. Vi så stolte over innsatsen, og hilser til alle som hører på Reiseradion og våre medshoppere, altså alle de andre på Jessheim kjøpsenter da, andre senter. Det veldig hyggelig.
0: Det masse om mygg, vi tok litt av det I sted, kunne tatt en hel sending bare om mygg, men Eirik her skriver at han har hørt fra relativt kvalifisert hold at dette med mygg og søtt blod en myte, at alle blir like mye stukket, men noen reagerer rett og slett mer enn andre. Og det nok ikke en myte at noen ser ut til å bli bitt mer enn andre. Søtt blod jo selvfølgelig ikke fakta, men det veldig interessant dette med reaksjon også, for du kan bli bitt en del uten at du ligger merke til det selv. Og da tenkte jeg bare skulle forklare det veldig kort hva som skjer, for når myggen stikker deg, så har den I spyttet sitt en del stoffer som immunforsvaret reagerer på. Så det som gjør at du blir hoven og det klør noe helt grusomt, det rett og slett en immunrespons. Det akkurat som om du blir litt syk.
1: Ja, ikke sant? Men da må jeg spørre for deg, en som har stilt det spørsmålet. Det sånn at noen reagerer kraftigere enn andre?
0: Ja.
1: Ja, og det vet vi ikke hvorfor, eller?
0: Altså, det jo...
1: Ja, bedre immunforsvar.
0: Ja, ikke bedre eller verre, det bare immunforsvaret forskjellig. Og immunforsvaret også selvfølgelig koblet til hvordan du lever, men det også genetisk.
1: Ja.
0: Så du en sånn kløfamilie, eller alle klø seg ihjel, så det et tegn på at det genene som gode eller dårlige, litt avhengig av hvordan du ser på det.
1: Ikke sant? Helga skriver... på Finse, og I løpet av 2 dager har jeg fått 26 myggstikk. Blir opphovning og klør skikkelig. Myggen veldig glad I meg. Moren min, ingen stikk. Det urettferdig. Det urettferdig, Helga.
0: Det veldig urettferdig. Så, sant, Reiseradioen et program som har gått her på NRK I 63 år, og jeg synes det altså så koselig å høre her. Det flere som hører på Reiseradioen. Her Nils Olai på 70 år som skriver God morgen, gode Ragnhild og Alexander, trofaste Reiseradioen og alle andre barn og voksne. Han skriver at han har sydentemperaturer på 21 grader I skyggen, og det I Vanvik som ligger på nordsiden av Hylsfjord. Og det veldig hyggelig å høre, altså, at du... Bruker oss og sol.
1: Ja. Hei, Reiseradion. Nå setter jeg på terrassen min helt vest I havet, I Blomvåg I Øygarn. For en gang skuld I år det mulig å sitte ute på og nyte en kopp kaffe I behagelig temperatur. Det 18 grader. Og uten å regne eller blåse vekk her på vestkysten. Sommeren har endelig kommet til Vestlandet, og spørsmål til kjemikeren. Hva forskjell på mygg og det vi har her på kysten som vi kaller knott? Eller det bare størrelse? Som forskjellen. Altså det litt på siden kanskje, men Silvia lurer, og da spør jeg bare, vet vi det?
0: Det er nok en biolog som skal til der. Jeg tør å si, uten dere fortsatt blir sint på meg hvis jeg sier feil, men jeg tror det det samme.
1: Får ikke lov å bli sint på Alexander, det helt ulovlig faktisk.

0: Det var hjem igjen med Frida Amundsen, og så det jo så fint for meg som kjemiker at Reiseradions lyttere av og til mye mer oppvakte enn meg. Jeg sa at knott og mygg var det samme, men det mange som skriver inn at knotten biter og myggen stikk.
1: Akkurat, men det kjipt uansett.
0: Ja.
1: Vi skal til det våte element. Badtemperaturene, og du begynner, Alexander.
2: Du begynner.
1: I Buskerud, Solbærvannet, 21 grader, nesten 22. Svangstrand, Buskerud, 22 grader. Hammenebukta i Loppa i Finnmark, 14 grader. Og Baustin i Innlandet, 20 grader.
0: Kroktjønna i Folldal 18 grader, Bassenese i Sande 13 grader, Standardbukta i Hustadvika 15 grader, Seløya i Herøy 14 grader, Sør-Arnøya Gildeskål 13,5, Steinbruvannet i Oslo 23 og Skyvholmen i Oslo 20,1.
1: Badedammen i Stavanger, der det 18,3 grader, Holmavika i Sandnes 17,6, Nissedal Ferjekai, Nissedal 20 grader og Salentangen i Bamble 20,5. Lisje Sagelsvannet i Balsfjord 17 grader og Sjøbadet i Trondheim 16.
0: Da det Blokkebukta camping i Larvik 21,9, ja. Fjærholmen i Færder 21, Kjerringvika i Sundfjord 12, Søre Dåfjorden i Stord 17,9, Ribba i Valar 21, og Svadrøskilden i Halden 23, Bausja i Farsund 20, Sydinga i Iveland 26, varmt altså, Fornebukta Bærum 21, og Sølhalmen Lykt i Vestby 20,2.
1: Hvor varmt skal det være for at du liker å bade?
0: Kontroversielt. Dere har hørt det, dere har ikke lov å bli sint på meg, men jeg ikke en badenymfe. Jeg har aldri skjønt hva greien er.
1: Det så underlig for meg, fordi jeg elsker å bade, og jeg vil gjerne at det skal være litt friskt, altså 20 grader. Da synes jeg det litt varmt.
0: Ja.
1: Du, i morgen det den franske nasjonaldagen. Vi skal feire den litt. Vi har med oss gjestkomiker Cécile Moroni på linje fra, jeg tror hun i Bordeaux akkurat nå, men hvor hun i morgen, jeg litt usikker.
0: Mm.
1: Og da kanskje skal handle litt om marseillaisen, sabling av champagne og fotball. Jeg vil tro. Ja, og så var det Tour de France. Altså, det så mye fransk at man kan bli helt frankofil.
0: Mm-hmm.
1: Det andre ting vi har tenkt til, synes at det gøy og viktig å fortelle om?
0: Altså, jeg må jo også si det at nå har jeg jo lyst til å kjøre en vitenspalte til, da. Det lov å ønske seg å gå inn på appen NRK Radio hvis du har lyst til at vi skal snakke om vitenskapen bak noe i sommeren, så du bryr deg ekstra mye om.
1: Det var noen som var interessert i shampoo. Den kan stå på lista. Vi høres i morgen. Takk for selskapet.
0: Ha det!

0: Her NRK Nyheter klokka 11. Det norske landslaget I fotball kommer til å bli fulgt av to kampfly fra forsvaret når flyet deres kommer inn I norsk luftrom I ettermiddag. Det opplyser forsvaret som sier det hyggelig å kunne ønske dem velkommen hjem. Det ventet at fotballspillerne lander på Oslo lufthavn cirka klokka 18.45 etter at de kom seg litt forsinket av gårde fra USA. Det betyr også at mottakelsen på slottet og feiringen I hovedstaden blir noe senere I kveld enn først annonsert. I Oslo tingrett pågår det nå fengslingsmøte for Marius Borg Høyby. Han ble I juni dømt til 4 års fengsel, men dommen ble anket og ikke rettskraftig. Derfor handler det fremdeles om varetektsfengsling, sier reporter Regina Hattvik.
1: I Oslo tingrett så vil det skje et rettsmøte etter at torsdag ble kjent at politiet fremdeles vil holde Høyby varetektsfengslet I 4 nye uker. De begrunner dette med at det kan være fare for at han vil begå nye lovbrudd dersom han løslates. Forsvarer til Høyby, Peter Sekulic, han har tidligere sagt at han ikke forstår hvorfor de kommer med denne begjæringen. Både han og Høyby har tidligere fortalt om en belastende varetektsperiode for Høyby, og at han har et sterkt ønske om å kunne tilbringe tid sammen med sin mor, kronprinsesse Mette Marit, som jo nylig gikk gjennom en lungetransplantasjon.
0: Myndighetene I Spania får nå kritikk etter skogbrannen som I forrige uke krevde minst 13 menneskeliv. I tillegg flere savnet. Sent I går kveld ble det klart at brannen nå under kontroll, men flere andre skogbranner raser andre steder I Spania. Reporter I Spania Anders Børringbo sier myndighetene mener ikke alle har hørt på rådene de har gitt.
2: Det myndighetene sier der nettopp dette at folk valgte å evakuere seg selv. De begynte å kjøre ut på disse små veiene, og dette hovedsakelig briter, nederlendere, utlendinger altså, som har frittliggende hus I åsene her. De begynte å kjøre ut lenge etter at dette rådet var gitt. Da hadde brannen spredt seg, og man kjørte inn, de kjørte altså inn I disse flammene.
0: Det sa reporter Anders Børringbo. I Thailand blir dødsbrannen I en pub I hovedstaden Bangkok etterforsket. Minst 27 mennesker mistet liv I brannen som startet ved 19-tiden I går kveld norsk tid. Det norske utenriksdepartementet har så langt ikke fått opplysninger om at nordmenn rammet. Brannen på et populært utested spredte seg raskt, og mange av de omkomne ble funnet på toalettene. Det var NRK Nyheter I studio Tone Nordahl.
3: Sommermusikk I NRK P1.
4: Ja, da det endelig mandag. Det var veldig bra at jeg klarte å avbryte. Mats Borch Bugge, mitt navn Pia Skjevik. Riktig god mandag. Og jeg må si at jeg som alltid gleder meg til de neste 2 timene her på NRK P1, hvor vi selvfølgelig skal høre deres ønskelåter som innsendt I NRK radioappen. Vi skal høre et knippe utvalgte låter fra NRK P1s egen musikkredaksjon, og vi skal selvfølgelig ha konkurranse, og vi starter med en deilig sommerklassiker. Dette Bjørn Schiff og Blåbuss.

Vi en hel generasjon som opplevde et lite traume til denne låta her med den dansende babyen I tv-serien Ally McBeal. Vi hørte Hooked on a Feeling med Bjørn Schiffs og Blåbuss. Og jeg tror det en ny generasjon som vokser opp med et traume som består I at folk løper rundt og roper navnet Jessica. Det et internett fenomen som har tatt helt av de siste månedene, at når noen sinte, eller et barn veldig sliten, så begynner en voksen å rope Jessica, Jessica, Jessica, for å få oppmerksomheten over på noe annet. Og jeg tror også Makosir interessert I å få oppmerksomheten sin over på noe annet med sin låt Jessica.

Det var Makosir med Jessica eller Jessica om du vil og inboxen begynner å fylles opp med ønskelåter. Vi skal prøve å få spilt så mange som mulig, men før det så skal vi til en låt som altså det hun synger om et eget verb på engelsk, men det det ikke på norsk. Det altså det heter stooping og det betyr rett og slett det å sitte på en trapp, og det det Anne-Grete Preuss synger om.

0: Hun var en helt ikonisk artist. Vi hørte Anne-Grete Preuss med låta «Å sitte på trapp». Og som lovet så skal vi spille denne timens første ønskelåt, og den det Theo på 14 år som har ønsket seg i NRK radio-appen. Han sitter ikke på trapp, han sitter på stranden akkurat nå og skriver «Hei NRK1, jeg ønsker at dere skal spille «Hånd i hånd» av Tobias Sten». Det favorittsangen min, og det tror jeg favorittsangen til mange om dagen, Theo. Vær så god.
1: Jeg var aldri noe stille, jeg var ikke noe lett, ganske større.

Tobias Sten med hånd I hånd som ønsket I NRK radioappen og det slo meg først nå at den utrolig lik sånn handlingsmessig som Stein Torleif Bjellas kamerat mot kamerat så hvis de som booker TV-programmet hver gang vi møtes mot formodning skulle høre på så det et tips fra meg få de to I samme sesong.

Ja, det er deilig at 90-tallsmusikken er tilbake I motbildet, hadde jeg nær sagt. Vi hørte Mr. President med Coco Jumbo, og da det tid for konkurranse. Som alltid så skal vi altså høre en medley, forbokstaven til hver av artistene, og hvis du da I tvil, så det artistnavnet, ikke nødvendigvis hva artisten heter. Så for eksempel, hvis Ravi skulle vært med her, så det altså ikke I for Ivar vi ute etter, det R for Ravi. Forbokstaven til hver av artistene skal bli et ord, og du deltar I konkurransen ved å sende inn ordet du kommer frem til I NRK radioappen. Og vil du konkurrere om noe annet enn heder og ære, så legger du også ved ditt fullnavn og din adresse, så vi eventuelt kan sende en premie til deg I posten. Og da setter vi rett og slett I gang. Jeg tror den litt vanskelig I dag. Jeg håper I alle fall det, fordi det ikke noe gøy med ting som kommer alt for lett.

Her gjelder det å holde tunga rett i munnen. Det var mange stavelser hvis forbokstaven til hver av artistene ble et ord. For deg så sender du inn ditt svar i NRK Radio-appen. Og hvis dette ble litt mye, du ligger fortsatt i sengen og drikker kaffe med kona, typ, så ta det helt med ro. Vi skal høre Medlin igjen litt senere i sendingen, før vi kårer en vinner. Nå skal vi høre Pish med deres låt Loco. Jeg ser at mange av dere faktisk klarte det.

0: sant.
1: Det var Lille Cæsar med låta Elsker deg. For det hørte vi Pish med Loco, som på spansk altså betyr gal. Og jeg veldig imponert over hvor mange som har klart å svare riktig på dagens medley. Det som vidt jeg kan se, det bare to stykker som ikke har fått løsningsordet. Men jeg minner om at hvis dere også vil delta i konkurransen om et NRK PN-nett og et par solbriller, så dere nødt til å legge ved fullt navn og adresse også, og sende altså inn svaret i NRK radioappen, hvor vi også tar imot ønskelåter og hilsninger, og da det tid for mer musikk. Dette Gabrielle med Synd, Synd, Synd.

Hun tok landet med storm, bokstavlig talt, med sin debut Ring meg, men det skulle ta hele 10 år før hun ble hyllet av musikkbransjen internt og fikk sin første spellemann. Vi hørte Gabrielle med Synd, synd, synd, og fortsetter til en gjeng som, ja,

Ja, skal vi tro ryktene, i alle fall så forsynte Maroon 5-vokalist Adam Levine seg litt for grovt av Instagram-modell-buffeten. Vi hørte låta Misery og skal hjem til Norge igjen, til gode gamle Postgirobygget og deres låt Sommer på jorda. Og det er det nå, bortsett fra kanskje i Australia.

Det var Postkirvigge og deres sommer på jorda. Og vi skal over til den nest mest berømte I en familie hele verden har et forhold til. Dette selvfølgelig Janet Jackson, og en av mine personlige favoritter, hvis det lov å si. Vi skal høre Together Again.

har aldri sett meg uten deg. På langt nær så tøff, nei. Du får aldri dra din vei, men rundt jorda med meg.

Du har aldri sett meg uten deg. På langt nær så tøff, nei. Du får aldri dra din vei. Men rundt jorda med meg.

de gir seg aldri, og godt det. Vi hørte Dum Dum Boys med Idyll, for det var det Janet Jackson og hennes Together Again. Og nå skal vi høre en låt som virkelig har slått an fra den kom til i dag. Dette hitmaskin Bruno Mars med 24K Magic.

Ja, det er ingen tvil om at Bruno Mars vevde noe gull inn I den melodien der. Vi hørte 24K Magic. Nå Camilla North og Sam Duke.

Camilla North med som du er. Det er første gang jeg minner meg at jeg legger merke til ordet ikke brukt I en låt. Vi skal straks få en nyhetsoppdatering her på NRK P1, deretter mer musikk fra meg som heter Pia Skjevik på vei ut mot dette mannen som ga smørsangere et ansikt. Dette Michael Bolton.

0: Her er NRK Nyheter klokka 12. Både Frankrike og Tyskland ber Russlands ambassadører om et møte etter en rekke dataangrep mot flere europeiske land den siste tiden. Frankrikes utenriksminister Jean-Noël Barrot sier minst 10 europeiske land rammet. Han mener den russiske sikkerhetstjenesten FSB har koordinert dataangrepene. Barrot sier angrepene har vært rettet mot flere departementer, bedrifter og operatører av ulike tjenester. Han mener målet å skaffe seg informasjon eller drive sabotasje. Sommeren høysesong for trafikkulykker, og ukene som har gått har gitt uvanlig dystre tall. På 7 dager har Statens vegvesen registrert 12 dødsulykker i Norge. 4 av dem skjedde i går. Folk må huske hvilket ansvar de har bak rattet, sier Kari Vassbotten, som regionleder i Nordland Trygg Trafikk.
1: Det gjøres jo en jobb kontinuerlig med dette, men det handler veldig masse om at vi mennesker trenger å skjønne at det vi som har ansvaret når vi ferdes på veien. Om du kjører en bil, om du kjører en motorsykkel, eller om du sykler eller tar en elsparkesykkel, så har du ansvar for ditt liv og livet til de som er rundt deg.
0: VM-eventyret over, men fotballspillerne har gitt det norske folk en sommer mange kommer til å huske. Det har vært folkefest over hele landet, storskjermer og fotballdrakter, heklede hatter og roing foran slottet. Fellesskapsfølelsen som skapt kan komme til å vare, også om man tok del i festen hjemme foran TV-skjermen, sier lykkeforsker Ragnhild Bang-Nes.
2: Definitivt. Jeg ble ganske lykkelig av å se første kampen helt alene i sofaen. Jeg følte meg som en del av et sånt tribunefellesskap som strakk seg både fra sør til nord i landet og langt utover folkegrensene eller landegrensene også. Så jeg tror at det er noe vi kunne være med på alle sammen. Det med dette fellesskapet som vi har på en måte nå fått gjenoppvekket, det tror jeg vi kan ta med oss lenge. Og det kan bidra til rekruttering til sport og idrett og nye investeringer og ikke minst styrke det fellesskap i en periode hvor vi faktisk trengte det veldig.
0: En fest og feiring blir det i dag også. Det norske landslaget i fotball kommer til å bli fulgt av 2 kampfly fra Forsvaret når flyet deres kommer inn i norsk luftrom i ettermiddag. Det opplyser Forsvaret, som sier det hyggelig å kunne ønske fotballspillerne velkommen hjem. Det ventet at landslaget lander på Oslo Lufthavn cirka klokka 7:15 i kveld, etter at de kom seg litt forsinket av gårde fra USA. Det betyr også at mottagelsen på slottet og feiringen i hovedstaden blir noe senere i kveld enn først annonsert. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, da det blitt mandag ettermiddag, og landslaget i lufta. Altså, for en sommer det har vært. Vi skal både ha et gjenhør av konkurransen, trekke en vinner og klemme inn et par ønskelåter i løpet av den neste timen her på NRK P1. Men først altså Bruce Springsteen med Girls in Their Summer Clothes.

beste sjefen over alle sjefer, det vi hørte Bruce Springsteen med hans Girls in Their Summer Clothes. Og det straks tid for denne timens første ønskelåt. Den må jeg si at det en riktig god en, først Eva Vel Skram.

Den helt oppe og nikker der med myrsnipa for følsomme foreldre. Jeg måtte felle en liten tåre for å være helt ærlig med.

Mens vi hørte Eva Vel Skram sin nydelige sleppe. Takk, men la oss gå over til en gøyere ønskelåt som altså da innsendt I NRK radioappen, og det Anne Kari som har sendt en melding. Hun skriver, hei, takk for mye god og variert musikk. Hvis dere også kunne spille Looking Over My Shoulder med Mike and the Mechanics, blir det helt perfekt for meg. Trenger noe hyggelig å høre på underveis fra Fyn til Oslo. Og da må jeg bare gi deg poeng for eksepsjonelt godt ønskelåtvalg. Dette en av mine favoritter også.

herlig låt som da heldigvis for meg ble ønsket i NRK radioappen. Vi hørte Mike and the Mechanics med Over My Shoulder, og jeg har ikke vært så flink til å lese opp hilsninger i dag, men nå kom det en som jeg synes var veldig rørende, så vi skal rett og slett lese den opp. Der skriver Roy og Elisabeth: hei, ligger på stranden i Antalya, som da er i Tyrkia, hvis jeg ikke tar feil, med min fantastiske kone Elisabeth og hører på NRK. Det er et must å ha tilgang til NRK og alle de fantastiske programmene, uansett hvor man er i verden. Storkoser oss med sol, bading og god mat, og hilser til alle våre venner hjemme i Norge. Altså, jeg synes det er så koselig å tenke på at det ligger noen selv på stranden i Tyrkia og hører på oss nå.

det var Aha med Take On Me som ønsket av Freya I NRK radioappen. Og jeg har koset meg altså så mye med ønskelåtene deres at jeg nesten glemte at vi har en konkurranse å trekke. Og det skal vi gjøre om ikke så alt for lenge, men først altså Gracie Abrams med I Love You, I'm Sorry.

Hun blir omtalt som den ultimate Nepo baby, men jeg liker Gracie Abrams. Jeg, vi hørte I love you, I'm sorry, og da det tid for straks å trekke en vinner av konkurransen. Og hvis du nettopp har våknet og tenker sånn, ah, men jeg har jo lyst til å være med, fortvil ikke, det rekker du akkurat. Vi skal høre dagens medley igjen, og det altså forbokstaven til hver av artistene som skal bli til et ord, og hvis du synes det litt vanskelig i dag, så du ikke alene, for dette det lengste ordet vi har hatt i min konkurranse i alle fall.

Ja, hvis du klarte å holde tunga rett i munnen gjennom alle disse artistene og kom frem til et ord, så du veldig flink, og du kan delta i vår konkurranse ved å sende inn det ordet etterfulgt av ditt fulle navn og din adresse i NRK radio-appen, og så skal vi snart endelig trekke en vinner.

0: bare å si tusen takk for støttene, for opplevelsene, for roinga, for begeistringen, alt mulig.
1: Fotball den viktigste av alle uviktige ting. Det sa Pave Johannes Paul den andre.
2: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: det blir jeg alltid.
1: Det var Bendik med din hånd, og hvis du hadde Bendik som en av artistene I dagens medley, så kan jeg fortelle at det var helt korrekt. Det har kommet inn veldig mange svar, vi kan dessverre bare ha en vinner I dag, men det betyr at det kommer en ny I morgen. Og I dag det altså Tone fra Tromsdalen som stikker av med seieren, og hun har også gjort jobben for oss ved å skrive opp alle artistene som var med I dagens særdeles lange medley. Hun skriver «Hei, svar på konkurransen Svaberg». Og det var altså Silje Negård, Vamp, Aurora, Bendik, Erlend Ropstad, Raga Rockers og sist, men ikke minst Gaute Ormåsen. Gratulerer, premie på vei til deg I posten.

Øystein Torleif Bjella, som de observante lyttere kunne fortelle at allerede har vært med I hver gang vi møtes her sammen med amerikaneren Mark Ribot og hans låt Sundreberget, altså det Stein Torleif Bjella sin låt Sundreberget. Her på NRK 1 det straks tid for dagens, det skal jeg høre på. Du og jeg høres igjen I morgen klokken 11. Ha en nydelig mandag videre.

0: så var det over. Herrelandslaget sier VM-reise enda med tap mot England I den historiske kvartfinalen. Vi mest stolte, eller det tomheten som sitter mest I oss denne her litt blå mandagen? Gjesten vi får på besøk har vært tett på meisterskapet gjennom NRK-podcasten Radio Mørk, og heller kanskje mest mot følelsen av vemod på en dag som dette. For det litt av noen veker vi legger bak oss med både fotballfest og VM-eufori, og det hele skal rundes av I kveld når landslaget får sin hyllest av både konge og fedreland. Det blir, som du skjønner, litt VM-bakruss I dagens dagens, men det blir også andre aktualiteter den neste nyhetstimen her på NRK P1. Mitt navn Ingrid Nedrebø. Klokka den har passert ett, og vi skal først få en nyhetsoversikt av deg, Tone Nordahl.
1: Ja, vi starter I retten. Marius Borg Høyby kan få sitte I varetekt hjemme, har Oslo tingrett nettopp sagt. Høyby ble jo I juni dømt til 4 års fengsel, men dommen ble anket og dermed ikke rettskraftig. Det derfor det handler om varetekt fremdeles. Høyby har sittet I varetekt siden februar, og politiet ba om 4 ukers videre fengsling nå I denne omgang. Og så har altså tingretten sagt at han kan få sitte I varetekt hjemme med fotlenke. Men påtalemyndigheten ber om at denne kjennelsen blir omgjort, og de ber også om at Høyby blir sittende I fengsel til lagmannsretten har vurdert saken, og det ser ut til at det kommer til å skje I morgen. Både Frankrike og Tyskland ber Russlands ambassadører om et møte etter en rekke dataangrep mot flere europeiske land den siste tiden. Frankrikes utenriksminister Jean-Noël Barrot sier minst 10 europeiske land rammet. Han mener den russiske sikkerhetstjenesten FSB har koordinert dataangrepene. Barrot sier angrepene har vært rettet mot flere departementer, bedrifter og operatører av ulike tjenester. Han mener målet å skaffe seg informasjon eller drive sabotasje. Fra neste år av får ikke flyselskapene lenger lov til å ta ekstra betalt for håndbagasje. Det blant endringene som formelt blir godkjent av EU I dag. Reglene som trer I kraft I midten av 2027 skal gjøre det enklere for flypassasjerer, sier reporter Tor Albert Frøsland.
2: Ingen flyselskap får lenger lov til å ta betalt for håndbagasje, som du da skal ha med deg ombord. Den prisen du får oppgitt når du bestiller billett, inkluderer da altså all håndbagasje.
3: Også den som så stor at den må opp I hattehyllen.
2: Helt riktig. Barn under 14 år, barnefamilier, barn under 14 år skal få lov å sitte ved siden av foreldrene uten å betale for setereservasjon. Det samme skal gjelde for gravide og personer med bevegelsesbesvær som reiser med ledsager.
1: Ja, det sa Tor Albert Frøsland. Fotballlandslaget altså på vei hjem, men de har eget fly, så der det ikke snakket om å betale noe ekstra for bagasjen. Og det blir dagen derpå I dagens, Ingrid.
0: Ja, Erlend Mørk straks gjest hos oss for å sette litt ord på hva mange av oss føler på en dag som ditt. Først musikk fra Tom Grennan.

0: oss 4 veker med kollektivt VM-eufori, folkefest og en fellesskapskjensle vi ikke har sett maken til I vår tid. Men før vi går inn I alt som måtte romme seg av kjensler på en blå mandag som denne, så skal vi ta et lite gjenhør av noe da vi har fått være med på de siste vekene.
1: Det helt fantastisk å se det lyse over hele stadion. Norge 4, Irak 1.
2: Hvor sjukt de melder på med å gå videre på gruppa allerede før siste kamp. Det helt sjukt.
3: Inn mot Haaland! Erling Braut Haaland! Norge tar ledelsen mot Brasil! Norge leder mot Brasil!
4: Kan det komme nye øyeblikk for evigheten I kveld?
5: Norge-England, det kvartfinale I VM.
6: Og så det skåring! Norge suser av gårde I verdensmesterskap I fotball!
7: Before the ball was in play.
6: Og det over! Det over!
8: Veldig kjipt. Lei meg. Så det tøft.
9: Altså, de kom jo så langt! Altså, det hadde vært historie hvis de kom seg videre, men jeg synes det var kjempebra!
10: Jeg glad hvor langt de har kommet. Det bra for landet vårt.
0: Ja, litt blandet kjensler hørte vi på slutten der. Av de som har følt mesterskapet disse her vekene, så kanskje du, Erlend Mørk, en av de som har vært tettast på. Du har I lag med Mimir Kristiansson vært til stades på tribuna I USA på alle Norges sine kamper, utenom kvartfinalen, da hadde du kommet hjem igjen. Og tankene og opplevingene fra fotballfesten har du delt I podcasten din Radio Mørk her på NRK. Så da det store spørsmålet, Erlend, hvordan har du det på en mandag som ditt da?
11: Nei, altså I går hadde jeg det helt forferdelig, og I dag på mandagen så har jeg også vært skuffet, lei meg, og egentlig bare sint. Og det jo med at måten vi røyk på, jeg hadde vært fullt forberedt på å være fornøyd med å gå ut mot en bedre fotballnasjon og et bedre lag I VM, men jeg opplever jo at vi, Norge tappte ikke mot England, man tappte mot noe sånn vagt overformynderi og teknologi og, unnskyld uttrykket, men piss da. Og det har gjort dessverre at jeg har blitt veldig sint og det har overskygget alle de gode prestasjonene, men nå jeg innstilt på at vi kan ikke la denne prestasjonen fra landslaget, vi kan ikke grave oss ned I motgangen vi fikk på slutten der. Så vi må, jeg skal ta meg sammen, bli glad, feire prestasjonene som har vært, men ikke glemme urettferdigheten vi utsatt for, og fortsette å kjempe imot VAR.
0: Ja, for det jo mange som ergrer seg over det vi kan kalle kontroversielle dommer av Gjersle. Det kan jo ha stoppet det norske fotball-eventyret, men samtidig så får jo landslaget ros for måten det har hantert dette her på. Du har jo kallet dette her for et ærefullt tap I podcasten din. På hva måte da?
11: Nei, jeg må korrigere deg litt der. Vi, jeg og Mimir, vi gikk for at vår drøm var, på en måte, med mindre man skulle vinne, da, var å gå ut med et æresfullt tap. Og det akkurat det denne kampen ville vært, dersom det var Sørloths manglende passning til Haaland og Nylands retur, som på en måte var grunnen til at vi røyk ut. Da kunne vi stilt oss bak de feilene og sammen som et lag tapt mot et annet lag, og det ville vært nettopp et æresfullt tap. Mm. Men jeg opplever at vi ble sabotert. Jeg synes også vi ble forsøkt sabotert mot Brasilia, da, så jeg kanskje ikke så objektiv her. Men da slo vi FIFA, var jo det jeg sa til Brasilkampen. Vi slo Brasil og FIFA på grunn av den tøysete dømmingen som var da også. Så, men jeg kunne levd med tøysete dømming også, dersom det var menneskelige, et menneske som dømte dårlig. Men når det et system som påberoper seg objektiv sannhet, for så å være langt dårligere enn hva en menneskelig dommer ville vært, da blir jeg sint og frustrert.
0: Ja, vi kan jo si at landslaget I hvert fall har tatt da veldig ærefullt. Men I alle fall, hvordan vil du oppsummere det her fotball-eventyret, noe kan man kalle det braut sommeren som vi nå legger bak oss?
11: Ja, det selvfølgelig helt enormt, og jeg tror man trenger å få det litt på avstand for å virkelig skjønne tyngden I det vi har opplevd. Og, altså, jeg født I 94, jeg husker ikke noe fra hverken 98 eller 2000, men jeg har alltid vært veldig opptatt av landslaget, så for meg har det vært kvalik på kvalik på kvalik, og det ene østeuropeiske landet etter det andre som har stoppet oss, og liksom Aserbaidsjan, Latvia, jeg har traumatiske forhold

0: masse smånasjoner i hele verden. Og da å endelig komme til VM, og når vi først kommer dit, så er Norge liksom hovedperson i mesterskapet. Jeg var jo i USA og opplevde jo dette, at det var nordmenn, Norge, roinga, laget vårt, Haaland. Dette var liksom den store snakkisen, og vi var rett og slett et lyspunkt i et mesterskap som ellers preget av ganske mye darkness, må være lov å si. Jeg synes man skal minne seg selv på at du hadde lag som hvor alle spillerne ved ankomst ble ransaket. Iran fikk ikke lov til å oppholde seg i landet underveis. Det ganske mye søppel ved dette mesterskapet, hvis man skal være helt ærlig, men at Norge da kunne være et lyspunkt og faktisk bringe folk fra hele verden sammen slik man ønsker at VM skal gjøre, da. Det er jeg veldig stolt. Jeg rett og slett stolt av å være tilhøre det landet som kunne tilby en internasjonal fotballscene og sånt.
1: Til slutt, Erlend Mørk, den norske troppen på vei til norsk jord. De skal bli hyllest av både Kongo og Fedrelandet. Hva slags hyllest synes du de fortjener i kveld?
0: Nei, altså det... Den totale. Det er... Jeg tror det for mange, jeg tror noe av liksom begeistringen for dette landslaget kommer av noe så spesielt som bare hvor spredt spillerne er fra altså, hjemby i landet. Det er så mange forskjellige dialekter. Og neste gang du kjører gjennom en sånn liten, rar bygd et eller annet sted i Norge, så vet du at her, akkurat herfra kommer sikkert den norske neste midtstopperen. Og jeg synes det har bundet landet sammen veldig flott, og at de har gitt oss hva skal man si, et apolitisk og konfliktløst pusterom i en ellers veldig politisk og konfliktfylt tilværelse, som har virkelig samlet et folk og en nasjon i en tid hvor det er mindre og mindre av disse felles opplevelsene på grunn av medievaner og sånne ting. Det er jeg bare så takknemlig for, og den jobben de har gjort, og det er det som også gjorde tapet så bittert, at gutta gjorde jo jobben der også. Ikke sant?
1: Ja. De har skapt en fellesskapsfølelse hos oss her i landet som vi knapt har sett maken til i vår tid. I kveld så skal det hylles. Der skal vel du også, Erlend? Ja, takk for at du kom til dagens på denne her litt blå mandagen. Du podcastvert og har følt VM tett fra tribuna i USA. Så skal vi litt tilbake til denne her hyllesten senere i dagens. The Sun Always Shines on TV ligger klar i spilleren her nå med AHA, en annen norsk storhet som vi kan være stolt av.

0: Aha, selvsagt, the sun always shines on TV fikk du her I dagens. Norske sykehus mangler jordmødre, og på barselavdelingen over hele landet sliter de med å få tak I kvalifiserte folk. Ofte må jordmødrene holde seg på fødeavdelingen, mens det sykepleiere som må ta på seg jordmoroppgavene. Ingrid Grønvig skal snart ha sitt andre barn.
1: Velkommen, Ingrid.
2: Takk.
1: Hvordan går det?
2: Det går bra.
1: Hvordan formen?
2: Ja, den kunne vært bedre, men det holder ut I varmen.
1: Ja.
0: Hun får fremdeles klump I halsen når hun forteller om da hun fikk det første barnet sitt. Babyen kom, men da hun skulle amme, fikk hun det ikke til.
2: Det veldig svårt, og jeg husker at jeg, det var nesten sånn at jeg ikke hadde lyst til å fortelle om det til nærmeste familie og venner. Og noe man nesten liksom føler litt skam rundt.
0: Hun fikk beskjed om å sjekke nettsiden ammehjelpen.no. Der var det informasjon og videoer. Ammehjelpen ble kontaktet hele 40 000 ganger I fjor med spørsmål fra usikre mødre med sår og smerte I brystet. Redaktør Camilla Krogli Hansen tror at mange henvender seg til nettopp ammehjelpen fordi de ikke får tilstrekkelig hjelp på barselavdelingen.
3: Barselomsorgen har jo blitt litt sånn, kan man skal si, stemodelig behandlet.
0: Krogli Hansen mener at samfunnet mangler landsbyen rundt de nybakte mødrene, og at barselomsorgen mangler både folk, tid og kompetanse. Pernille Skjønsby, som direktør ved kvinneklinikken ved Ahus, sier at de trenger jordmødrene på fødeavdelingene, og da igjen da fører til mangel på kompetanse på barselavdelingene.
4: Vi nødt til å bemanne avdelingene, og det hender at vi har dessverre noen som ikke kanskje har fått eller har god nok opplæring da. Men vi jobber kontinuerlig med å forbedre det.
0: Ammehjelpen forteller at mange får beskjed om å se ammevideoer på nett. Skjønsby, som leder ved kvinneklinikken ved Ahus, mener derimot at video en god måte å lære på.
4: Nei, jeg tenker jo at det sånn man finner informasjon ellers I samfunnet I dag. Og det må jo være helt akseptabelt, men så må man jo klare også å plukke ut de som kanskje trenger noe ekstra da. Sånn det på veldig mange andre områder.
0: Om to veker skal Ingrid Grønvig bli mamma på nytt. Forrige gang var det en lyttende helsesykepleier som fikk amminga til å fungere.
2: Og da plutselig fikk jeg en som på en måte så meg på og var trøstende, men I stedet for å bare si dette vanskelig, så var det sånn, ja men Ingrid, her planen. Dette skal vi gjøre, og så prøver vi det. Og så hvis ikke det fungerer, så må vi prøve noe annet.
0: Reporteren som hadde intervjuet Grønvig, og som snart skal bli mor for andre gang, det var reporter Marianne Ytre Eide. Kim Rysstad ligger klar her nå. Der var du.

0: norsk musik på Setesdals dialekt. Kim Rysdagals, där var du.
1: En podcast fra NRK.
2: Nå dette en tidsmaskin.
3: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
4: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt koko?
3: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
5: Jeg sitter fast.
6: Even har fanget inn i skåpet.
3: Hør podcaster for barn.
7: God sommer!
3: I appen NRK Radio.

0: Ingrid Vårvik, bare en mann her I dagens. Nå skal vi til hovedstaden I Russland, hvor tre personer skal ha blitt drepne og fem såret I droneangrep mot Moskva-regionen I natt. Angrepet kommer samtidig som Ukraina har trappet opp angrepet mot mål inne I Russland som svar på russiske bombetokt. Jørn Holm Hansen, du forsker ved Oslo Met med fokus på det som skjer I Ukraina og I Russland. Hva gjør det med befolkningen på begge sider når krigen kommer inn til de store byene?
1: Nei, da blir man jo minnet på at det krig. Det har man jo blitt uavlatelig I Ukraina siden 2022. I Russland har det vært litt lettere å på en måte glemme at det krig. Der har jo ting durt og gått omtrent som før. Til dels bedre privatøkonomi og så videre, men når droner og missiler kommer inn I de store byene, så blir man jo minnet på at Russland faktisk har startet en krig. Og da kan det hende at man begynner å stille seg et spørsmål, hvorfor av verden gjør vi dette? Hvorfor går vi til krig mot et naboland? Det kan jo føre til at befolkningen blir litt mer skeptisk til myndighetene, men det også en mulighet for det motsatte, at myndighetene når gjennom med sin fortelling om at man blir, nå blir man jo faktisk angrepet av vestlige våpen, av våpen som finansiert av europeiske stater, I deres fortelling da rettet mot russisk selvstyre. Så hvordan dette, hva effekten blir, det jo litt uklart.
0: Ja, og I går så vi, eller I hvert fall kunne vi se en video I Aftenposten som viser opptøyet I den ukrainske byen Lviv, helt vest I landet. Den videoen der viser flere hundre mennesker som går til angrep på soldater fra mobiliseringskontoret etter at de kontrollerte en mann da, som nekta å gå I krigen. Hva forteller dine videoen oss?
1: Den forteller oss noe, en hel haug videoer nesten på daglig basis har vist oss I noen år nå, nemlig at mange I Ukraina ikke villige til å dra til fronten. Der det jo på ubestemt tid, og man ser jo folk komme tilbake, enten I kister eller uten vitale lemmer, altså uten armer og bein. Og dette en sånn... ganske alvorlige ting når det skjer I Lviv, for Lviv kjent som en av høyborgene for hva skal man si, ukrainsk patriotisme. Og dette noe man har som sagt sett ganske lenge. I Ukraina kaller man det busifikatsia, busifisering. Altså man sjekker papirene til menn I vernepliktig alder og drar dem inn I minibusser for så å sende dem til fronten. Og I by etter by så har man nå sett at lokalbefolkningen da går til angrep på disse rekrutteringsoffiserene og redder menn unna denne mobiliseringen. Og tidlig I år, da Ukraina fikk ny forsvarsminister, så sa han at det 2 millioner ukrainske menn som har unndratt seg vernepliktene. Så dette et stort problem.
0: Og Ukrainas president Zelenskyj har jo mye internasjonal støtte, men hva utfordringer har han på heimebane på seg hjemme I Ukraina?
1: Ja, det jo mange utfordringer der. Det ene jo selvfølgelig å vinne denne krigen, som Ukraina folkerettslig sett berettiget til å vinne. Men det andre jo at det det en ganske hard kamp om posisjonene rundt presidenten. De jo ganske lukrative. Vi har sett mange korrupte toppfolk I kretsen rundt ham. Og nå har det jo ikke vært valg siden 2019. Det en utfordring. Man vet ikke helt hva befolkningen egentlig vil. Og det helt klart at man kan jo ikke ha valg under en krig, sånn at det jo ikke noe berettiget kritikk mot Zelenskyj at man ikke har hatt valg, men allikevel så det et problem når det går 8 år uten at man får luftet ut toppledelsen i landet i tråd med befolkningens ønsker i valgøyeblikket.
0: Og hvordan utnytter Russland de problemer som Zelenskyj strever med internt?
1: Ja, det jo en utmattelseskrig vi ser nå. Veldig ofte så henger vi oss opp i at Ukraina eller Russland har tatt noen meter på slagmarken, men det jo bare taktiske seire som ikke betyr så veldig mye. Det det store strategiske bildet som spiller inn, og når det en utmattelseskrig, så det jo viktig å være seg. Og i Russland håper nok på at for eksempel denne krigstrøttheten som vi så eksempel på nå fra Lviv for et par dager siden, ikke sant, hvor folk motsetter seg verneplikt, skal spille inn. Russland har jo sluppet unna det, for de har jo prøvd seg en gang med litt mobilisering, men da ble det så mye protester og mange som reiste ut av landet, at Putin siden har satset på vervet personell da, og betaler klekkelige beløp til folk som villige til å dra til fronten. Sånn at sånn sett så er Russland litt sånn forløp i hvert fall seire på det punktet som dreier seg om å rekruttere og få mannskap til fronten.
0: Takk skal du ha, Jørn Holm Hansen. Du forsker ved Oslo Met med fokus på det som skjer i Ukraina og Russland. Musikk nå fra Michael Bublé. Her Everything. Klokka den har passert 13:30 her i NRK P1, og du hører på Dagens.

0: Michael Bublé, Everything.
1: Dette er Dagens på NRK P1.
0: Ja, det er fort gjort. Du skal bare ut en tur I sola, og så blir oppholdet lenger enn planlagt, og du blir solbrent. Solvaneundersøkingen viser at det når vi har andre ting enn å sole oss at vi blir brent, som for eksempel å jobbe I hagen eller å dra på båttur. 35% av oss har blitt brent det siste året, til tross for at de fleste vet om kreftfaren. Å begrense tida I sterk sol da viktig, så du kan gjøre for å beskytte deg selv, sier Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, som har bestilt undersøkingen. Fra solbrenthet til værvarslinga fra Meteorologisk institutt, som gjelder for resten av dagen. På Spitsbergen blir det kjølig vestavind, skyer og regn, sludd eller snø I de høyeste områdene. Nedbøra vil minke I kveld. Det blir skyet veier I store deler av Nord-Norge, men sør og øst I Finnmark og sør I Nordland, særlig I indre strøk, kan det bli litt sol. På kysten I nord I Finnmark og I Troms blir det litt regn av og til, kanskje også noen regndråper nord I Nordland. Fra Vesterålen til Nordkapp blir det sørvestlig opp I stiv kuling på kysten. I Sør-Norge blir det lite skyet og mye sol, rolige vindforhold på de fleste steder. På kysten av Vestlandet, derimot sør for Stad, blir det nordlig periodevis frisk bris med liten kuling lengst nord. Det stadvis skogbrannfare fra Agder nordøstover til Østfold og sørlige deler av Akershus. I går var Byglandsfjord varmest I landet med 30,5 grader. I dag vil flere steder komme over 30. Først og fremst Østafjells, men også noen indre strøk på Vestlandet kan nærme seg 30 grader. Og I Nord-Norge blir det under 20 grader. Du kan få absolutt alle detaljene om været når du går inn på yr.no.

0: Emily Hollow, neste stasjon. Europa råket av nok en hetebølge, og denne gangen har varmen også trekt nordover til Norge. Det meldt over 30 grader og tropen etter flere stader I veka som kommer, og på deler av Sør-Østland det også sendt ut gult farevarsel for skogbrann. Men selv om temperaturene ikke like ekstreme som lenger sør på kontinentet, kan heten likevel by på trøbbel her hjemme.
1: Når det blir så varmt, så øker risikoen for dehydrering og det som heter heteslag, som en potensielt livstruende tilstand, og som vi nok ikke så vant til å tenke på I Norge. Det jo kroppens termostat som ikke virker ordentlig. Når man får litt en kombinasjon av den varme temperaturen og dehydrering, og at man I tillegg driver med aktivitet, fysisk aktivitet, så øker det også risikoen.
0: Det sier overlege ved sykehuset Telemark, Hilde Kirsebom. Sykehuset bekymret nå som varmen stiger, særlig for de som litt eldre eller har en type kronisk sykdom.
1: Men vi har også sett at yngre får heteslag. Det har vi allerede hatt innleggelse med, sånn at dette for alle å passe på, ikke bare for den eldre befolkningen. For å unngå dehydrering så må man drikke bra, og når det så varmt så mister man ikke bare væske, men man mister også salt, sånn at å drikke noe saltholdig, og hvis man drikker mye vann så spis noe saltholdig.
0: Ja, det var overlegen sine tips. Folk vi møtte på gata har sine egne salttips inn mot den varme veka, og for så vidt resten av sommeren.
2: Drikke mye vann, smør oss med solkrem, og spis is.
3: Mye
2: is. Og kanskje bade I fontenen senere.
4: Bare slappe av. Nyte livet.
5: Ja, jeg sitter inne, så har jeg rifter og sånt da, vet du. Må jo finne på, må jo løse problemet som best en kan.
6: Det jo å drikke vann jevnt og trøtt, da. Spise mye frukt, vannmelon, tips. Det veldig mye væske I det. Banan.
7: Hvis det øl, så går det nok greit, tenker jeg. Men hvis det vanlig mineralvann, så det litt vanskelig, synes jeg. Det ikke sånn man sier at ut og pest og inn og drekk. Det ikke sånn.
0: Ja, det kanskje ikke alle stalltipsene skal ta med seg. Uansett, reporter her var Julie Skårdal Aasen. Og hvis du vil lese mer om hetebølgen, så kan du lese mer på nrk.no.

Rag & Bone Man sang Human her I NRK P1. Og VM-heltene de på vei til norsk jord for å få hyllest av både konge og fedreland. Trass forsinkinga så blir det altså folkefest. Mer om det etter musikk fra Ella Lockhart. Hva om det finnes noe mer?

0: eller dere spurte hva om det finnes noe mer. Etter vekesvis I USA nå landslaget på vei tilbake til norsk jord, og om så litt forsinket, så skal spillerne og apparatet rundt likevel få sin hyllest I kveld. VM-heltene de får eskorte med to F-35 fly når landslaget når norsk luftrom litt senere I ettermiddag, og etter da så bærer det rett til slottet for å møte Kong Harald, kronprins Håkon, prinsen og prinsessa. Og trass 2-1-tapet mot England og VM-exit så det ventet nok en folkefest og en siste rotur I Oslo sine gate, altså I kveld. Reporter Elinor Hopen, du på Slottsplassen nå. Hvordan ser det ut rundt deg? Det noe som foregår der allerede?
1: Du, akkurat nå så sitter jeg I trappa og ser nedover Slottsplassen. Det nesten litt sånn nostalgisk å tenke på alle kampene, alle fightene vi har hatt gjennom. Men enn så lenge så det ganske stille. Altså. Det kan ha noe å gjøre med at det veldig varmt. Folk søker skyggen, og av det jeg kan se så det mest turister her. Men på vei ned, jeg har syklet fra Marienlyst og ned hit, så det en del med Norgedrakt. Jeg har sett et par unggutter her med Haaland på ryggen. Så det virker som om folk bygger seg litt opp for at det skal skje ting her etter hvert. Og nå det jo litt forsøvet på, så det kan jo også ha noe å si med at folk har drøya litt med å være tidlig ute.
0: Ja, hva skal skje på slottet etter at fotballgutene landet?
1: Nå jo fotballguttene I lufta, og flyet forventes å lande mellom 6:30 og 7:30 det de sier nå. Og deretter skal de da rett til slottet, det blir ikke noe pause på de, der de skal bli tatt imot av selveste kong Harald. Og etter denne mottakelsen så planen at de skal ut på slottsplassen sammen da med, sånn som du sa, kronprins Håkon, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus. Og da trodde man kanskje at, man sa jo det var den siste roingen nå på lørdag, da vi tappte mot England, men det skal ros med I dag, for å si det sånn, sammen med publikum og sammen med landslagsgutta.
0: Og I november I fjor, da det ble klart at det norske herrelandslaget kvalifiserte seg til VM, da var det jo over 50 000 som møtte opp for å hylle deg. Da var I surt november regnveier. Det gjort noen anslag på hvor mange som kommer til å dukke opp I dag?
1: Det litt vanskelig å si. Det ikke noen som helt sikre, men jeg regner jo med at det blir over 100 000 mennesker. Fordi sist her på lørdag så var det rundt 103 000, sier politiet, og nå det fint vær, og folk har lyst til å hedre gutta. Og de skal jo også kjøre herfra fra slottet etter at det har roinga nedover til rådhusplassen, og på veien da så skal det også ros. Så jeg tror at det kommer til å spre seg folk utover hele byen, og det blir mye mennesker.
0: Hva det folk som vil få med seg dette her bør tenke på?
1: Jeg tror det viktigste å møte opp I god tid hvis du vil ha de beste plassene og kunne se landslaget. Det blir nok ganske trangt og noen forsinkelser siden flyet allerede forsinket, så det man bør kanskje regne med litt ventetid. Og så det bare å følge politiets og vaktene rundt deg sine anvisninger og ja, spre dere litt ut. Kanskje ikke tenke at det bare skjer på slottsplassen, men at de faktisk skal kjøre en åpen buss nedover til rådsplassen.
0: Jeg får håpe at alt går fint for seg når VM-heltene skal få hyllesten sin på slottet og nedover Karl Johan og ned mot rådhusplassen senere I dag. Takk til deg, reporter Elinor Hopen, som var direkte med oss fra slottsplassen.

0: Jeg håper du hadde volumet på fullt. Dette var High as a Kite med Darth Vader, som Marie Løvås ønsker seg.
1: Ok, du, vi har fått en melding. Vi spurte jo liksom hvordan dere har det ute, og om dere vil sende en liten ferierapport. Det har Siv gjort, og hun har riktig nok brukt mail, da. Det går jo selvfølgelig an det også. Men radioappen er jo tilgjengelig for dem som vil det. Hun skriver rett og slett: «Jeg er så takksom for at dere er i studio og lager radio til meg og andre i fylket vårt.» Tusen takk. «Jeg har høstet 3 kilo fersken i drivhuset i dag, og brått ble litt sylting i fine været. 26 grader og nydelig i Austefjorden.» Fersken i drivhuset i Austefjorden, folkens.
0: Ja, det høres fantastisk ut. Vi har også fått en helsing fra badestranda på Hellsylt. Det er Silje, og Hanne og Britt Kristin. Det her er en liten sånn action-rapport da. Silje har vært ute i vannet. En tanke kaldt, tilbakemeldinger der. Og Hanne, som heter Vangen til et navn, satt oss av på i Herdalen. Hun reiser fra Ljøsetra nå, og så skal det hente opp på Ljøen. Det blir vel bra med et bad etter den turen, skriver hun. Hilser til alle kjente. God sommer. Det er altså Silje, Hanne og Britt Kristin som koser seg.
1: Ja, det er jo like kaldt når de kommer ned igjen, men det er, altså, det er, da føles det kanskje litt mer for frisk. Ja, men det er bra. Veldig fint. Kjekt med sånne små rapporter, så vi vet at dere er der ute. Vi er her, og ganske straks så skal vi kikke litt på nyheter. Men aller først kommer en gøy gjeng fra Sykkylven. Jeg vet ikke hvor aktive de er nå, men de er i hvert fall aktive på hver sin kant. Her er Woodleg Odd.

0: godaste Tracy Chapman var The Talking About a Revolution.
1: Vi har jo kommet til mandag i uke 29. Hva skjer hvert eneste år på mandagene i uke 29? Jo, da åpner Molde Jazz. Vi skal til Molde vi, straks rett etter Emma Steinbakken.

0: for alltid type ting. Dette her var Emma Steinbakken.
1: Denne uka i juli er det jo tradisjon for at en av Norges store festivaler braker i gang. Molde Jazz er jo en festival som samler både kjente og ukjente artister, og ikke minst besøkende til Molde hvert år, og vår kollega Tore Ellingsæter har tatt turen dit i dag.
2: Ja, det er altså den 66. jazzfestivalen som er i gang i Molde. Det skal være 100 konserter denne veka her, og Toril Virum, du er en av de som er, står her og er frivillig. Du står vakt der. Du har ikke så veldig mye å gjøre, ser du til?
3: Ikke akkurat nå, men det var veldig mange som kom inn, og det var helt tjåka fullt. Og alle koset seg for å komme inn. Starten på uka, kjempegreier.
2: Men jeg tenker litt på disse frivillige. Hva er det som er motivasjonen for å stille opp frivillige?
3: Ja, jeg begynte nå i 2004 på akkreditering. Det var noe mer enn noe å gjøre, og så har jeg vært noe vakt i tillegg. Så syntes jeg det var litt artig å være vakt og høre på mer musikk. Musikk har jeg likt veldig mye, så derfor er jeg med.
2: Hva er det som er oppgaven din her da?
3: Ja, nå står vi nå og passer på utgangen, og så driver vi rullere. Det er fire innganger som vi må passe på.
2: Det er ingen som blir kastet ut enda?
3: Ikke på dagtid, nei.
2: Dere kaster heller folk inn?
3: Ja, vi kaster inn, ja. Nei, vi gjør ikke sånn som i syden. For der blir det innkasting og utkasting. Nei, nei, nei. Det gjør vi ikke.
2: Og Danker Hammerød, du er også frivillig. Hvor mange år har du vært med på der da?
4: Jeg hadde en rolle som sponsor i mange år for Bråten Safe, som du kanskje har hørt om. Men fire år nå har jeg vært, fem år har jeg vært først på kirka og så her på parken.
2: Da føler du at det er noe du bør gjøre som innbygger i Molde, at du bør stille opp?
4: Ja, vi må bidra på at dette skal gå rundt. Det er jo 500 stykker som stiller opp, og det er helt nødvendig at folk sier ja når det blir spurt eller melder seg selv.
2: Og da tipper jeg at du får ikke eneste krone, men du får kanskje mange opplevelser her da?
4: Ja, mange musikalske opplevelser og masse nye venner, og det er et kjekt miljø.
2: Hva betyr dette for denne her middelstore byen Molde å ha noe sånt som dette her å samles om hvert år?
4: Det betyr enormt mye. Det har blitt selve bildet ved siden av rosene, så er det jo jazzens by. Og så det at vi hører litt forskjellig musikk, og så tør å sette oss ned på en konsert der vi ikke liker de første tonene vi hører, men etter en stund så blir det flott musikk likevel.
2: Ja, det er altså 500 frivillige som er i aksjon under festivalen her i Molde, og de er veldig viktige for at jazzfestivalen skal kunne gå rundt.

0: NRK Nyheter klokka 15. Oslo tingrett har bestemt at Marius Borg Høiby kan få sitte i varetekt hjemme med fotlenke. Høiby ble i juni dømt til 4 års fengsel, men dommen ble anket og dermed ikke rettskraftig. Høiby har sittet i varetekt siden februar. I dag ba politiet om 4 uker videre varetekt, men retten mener altså at han kan slippe ut med fotlenke. Påtalemyndigheten har levert en formell anke og har frist til klokka 12 i morgen med å begrunne anken. Høiby blir sittende i fengsel til da. Flere europeiske land kaller nå inn Russlands ambassadører etter en rekke dataangrep den siste tiden. Frankrikes utenriksminister Jean-Noël Barrot sier minst 10 europeiske land er rammet. Han mener den russiske sikkerhetstjenesten FSB har koordinert dataangrepene. Barrot sier angrepene har vært rettet mot flere departementer, bedrifter og operatører av ulike tjenester. Han mener målet å skaffe seg informasjon eller drive sabotasje. Hittil det Frankrike, Tyskland og Finland som har bedt Russlands ambassadører om et møte. Spanias statsminister i dag på besøk i området sør i Spania, som de seneste dagene har vært rammet av en voldsom skogbrann. Minst 13 personer mistet livet i brannen som startet torsdag. Det brenner fremdeles, men det ikke lenger fare for at brannen skal spre seg. Også flere andre steder det nå brann, sier reporter i Spania Anders Berengbo.
1: Ja, det har vært 3 andre mindre skogbrander her i området i helgen. Rundt Valencia har det vært 5 ulike branner, mindre omfang på de, men det viser jo hvor tørt og følsomt det for skogbrann. Også i Frankrike det skogbranner, og man snakker jo nå om at man må gjøre enda flere tiltak i tiden som kommer, i årene som kommer, blant annet med elektronisk overvåking av terrenget, satellittovervåking og den type ting.
0: Det internasjonale fotballforbundet FIFA insisterer igjen på at ballen ikke var borte i en kamerakabel like før England skåret mål i VM-kampen mot Norge på lørdag. Til Sportschau.de sier FIFA at kameraopptak tydelig viser at kamera verken rister eller beveger seg. Landslagssjef Ståle Solbakken har på sin side vært krystallklar på hva han mener skjedde. Ballen traff en vaier og datt rett ned. Det burde FIFA innrømme, sier han. Uansett fotball-VM over for Norges del, og det norske landslaget nå på vei hjem. Det ventet at flyet med spillerne lander mellom klokka 18.30 og 19 i kveld på Oslo Lufthavn. Klokka 20 skal spillerne i mottakelse hos Kong Harald på Slottet. Det var NRK Nyheter i studio Tone Nordahl.
2: God ettermiddag, Møre og Romsdal, med Pål Christian Lindseth og Synnøve Kalvø Stefansen. God sommer!

0: hodet blir litt løsere av sånn musikk, kjenner jeg. Admiral P og Nico D, Engel heter låta.
1: En liten tur ut i trafikken kan jo minne om at det fortsatt er stor trafikk på sambandet Stranda-Liabygda, så Fjord 1 forteller oss at det blir forsinkelser i dette sambandet utover dagen.
0: Da er du forberedt på det, men altså nå er det sånn fergekø som det heter. Men det er også en sommertradisjon.
1: Ja, du kan finne på masse fint i fergekøer.
0: Ja, ja, ja.
1: Ta en liten tur ut, rulle vinduet kanskje,
0: ja.
1: Eller røyser opp litt. Ja. Noen ganger så blir det litt sånn, altså at shortsen sitter fast i setet noen ganger.
0: Ja, ja, de sitter.
1: Ja. Okay. Og da er det jo greit
0: ja, ja,
1: å lyfte litt ja. På rumpa ja, det, utenfor bilen.
0: Det veldig bra. Ja. Du, Ira har sendt oss en melding. Hun tok oppfordringen, vi lurte liksom på, kan du sende en liten sånn, litt av, hva er du, hvor står til? Jo, det er veldig bra. En hilsen fra vakre Nederlandsøya. Hun også takker for at vi er her på radioen, så har hun noe, liksom en slags, noen sier la med. Ja, og konkurrerer gjerne om vakkerhet i dag. For kanskje du er på den vakreste plassen i Møre og Romsdal akkurat nå? Da har vi det gående.
1: Ja, da kan vi holde på etter en morgen, tror jeg.
0: Ja, ja, ja. Men takk, Ira, for den. Det er altså fint på Nederlandsøya, så det er konstatert.
1: Ja da, det er vi enige i.

0: Marillion var det som sang om Kaylee. Og her i radioen så skal det handle om roing.
1: Ja, det har jo vært en slager i sommer, men denne her gangen skal det handle om ekte roing.
0: Ja, for Nordmørsmuseet har nemlig et tilbud for dem som har fått skikkelig smaken på roing. For å finne ut mer så sendte vi vår sommerreporter Heidrun til formidler Alva Milford på Geitbåtmuseet.
2: Ja, i Valsefjord. Og det her vi nå, og nå står vi foran en av geitbåtene. Hva kan du fortelle om denne båten?
3: Den båten den heter Fela, og det en færing, en geitbåtfæring. Og det kan man si på en måte standardbåten i det her geitbåtsystemet. Geitbåter bygget på brøk, så om man skal bygge en større eller en mindre båt, så skalerer man opp de dimensjonene som bor i denne færingen. Eller ned om man skal bygge en mindre båt.
2: Og du må fortelle oss, hva er en geitbåt for noe?
3: Geitbåten, det er tradisjonsbåten på Nordmøre. Så det er den båten som har vært brukt av alle som skulle komme seg i sted, eller fiske, eller nesten uansett hva man skulle gjøre før det kom vei, så brukte man båt, og da er det geitbåten som er veldig godt tilpasset området her på Nordmøre.
2: Og det navnet geitbåt er jo litt spesielt. Kan du fortelle hvor det kommer ifra?
3: Ja, det er noe vi ikke vet helt sikkert hvor kommer fra, men en teori er at det er den runde formen på stammen som gir opphavet til ordet geit. Eller så kan det være at det er litt sånn utnavn som man har gitt hverandre på sjøen når man har møttes på fiske, så har trønderne sin båt blitt kalt for grisbåt, og så har nordmøringene sin båt blitt kalt for geitbåt, fordi at den klyver på bølgene som en geit i fjellet.
2: Nå, Alva, har vi flyttet oss litt på museet. Hvor er det vi er nå?
3: Nå er vi i Engdalsnaustet, her utenfor Geitbåtmuseet. Og nå er det tre båter her inne, så man kan leie både testbåten og julibåten, og ta seg en liten rotur, kanskje fiske litt hvis man har med seg fiskestang, eller farte litt rundt.
2: Ja, og dette var noe nytt dere begynte med nå, dette med utleie av båter. Hvorfor startet dere med det?
3: Det er jo veldig artig å ro, og så er det jo veldig fint å kunne prøve å bruke de her båtene da, når man har vært inne i museet og sett en haug med gamle, ofte litt sånn ødelagte, skrøpelige båter, så er det fint å få prøve med noen nye.
2: Og nå har det jo vært i sommer litt fokus på ro i Norge, fordi på grunn av fotball-VM. Hva har dere merket noe til den trenden med å ro?
3: Vi lagde jo vår egen ro-video som vi la ut på Instagram, og den fikk veldig god respons. Det var en video av at vi rodde i geitbåt. Så sånn sett har vi jo merket respons på det.
2: Men tror du det er noe dere kommer til å merke etter hvert, kanskje i løpet av sommeren, at folk kommer hit for at de vil ut og ro og prøve det faktisk hvordan det er?
3: Jeg håper det. Nå har jo folk fått prøvd å ro på gulvet og alle mulige i sofaen sikkert, og alle mulige rare steder, så kanskje folk får lyst til å prøve å ro i en ekte robåt også.
2: Mm. Ja.
3: Nå har jo folk fått tørrtrent masse, så jeg tipper at det er mange som er veldig gode til å ro. Har rodd i mange kamper nå.
1: Jeg tror ikke. Ingen dum tanke fra formidler Alva Milford ved Geitbåtmuseet der, som er en del av Nordmørsmuseet. Og ja, det var vår reporter Heidrun Sundstokke som var der. Du, nå til den fineste låta jeg vet om, som handler om ro.
0: Ja, okay.
1: Nå handler den riktig nok om en god del til, men litt grann om ro.

0: vi driver oss med.
1: Thank you.
0: På den förtjänta applausen till Eric Clapton, dina låtar var selvfølgelig Leila.
2: Sunniva, vi kostar på oss en liten fun fact från USA. For i rekke av VM-sanger så er det en raritet som skiller seg ut i fotball-VM. Låten Country Roads er blitt en slags uoffisiell VM-sang. Fullstendig uventet, sier komponisten til Aftenposten sin utsendt i USA. En dag i 1970 kjørte Bill Danoff og kjæresten langs en landevei i nærheten av Washington DC på vei til et slektstreff i Maryland. Bill, han satt i passasjersetet og klimpret på gitaren sin. Og nesten 6-10 år senere så runger dette refrenget på USAs fotballarena. Og folk fra alle land ser til å kunne teksten. En fantastisk følelse, sier 80-åringen til Aftenposten. Folk synger full hals, om de er fra Brasil, Norge, England eller Ghana, forteller komponisten. Sangen som faktisk inneholder noen ganske grove geografiske feil i teksten, har til tross for det blitt en sånn patriotisk, upolitisk hymne i USA. Og at datidens superstjerne John Denver fikk spille inn låten, har gjort at i dag 80 år gamle Bill Danoff har levd et helt liv på royalties. Og som han selv sier, dine ene sangen har betalt for huset, barnas utdanning og mine foreldres sykehjem. Han får nok en krone til fra oss, for her er låten det snakker om.

0: John Denver var det. Vi skal ta en titt på nyheter.
1: Ålesund kommune er frifunnet for manglende inngripen fra barnevernet i en familie. En kvinne hevder at kommunen ikke gjorde nok for å sette inn tiltak, selv om de visste om den alvorlige omsorgssituasjonen hun levde i. Kvinnen mener hun har blitt varig skadd av det hun opplevde. Retten konkluderer med at det er enkelte svakheter ved oppfølgingen fra barnevernet, men mener likevel i hovedsak at det kommunen har gjort er tilstrekkelig.
0: Utrykningspolitiet ga ut 12 forenklede forelegg når de hadde kontroll, trafikkontroll i 80-sone i Innfjorden i Rauma i dag. Den høyeste målte farta var 113 km i timen, skriver politiet.
1: En moldemann i 50-åra er tiltalt for deling av bilder, filmer og tekster som viser seksuelle overgrep mot barn. Dette skal være videreformidlet via Facebook, Instagram, TikTok og Twitter. Han er også tiltalt for oppbevaring av totalt over 40 bilder og videoer av lignende art.
0: Vi tar en titt på været og Magnus Vanevik. Hvordan er været i Møre og Romsdal denne ettermiddagen?
2: Ja, det har jo vært litt skyet noen plasser, men nå har det begynt å sprekke opp og er veldig fint i hele fylket. Temperaturen er på vei oppover og vi får nok makstemperaturer på en 22 grader i dag, og det er indre strøk da, som får de høyeste temperaturene. Så er det rolige vindforhold videre utover dagen også, så det blir en rolig og fin ettermiddag og kveld.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal på NRK P1.

0: T.O. og I Don't Wanna Dance var det. Nå skal vi gjøre det kjekt I radioen. Du skal få være med, du som hører på. Vi prøvde jo en variant av dette her sist vi var sammen, Sunniva. Det ble jo en veldig hektisk ettermiddag. Men vi prøver igjen, for vi synes det artig. Vi skal spille en slags lotto. Vi har kokt sausen litt grann ned nå. Slik at jeg tror vi skal klare det. Nå har jeg ikke sett utfordringer du har på arka dine. Men saken den. Vi får altså, det fire påstander? Mm. Vi deler fire påstander hver. Og så skal du som hører på da, sende inn om du har vært med på dette, gjort dette, eller opplevd det, eller ei en sånn, eller hva det du skal få vite det når vi leser påstandene. Og så hvis vi da får bekreftet alle påstandene på vårt ark, den som vinner, og den som utløser at en av oss vinner, får premie.
1: Ja.
0: Ok?
1: Yes.
0: Skal vi da først dele disse påstandene i to?
1: Det første vi må gjøre, det at du må trekke kalla. Vil du ha den eller den?
0: Tar den.
1: Ja. Ok, da begynner du med første påstand. Hva står på ditt spillebrett?
0: For eksempel, jeg har tatt fly.
1: På mitt spillebrett står det flydd et fly.
0: Oi.
1: Altså, vært pilot på et fly. Oi, dette kom til å bli vanskelig. Så har jeg neste min påstand. Vært publikum på Moldejazz.
0: Ja, da min selvfølgelig, jeg har vært musiker på Moldejazz. Jeg har spilt altså på Moldejazz. Det den påstanden jeg skal få bekreftet fra en av dere der ute. Da kan jeg ta min som er, jeg har lest en bok. Den bør jo kunne gå inn.
1: Hæ? Sånt, ja. Ja. Litt verre for min del. Skrev en bok.
0: Du skal ha tak I en forfatter.
1: Ja, jeg skal det. Mm, mm, mm. Og så, aller siste, det jo I tid av dette her da. Kjære lytter, eier du en drakt med norsk flagg på brystet? Da du på mitt lag.
0: Den enkel da.
1: Please.
0: Men det betyr at jeg har motsatsen. Jeg har deltatt I en drakt med norsk flagg på brystet. Altså, du har vært utøver da.
1: Oi, oi, oi.
0: Med norsk flagg på brystet I en eller annen konkurranse.
1: Ja, det ja, blir spennende.
0: Ja vel, ok folkens, da radioappen åpen. Dere må altså gå inn og fortelle. Jeg ute etter den her, har du tatt fly? Send en melding, du trenger bare skrive, ja, jeg har tatt fly.
1: Da, den er kjempelett. Please hjelp meg med å være pilot på et fly da.
0: Ja.
1: Den litt verre.
0: Har du lest en bok? Send en melding til oss.
1: Du har fått sånne letter, du. Du forfatter, har du skrevet en bok? Om den tre sider, så godtar jeg den.
0: Ok. Nei, men da skjønner dere greia.
1: Gå inn I NRK radioappen, finn knappen send inn, og hjelp oss å få bingo, for hvis en av oss får bingo, så får du bingo også, så blir det premie I posten til det.
0: Og hvis du sitter nå og har en landslagsdrakt med norsk flagg på brystet, så ikke vet helt hva du skal bruke til på en stund, du kan sende en melding I radioappen, så blir vi synes vi veldig glad. Jeg må jo ha tak I en som har vært med I en eller annen konkurranse med norsk flagg på brystet.

0: One Call Away heter den. Charlie Puth var det vi hørte, og mens vi hørte på den, så har det kommet inn flere meldinger i Lotto-spillet vårt. Ea har sendt oss en melding og forteller oss at hun har skrevet en bok. Den heter Arven fra Molaups ulykka.
1: Oi!
0: Og den som kjøper denne boka, nå skal hun få litt reklame, støtter vinterberedskapen I fylket her. Ja. Det et eget fond som Røde Kors forvalter. Veldig bra, ja. Det betyr skrevet ei bok. Det på mitt lottobrett. Yes.
2: Ja. Du, Frank her, du har hengt seg på. Han har på et vis skrevet en bok da. Han ikke forfatteren, men forfatteren hadde skrevet alt for hånd. Så skrev han hele boka da inn på PC for forfatteren. Er det greit nok, spør han?
0: Ja, det
2: litt tynnere enn
0: Frank. Ja, men jeg har allerede fått skrevet en bok på lottobrettet mitt, ja. Så det går fint. I tillegg så har Ira hjulpet med på mitt, for jeg har nemlig flytt et fly, altså vært pilot på et fly. Det har hun Ira fått lov her I et ørlite sekund, vil jeg si, for hun skriver til oss at hun fikk holde stikka da hun var oppe I et lite fireseters fly da hun var cirka 10 år. Ira på Nederlandsøya har hjulpet med, kjempegreier her. Jeg skriver Ira ved siden av på mitt lottobrett. Ja. Flydd et fly. Det betyr at det mangler bare en på mitt brett. Mm. Så nå har jeg tre stykker som med I konkurransen da, hvis jeg den som vinner. Så folkens, fortsett å sende inn.
2: Ja. Du, jeg vet hva jeg har gjort mens du snakker nå. Jeg har skrevet alle disse der påstandene i radioappen vår. Så der vil folk se hva vi ute etter.
0: Ja,
2: så der kan du, for nå blir det så mange ting, at nå kan du gå inn der og se. Og kan du skrive og bekrefte at du, en av disse påstandene som står nedover nå, 8 stykk, så sender jeg melding til oss. Haha, dette blir gøy. Jeg har nesten vunnet, og det har du også. Veldig likt.

0: Trond Jensen, det var du som fikk meg til, og det var dere som fikk meg til å bli helt hektet på lotto. Vi driver og spiller lotto her, og jeg har altså to rette nå. Jeg mangler noen som har spilt på Moldeas, og jeg mangler noen som har deltakt med, eller som utøver med norsk flagg på brystet. Men Per Jarle, han har sendt inn, han har tre retter alene. Han har lest en bok, han har vært passasjer på et fly, og ikke hva som helst slags fly, men flyet til Kong Olav den femte.
1: Oi.
0: Da ble han jo en nysgjerrig. Og så har han vært publikum da på Molde Internasjonale Jazzfestival.
1: Ja, det er kjempegreier. Den er på mitt brett, vært publikum på Molde Jazz, da skriver jeg opp det. Mm-hmm. Og Evelyn, hun skriver til oss, hun har faktisk fire ting selv. Hun. Jeg har reist med fly, lest bok, har ei drakt med Norges flagg på, og vært publikum på Molde Jazz.
0: Ok.
1: Yes, jeg på mitt lottobrett har jeg ei drakt med norsk flagg på brystet. Det betyr at jeg har fullt brett. Ja.
0: Ok, da er vinneren på ditt brett. Da må du trekke en vinner av dem som hjalp deg til å få fullt hus.
1: Litt øyeblikk skal jeg trykke på trekkemaskina. Da ble det Ea som vant i dag.
0: Vel, er det hun med boka om Moløpen?
1: Ja. Ok. Ja, dit går premien i dag. Tusen hjertelig takk til alle sammen som har vært med i lotto. Dette var kjekt å høre hva folk har vært med på.
0: Ja, ok.
1: I livet sine.
0: Ja, det skjønner jeg. Men jeg må nå finne ut litt mer om denne boka. Vi må nå nevne noe om den.
1: Arven fra Moløps ulykka, heter den.
0: Ja, ok. Og hun heter Ea?
1: Ja.
0: Ja, jeg må si. Ja, hun heter Eliane Tverrgrov, heter hun. Det var det jeg hadde en mistanke om. Eliane Tverrgrov er det som har skrevet boka Arven fra Moløps ulykka.
1: Ja, registrert seg som
0: Ea
1: inne i radioappen.
0: Ok, da får Eliane Tverrgrov premie fra oss, og så får hun en låt med Flowrider. Kanskje det passer?

0: dette er NRK Nyheter klokka 16. I Storbritannia er 12 personer pågripen i en antiterroraksjon. Personene skal være fra høyreekstreme miljø og er knyttet en mistenkt trussel mot et muslimsk arrangement i helga. Det skal ikke være noen fare for den bredere offentligheten ifølge politiet. En mann i 70-årene omkom etter en drukningsulykke i Flekkefjord i Agder i går, det stadfester politiet nå. Politiet har som rutine å undersøke hendinger, men mistenker ikke at noe kriminelt har skjedd. Hendinger framstår som en tragisk ulykke. Oslo tingrett har bestemt at Marius Borg Høyby kan få sitte i varetekt hjemme med fotlenke. Høyby ble i juni dømt til 4 års fengsel, men dommen ble anket og er dermed ikke rettskraftig. Høybys forsvarer Peter Sekulic sier de er nøgde med avgjørelsen.
1: Han er forholdsvis fornøyd med det. Nå ba han jo først og fremst om en løslatelse, men er godt fornøyd med resultatet slik det har blitt nå. Det er et alternativ han kan leve med noen uker fremover, så får vi se hva som skjer etter det.
2: For han har jo sagt at han ønsker sterkt å kunne være mer med familien i den situasjonen. Hvordan tenker dere at dette legger til rette for det?
1: Det er et praktisk spørsmål som vi nok kommer til å ha god dialog med politiet om.
0: Påtalemakten har levert en formell anke. Det er fordi de trenger mer tid på å vurdere saker, sier politiadvokat Oda Karterud.
3: Formelt så har vi anket for å be om oppsettende virkning, slik at vi får noe tid til å organisere dette, og også lese kjennelsen grundig. Men vi vil vurdere dette, og så vil vi komme tilbake med et svar i løpet av morgendagen på om vi da anker da.
0: Det skal skje innan klokka 12 i morgen, og Høyby City får i fengsel til den avgjørelsen er tatt. Og til sist, politiet i Oslo øker beredskapen med både synlig og sivilt politi før kvelds hylles til landslaget. Der venter store folkemengder, og politiet ber folk vise tålmod og passe ekstra godt på barna. Klokka 20 blir spillerne mottatt av Kong Harald på slottet. På slottsplassen begynner folk så smått å dukke opp. Supporter Henny har funnet fram stolen for å sikre seg en god plass.
4: Jeg gleder meg skikkelig jeg nå. Nå har jeg vært på farta nå siden morgenen i dag. Reiste meg ganske tidlig med toget da, så jeg har vært både på Gardermoen og er her nå. Jeg hadde jo selvfølgelig håpet på å få et lite glimt av de fotballgutta da. Så jeg tenkte at det er greit å ta med en stol, for da orker jeg i hvert fall å være her en stund i forveien da.
0: Etter audiensen med kongen vil hele laget og kronprinsen bli med ut på slottsplassen for å ro kring klokka 20.30. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland Manger.
5: God ettermiddag, Møre og Romsdal, med Pål Christian Lindseth og Synnøve Kalvø Stefansen på NRK P1.

0: konteksten til denne her, alle sammen. China in your hand to pow var det som fikk første låt ut I den siste timen I dagens god ettermiddag Møre og Romsdal. Klokka 4:07. Tusen takk for at du har skrudd på radioen akkurat din ettermiddagen.
1: Mm. Vi skal, ja, da får du med det, hvis du, I og med at du har gjort det, så får du med det at vi skal tilbake til vår reporter Tore, som går og koser seg, kanskje har han på seg en liten stråhatt og går og rusler I Storgata I Molde. Ikke vet jeg, men det var et artig bilde. Mm. Jeg har ikke sett han, Tore Ellingseth, her I stråhatt før, så det var bare det. men han skal I hvert fall komme inn til oss, og liksom, hvordan det å være på Moldejazz denne mandagen med fine vær? Oh. Det har ikke vært det hvert år.
0: Nei, det har ikke det vært.
1: Nei. Men det det I år.
0: Ja, det har sikkert sjekket værmeldingen ganske nøye gjennom hele helgen for å se hva det har I vente. Men det høres fint ut resten av uka også, så dette her blir en storveis uke I Moldeby.

0: sommer i P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret I Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Odekalv. I mitt sommer I P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre I samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.

0: godeste Anita Jørven. Når jeg hører denne sangen her, så ser jeg opp I lia over Molde og ser nedover byen. Og det må være helt fantastisk I dag. Og du ser at det yrer av liv nede I bygatene.
1: Ja, ja, og det yrende livet betyr det over 100 konserter som kan oppleves dine uka. Og med dette fine været da, så vil festivaluka garantert bli en møteplass for mange. Vi har en reporter der I dag, Tore Ellingsæter. Han gjør som mange andre I solsteiken denne ettermiddagen. Han har satt ved et bord med uteservering.
2: Rundt et bord på I festivalteltet, så ja, det både sminking og det brusdrikking, og det litt forskjellig som foregår her, rett etter at åpningen avsluttet. Og hvem det vi snakker med her nå?
3: Evelina.
2: Hva grunnen til at du kommet hit?
3: Jeg skal være frivillig, så det for å jobbe frivillig, men også henge rundt og henge med folk og se på masse bra konserter og ha det gøy da, ja.
2: Det noe som du har gjort før, eller det første gangen du gjør det nå?
3: Ja, jeg har vært her de siste 2 årene og spilt med Akershus og Oslo ungdomsjazzorkester, men når jeg ferdig der, så da må man finne andre måter å få billig festivalpost, så da blir det jo frivillig, men det veldig koselig altså.
2: Det altså 5-6 personer som sitter rundt et bord, og du snakket med Anna her. Du har en slags link til Romsdalen, du har hørt det.
4: Ja, etternavnet mitt Tornes, så morsiden min derfra. Og farsiden min fra Molde sentrum da.
2: Hva får navnet ditt da?
4: Ada.
2: Hva tenker du om å være på Molde? Da går du nesten ut fra at du har vært her noen år tidligere da.
4: Tror jeg har vært her hvert eneste år.
2: Oi.
4: Ja, av mitt liv, men... Nei, det jo blitt tradisjon da. Det jo, startet jo med å se, bare gå I paraden og kjøpe fra bodene. Og så ble det til at jeg spilte her selv og ble opptatt av musikken da. Og ja.
2: Men I år skal du ikke spille?
4: I år skal jeg være frivillig.
2: Men hva synes du om jazzmusikken her da? Jeg regner med at du da drar på en del konserter og hører på. Hva det du ser mest frem til å oppleve da?
4: En av mine største idoler Cecilie McLaurin-Salvant. Så det skal jeg dra på I morgen.
2: Kan du si litt om hva det med Moldejazz som gjør at du kommer tilbake år etter år etter år? Det har vært kvart år hele livet, kanskje?
4: ja. Nei, først og fremst det jo fordi hele familien samles denne uka. Da kommer alle, og så vi samlet og opplever jazzen hver for en. Lillefetteren min drar på kamelen, og jeg drar på det andre. Så det veldig fint at det for alle.
2: Og så hun andre da, du snart ferdig med å sminke, eller?
3: Ja, nå jeg ferdig, nå nesten. det blir litt sånn.
2: Men det til langt på natt, det blir noe av dagen fremover. Holder dere ut lenge utover natta?
3: Vi får se, jeg skal jo jobbe litt og sånn, så det jo 1. april, men så vi så heldige å få sove I telt I hagen til Hada. Så der, det frister jo ikke så mye å sove da, så der det kanskje enklere å være ute sent I stedet for.
2: Så det lønner seg å bruke tida ute på byen I stedet for å sove I et ukomfortabelt telt, det du tenker?
3: Vi må se, per nå I hvert fall, men kanskje jeg ikke tenker det hvis du spør meg om noen dager, men... Det blir veldig bra, altså. Og vi jo en hel gjeng som her, liksom. Så det jo veldig koselig.
2: Ja, det massevis av folk som samlet I teltet her på Moldejazz. Noen kommer langveis fra, andre de tilhører byen. Dette her uansett noe som folk opplever gjerne år etter år etter år.
0: Ja, tusen takk, Tore Ellingsæter. Men Moldejazz jo mer enn folkeliv. Det jo årets høydepunkt for mange musikere også. Vi skal treffe en av dem straks. Men aller først, Kurt Nilsen.

0: Kurt Nilsen var dette her, nattens helter.
1: Første dag i Moldeas bruker det alltid å komme til et lite prisdryss. Og sånn er det jo også. Vi nevnte jo tidligere i sendingen at årets Molderose er delt ut. Den gikk til Per Oskar Olsen. Men det deles ut flere priser, Tor Ellingseth her.
2: Ja, det er jo slik at når det er jazzfestival i Molde, så blir det delt ut en del priser underveis, og i dag har Sparbank 1 SMN delt ut årets jazztalent 2026, og da er det faktisk en vinner her fra Molde, Isak Hungnes. Og hvordan var det for deg å oppleve dette her fra scenen på åpningen?
3: Nei, det var sykt overraskende. Jeg hadde aldri sett den komme. Jeg hadde glemt at den prisen skjedde hvert år, men det er utrolig stas, altså, en ære å bli sett og få den tilliten da, til å... Og så gleder jeg meg masse til å gjøre et prosjekt neste Molde, så det er egentlig det jeg synes er hovedpremien da.
2: For deg som ikke kjenner det, hva er det du driver med innenfor jazzen?
3: Altså, jeg er jo pianist da, og spiller også mye synt og sånn, men ja, egentlig utdannet pianist da, på en måte, på jazzlinja, og så, ja...
2: Også, er du preget av at du har vokst opp i Molde? Har du hatt liksom det der, tippet du har vært på nesten alle jazzfestivaler opp igjennom året, har du det?
3: Altså, min jazzinteresse startet på videregående, fordi jeg begynte på jazzlinjen her i Molde, som alle må søke for så vidt hvis dere skal begynne på videregående. Det er utrolig bra. Men uansett, jazzinteressen min startet der, og ja, det å ha bodd i Molde har utrolig mye å si. Det å kunne ha den festivalen her så nært, og når jeg begynte å dra på jazzkonserter, så dro jeg på alt, ikke sant, i starten, når jeg fikk ukespass, og det var det som betydde mest, tror jeg, å kunne dra på alle konserter på Molde Jazz, og bare ta det inn som en svamp, liksom.
2: Men da har du sikkert brukt litt tid nå på glede til Molde Jazz. Skal du spille mye selv her? Skal du opptre masse?
3: I år blir det litt, ja. Jeg skal jo spille på det som kalles jazzintro, da, finalen i morgen. Det er kanskje det største. Det er med en trio som heter Wilhelm III, som er, ja, bare kom og hør det, det blir gøy. Litt sånn satirisk, mørk komedie-jazz. Og så, ellers spiller jeg på gata hver dag. Det er egentlig en åpen jam, da. Bare komme dit rundt klokka 12 hver dag.
2: Hvor er det da?
3: Altså, foran Tapp og Kork pleier vi å stå, men det varierer litt. Og på fredag står vi på hjertet, ja, faktisk.
2: Men gleder du deg til en sånn veke, eller kvir du deg litt, og er du litt sånn nerva, eller hva slags følelse har du liksom veka før festivalen, når du driver og øver inn ting og slik?
3: Ja, jeg liker jo å starte lenge før med å øve inn ting, egentlig. Jeg bruker ganske lang tid på å lære ting, men under Molde så blir det jo ofte litt sånn uformelt, og man, i hvert fall de tingene jeg har spilt på, og da er det veldig mye øving rett før, og så prøver jeg bare å nyte det. Jeg synes det er helt fantastisk med Molde, altså jeg, selv om det er jobb for meg da, så er det jo egentlig mer en feriefeeling da.
2: Hvordan ser du når lørdagen og søndagen kommer, når det er helt peis da, eller?
3: Det er helt katastrofe, altså, ja. Det blir helt tomt her, og plutselig så blir det dårlig vær. Og,
2: nei. Blir det dårlig vær,
3: ja? Ja, det blir av og til det. Eller kanskje det er bare i mitt sinn at det blir det.
2: Men, dette er altså årets jazztalent, som også opptrer som meteorolog.
3: Ja, ikke stolt på meg, ikke stolt på meg.

0: deg, Liv.
1: Ja, det var Joa med låta si her I God ettermiddag Møre og Romsdal, der det nå skal bli nyheter.
2: Ålesund kommune frifunnet for manglende inngripen fra barnevernet I en familie. En kvinne hevde at kommunen ikke gjorde nok for å sette inn tiltak, selv om de visste om den alvorlige omsorgssituasjonen hun levde I. Kvinnen mener hun har blitt varig skadd av det hun opplevde. Retten konkluderer med at det enkelte svakheter ved oppfølgingen fra barnevernet, men mener likevel I hovedsak at det kommunen har gjort tilstrekkelig.
1: Flere publikummere valgte å snu ryggen til da helseminister Jan Kristian Vestre fra Arbeiderpartiet gikk gjennom Storgata I paraden ved åpningen av Moldejazz I formiddag. Helse Møre og Romsdal skal spare 1 milliard kroner de neste årene, og Vestre har fått kritikk for manglende bevilgning.
2: Og så skal vi høre at en mann I 30-årene dømt til fengsel I 15 dager for å ha kjørt båt med over 2 I promille I Edøyfjorden tidligere I sommer. Mannen la alle kortene på bordet da han møtte I retten. Han mistet også retten til båtkjøring I 2 år og må ta ny førerprøve. Mannen tidligere straffet for bilkjøring I rus, og retten mener dette viser at han ikke tar farene ved slik kjøring på alvor.
1: Magni Svanevik, vår meteorolog denne ettermiddagen. Vi har hatt en kjempefin sommerdag I dag. Hva skjer I morgen?
3: Ja, I morgen blir det veldig likt. Det veldig lite endring I både vær og temperatur og vind. Så det rolige vindforhold og mye sol også I morgen. Det en liten sjanse for at jeg kan trekke inn noen skyer I ytre strøk I nattestid, men de forventer vi at vil forsvinne da I løpet av morgentimen eller formiddagen I morgen, og det blir sol til de aller fleste. Det blir fint altså. Det blir det. Ja, jeg kan ikke klage på det. Over 20 grader og...
1: Tusen takk skal du ha.
3: Jo, bare glem.
4: God ettermiddag. Vi holder deg oppdatert. Dette

0: tänkligt på hur du satt dina spår.
1: Ja, Ruben och Miriam Bryant, vad det är där brant. Där du brant det var bro heter Lotta.
2: Vi skal til Akerstadion nå, for over 7000 billetter er allerede solgt til Åge Hareides minnekamp. Åge Aleksandersen, Jo Nesbø, Knut Marius Djupvik og Ola Kvernberg er blant artisterne på scenen, og Jonan Riise, Steffen Iversen, Daniel Berghestad og Magne Hoseth er blant spillerne på banen. Kampen, eller showet da, starter nå klokka 17, og Tore Ellingseth der, han er der allerede.
3: Ja, her I sola så begynner folk å samle seg på stadion I Molde. Det denne minnekampen til Åge Hareide som skal gå av stabelen I dag. Og dette her, ja, det ikke bare en kamp, Vera Henriksen. Det massevis som skal skje her.
4: Det stemmer. Dette blir et 3 timer langt show hvor kampen utgjør en time av den. Vi skal ha mange artister fra øverste hylle, og vi har besøk fra gjester. Fra alle de nordiske landene, så dette blir en festkveld på Akerstadion.
3: Og du har jo selv hatt kreft, og det en slags bevegelse som det startet du og Trond Hustad, der det altså samlet inn penger til kreftsaken, og med en 10-11 tusen her. Hva betyr det I kroner og øre, hvis jeg går an å spørre om det?
4: Det tør vi egentlig ikke si noe om. Vi veldig spente på hvor mye vi kommer til å ende opp med, og vi oppfordrer selvfølgelig alle til å støtte saken her I dag, så får vi gjøre opp regnskapet når, ja, når den tid kommer.
3: Og så du ikke hvem som helst slags artister som her da. Det Åge Aleksandersen, og det ja, drøss med artister der har fått på plass. Hvordan har du fått det egentlig?
4: Jeg tror det handler om at kreftsaken berører absolutt alle. Alle har dessverre vært I, ja, har hatt opplevelser med den her sykdommen. Så det lett å få folk til, ja, det lett skal jeg ikke si, men det går an å få folk til å stille opp til, til den saken.
3: Men du litt imponert over lokalbefolkningen som fyller stadion I dag?
4: Selvfølgelig, vi utrolig takknemlige for at så mange har lyst til å ta turen hit til Akerstadion og bli med på hyllesten av Åge Hareide og oppleve den kvelden her sammen med oss.
3: Så det her blir en litt sånn blanding av sorg og glede der, kanskje det blir litt sånn følelsesmessig for det også kanskje oppi det hele?
4: Ja, jeg tenker også at for veldig mange så vil dette bli en kveld med sterke følelser. Samtidig så skal vi feire og hylle et helt eventyrlig liv. Og så vil nok mange I publikum sitte og kjenne på sin egen historie. Og, men det, vi kommer til å sitte igjen med håp I det dette med fellesskap og samhørighet som vi også nå har opplevd gjennom fotball-VM og som så sterk I fotballen og I musikken.
3: Ja, her folk I ferd med å samle seg inne på stadion. Det altså en minnekamp for Åge Hareide som døde like før jul. Og inntektene fra denne kampen det går altså til kampen mot kreft. Pengene går altså til arbeidet mot kreft.

0: Nå ikke mange minutter igjen til den her storkampen startet, og Bendik Hareide, hvordan det for deg i dag? Det var litt sånn spesielle følelser at det en minnekamp for Falun.
1: Ja, det blir jo en spesiell innramming, og, men det så viktig her i dag, det at vi hedrer pappas minne, og så feirer vi livet, vi feirer fotballen, vi feirer fellesskapet, med masse god musikk og forhåpentligvis også god fotball.
0: Hva det som kan skje her da?
1: Nei, først det jo mange svært dyktige musikere som går på scenen og spiller, mens vi varmer opp godt, så vi unngår skader. Og så det 2x30 minutter for å ta litt hensyn til at vi ikke... Det ikke alle som la opp i går, men det blir god fotball også, og så blir det da underholdning og musikk i pausa og etterkamp. Så det blir jo en hel aften.
0: Familien til stede og delaktig i dette her?
1: Absolutt. Mamma, søstra mi, kona mi, hennes familie, min familie, de oppe i RS-Lorsen og nyter her, og så ledig i laget sammen med min svoger Magnus Oltedal.
0: Så det jo store navn her da, Ronny Jonsen og Steffen Iversen og liksom toppspillerne der kommer hit. Fryser du litt nedover ryggen når du opplever det?
1: Ja, det jo helt fantastisk. Altså, i telt opp at vi tror vi har rundt 1200 landskamper og 1400 Premier League-kamper. Det folk som har vunnet Champions League i troppen. Så det jo helt fantastisk å se de spillere han pappa har trent. Og at de kommer hit i dag og deler med oss er helt fantastisk.
0: Dette noe som far din ville satt pris på hvis han hadde levd i dag?
1: Jeg tror han hadde elsket en sånn setting. Han var glad i musikk, han var glad i livet. Og med så mye bra folk så kan det ikke bli annet enn bra.
0: Det jo ikke bare Molde-spillere som samler her. Steffen Iversen, hvordan ser du tilbake på det Åge Hareide har gjort for fotballen?
2: Nei, det jo helt fantastisk. Han jo helt i toppen der. Ja, hvem skal du ta sammenlignet med? Nils Arne og Drillo, kanskje. Så oppe i toppen der er også Åge, sammen med den største treneren Norge har hatt gjennom tidene. Så det er veldig, veldig morsomt å være her i kveld.
0: Hva din rolle? Skal du spille fotball?
2: Ja, jeg skal nå prøve, så får vi nå se hvordan det går. Da.
0: Spis?
2: Ja, det blir mest sannsynlig det, for om jeg spilte her egentlig når Åge kom som landslagstrener, så fikk jeg lov å spille litt spiss. Før det så spilte jeg som regel høyrekant, så jeg fikk jo litt mer tid som spiss under Åge på landslaget.
0: Det jo litt spesielt dette her, han døde før jul, og nå samlet seg fullt stadion i Molde for å minnes han, Åge. Det må bety at det var en veldig spesiell person i fotball-Norge.
2: Ja, ikke bare det som kom... fotballtrener og spiller, men også som en person, og det viser seg med alle de som kommer hit, og alle spillere nå som tar tida til å komme hit, og det viser jo bare at Åge var en fantastisk person, og ikke bare det at han var en god trener, men at han var en fantastisk fin og god person.
0: Så det blir litt sånn blanding av sorg og glede og moro?
2: Ja, det blir nok det. Så skal vi prøve å lage det morsomt ut på her, det vet jeg ikke om vi får til, for det er en del gamle spillere som er også, men vi skal gjøre vårt beste.
3: Godt å høre. Tusen takk til Tore Erlingsæter som har vært i Molde i hele dag. Åge Hareides minnekamp startet altså klokka 17, og Romsdals budstikke viser alt, både musikken og kampen, på sine nettsider.
4: Ja, du, vi er helt spesielle.

0: Lokalmusikk her i radioen. Dette var Liss med låta Helt utrolig.
1: Vanligvis når vi får meldinger fra politiet om UP-kontroller, så er det liksom en rad med folk som har kjørt for fort, og så mange har fått bot og sånn og sånn. Men det er litt kuriøst nå i sommer. Oppkjøringen til Strynefjellet i 80-sonen der, som er omtrent på Folven, ved campingplassen der, så satt politiet i dag med radaren sin. Stoppet 11 bilister som kjørte for sakte. Utrykningspolitiet er jo opptatt av flyt i trafikken, og folk som da skal er helt lamslått av natur og tar det med ro og sånn og sånn, kan altså skape liksom en kork i trafikken. Det medførte litt farlige forbikjøringer. Tre stykker, to av dem mistet sertifikatet fordi de utførte farlige forbikjøringer, sier utrykningspolitiet. Så det gjelder å holde fartsgrensa. Ikke kjør alt for sakte, for da skaper du farlige situasjoner. Så vet du det, de fikk ikke bot disse som kjørte for sakte da, men de fikk tilsnakk og forklart verdien av å bruke speila for å se på trafikken bak. Det har blitt litt flau hvis det UP stoppet med og sa, du, på siden av bilen din så har du speil. På venstre og høyre siden ser du der bak deg, du lager lang kø. Sant? Gi gass. Hold fartsgrensen.

0: I do, di do, di do. Here with me var det her i god ettermiddag Møre og Romsdal med Paul Christian og Synnøve. Vi, vi skal straks gi oss nå. Det Pop Rush på NRK P1 nå etter klokka 17. Den aller første nyheten der da. Der. Men vi må gi oss.
1: Ja, ingen grunn til å skru av P1 for det, så hold det her på kanalen. Vi takker for følge. Høres igjen til samme tid i morgen.
0: Ja, da skal du ut på tur.
1: Jeg har tenkt meg ut på tur.
0: Ja. Det blir artig. Vi sier ikke noe mer, så blir det som en...
1: Si hei hvis du ser meg.
0: Ja. Ok, price tag, yes, go, go. Coconut mann, alle klar.

0: NRK Nyheter klokka 17. Donald Trump sier han vil ta over kontrollen av det strategisk viktige Hormuz-sundet. Iran reagerer sterkt på utspillet og sier på si side at landet ikke kommer til å tillate USA å blande seg inn i styringen av sundet. Situasjonen i området har vært spent den siste tida. USA gjennomførte en ny runde med angrep mot Iran i natt. De amerikanske angrepene kommer etter at styrker fra den iranske revolusjonsgarden skal ha skutt mot handelsskip som gikk gjennom Hormuz-sundet. Om sundet er åpent eller ikke er uklart, sier korrespondent Yama Wollersmal.
1: De sier jo to helt forskjellige ting her. Iran sier det er stengt, USA sier at det er åpent. Den siste statistikken jeg så i går av skip som passerer Hormuz-stredet var rundt 10-15 skip. Det tyder jo ikke på at stredet er åpent før krigen som USA og Israel startet tilbake i slutten av februar. Så passerte rundt 100 skip dette stredet. Nå er det ned på rundt 10 skip om dagen. Så man kan knapt si at det er åpent. Det er i hvert fall veldig, veldig begrenset hvor mange skip som slippe gjennom.
0: Sommeren er høgsesong for trafikkulykker, og veker som har gått har gitt uvanlig dystre tal. På 7 dager har Statens vegvesen registrert 12 dødsulykker i Norge. 4 av dem skjedde i går. Alle som er ute på vegen må være forberedt på uventede situasjoner, sier Kari Vassbotten, regionleder i Nordland Trygg Trafikk.
2: Vi må nesten alltid forvente at noe uforventet kan skje, for vi vet ikke hva som skjer ut i neste sving eller neste bakketopp, og det må vi være forberedt på. Det er for høy fart etter forholdene eller etter fartsgrenser, og så er det da at vi er for uoppmerksom. Dessverre også en del rus, og så er det manglende eller feil bruk av sikkerhetsutstyr som er de store syndere.
0: Streiken i oljebransjen held fram. Etter møte med riksmekleren i dag er fagforbundet Safe og Offshore Norge fremleis ikke semmige om brønnserviceavtaler. Streiken har snart vært i en måned, og riksmekleren kaller derfor partene inn til et pålagt møte. Over 400 oljearbeidere er tatt ut i streik. Det internasjonale fotballforbundet FIFA insisterer igjen på at ball ikke var borte i en kamerakabel like før England skårer mål i VM-kampen mot Norge på lørdag. FIFA sier til Sportscout DI at kameraopptak tydelig viser at kameraet korset rister eller beveger seg. Landslagssjef Ståle Solbakken har på si side vært krystallklar på hva han mener skjedde. Ballen treffte en vaier og datt rett ned. Det burde FIFA innrømme, sier han. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene her de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Velkommen til Papprush.
4: Klokken er 17.03, NRK P1-tid. Hjertelig velkommen til Papprush her på NRK P1. Jeg heter Howard, sitter her på bryggekanten i Fredrikstad og lager høykvalitetsradio frem til klokken blir 19.00. Det blir værrapportører, det blir hilsener og det blir kramgode låter. Starter med en deilig sommerlåt fra Kid Rock.

0: Kid Rock all summer long. Det er på tide å finne ut hvilken sang som blir dagens poprush-favoritt. Det er sånn at hver sending så plukker jeg ut et poporkester eller en artist, finner fem sanger fra låtkatalogen, og du kan få lov til å stemme frem din favoritt blant disse fem. Og i dag så heter artisten ABBA! Og utfordrer nummer én i dag, det er Dancing Queen. Kommer fra året 1976 og albumet Arrival. Når de lagde demoen så het sangen Boogaloo. Men jeg foretrekker Dancing Queen, ja da. Utfordrer nummer to, det er Gimme Gimme Gimme, A Man After Midnight. Da var vi kommet frem til 1979, og dette var den eneste nye låta når albumet Greatest Hits Volume 2 kom ut det året. Utfordrer nummer tre kom ut i 1975 og lå på plata ABBA. Vi snakker Mamma Mia! Utfordrer nummer 4 kom ut i 1977. Albumet het The Album. De var ikke så kreative der. Take a chance on me. Og utfordrer nummer 5 er The Winner Takes It All fra albumet Super Trooper som kom i 1980. Hvilken av disse ABBA-låtene er din favoritt? Gå inn på appen NRK Radio. Klikk på programmet Poprush, og der vil du finne avstemningen. Vi spiller vinneren av avstemningen i sin helhet mot tampen av sendingen.
1: Dette er Poprush.
0: Musikk nå fra Delara. Her er sjelen.

fin, fin musikk fra Delara Sjelen her i Poprush på NRK P1. Og det stemmes. Litt overrasket over at The Winner Takes It All leder, men det gjør den med 39% av stemmene. Jeg trodde dette her var plankekjøring for Dancing Queen, men den ligger på andre plass akkurat nå, 23% av stemmene. Deretter så følger Mamma Mia, Take a Chance on Me og Gimme Gimme Gimme A Man After Midnight. Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio og klikke deg inn på Poprush, for det jo navnet på programmet. Holse og Andrea har dratt på sommerferie, og frem til 20. august så blir det Poprush med hilsner og værrapportører. Men nå, deilig funky musikk fra 1981. Fra det 11. albumet til Earth, Wind and Fire, som heter Race. Ta vel imot Let's Groove. Come on!

Let's groove, Earth, Wind and Fire her i Poprush på NRK P1. Sitter jeg på bryggekanten her i Fredrikstad, får jeg nesten sjekke badetemperaturen. Det er bare å glemme, i hvert fall for min del. Men hvordan det rundt omkring i landet? Jeg vil gjerne høre fra deg. Send en melding til studio, bruk appen NRK Radio. Og det mange som har sendt melding. Hege, hun skriver: det er så vanskelig å velge mellom de fem ABBA-låtene. Jeg helt enig. Men foreløpig så det The Winner Takes It All og Dancing Queen som leder. Du kan stemme hvis du går inn på appen NRK Radio og klikk deg inn på der hvor du står direkte eller Poprush. Der finner du avstemmingen. Hei Poprush, en sommerhilsen fra tre nordøsterdøler som har fått god tid til å studere. Vi har sneglekjørt langs A7 i Tyskland nå en god stund. Heldigvis har vi NRK på høyttaleren, så stemningen fortsatt på topp. Kursen satt mot Tour de France og Alpe d'Huez. Sikkert feil uttale. Håper at den neste store jubelen for Norge blir etappeseie til Uno X. God sommer til alle som lytter, og til alle som står i feriekø. Hold ut, det løsner nok snart. Det Linnea, Heidi og Erik Fido fra Fåset som har sendt meldingen. Ja, kø på autobahn, det er kjedelige greier, men ok, det bra dere holder ut. En hilsen fra Stora Le Camping i utlandet. Vi snakker helt ute til Sverige, en time fra Halden. Nyter sol og pent vær her, har hatt fast plass her i mange år og gjort plassen til vår egen oase. Hilsen Alena og Rune. Ja, kos dere i utlandet, Alena og Rune. Hei Poprush, ønsker å sende en hilsen til Linn og Robert. Gratulerer med ny radio og kos dere nå med Poprush. Og her kommer en hilsen fra Nina. Denne hilsen går til Elias og Emma. Kos dere masse i sola med is og godis. Og det Momo og Mosse som har sendt hilsen på radioen. Så hyggelig da! Bruk appen NRK Radio for hilsener. Og i hver eneste radiosending så børster jeg støvet av en gammel gromlåt. Og i dag så har jeg kommet frem til min navnebror Howard. Howard Jones. Han har rukket å bli 71 år nå, men på 80-tallet, da laget han synthpop på øverste hylle, har hatt hits som What Is Love, New Song, Like To Get To Know You Well og No One Is To Blame. Men i dag så blir det et gjenhør med denne godbiten. Things Can Only Get Better. Skru opp volumet på P1-radioen din.

0: fra 1985 og albumet som heter Dream Into Action. Dette var Howie Jones som vi børstet støv av i dag. Og hvis du tror at Howard har pensjonert seg, bare sitter hjemme og ser på fugler ut av vinduet hjemme, nei, han gjør ikke det. Han har 23 show nå som kommer opp i USA i juli og august. Så ja, hører du på Poppers der borte og sett litt fotball og sånt nå, og skal bli en stund til, så får med deg et Howard Jones show. Finner mer info på nettsiden hans. Vel, flere hilsener, det strømmer på, og det jo veldig hyggelig. Hei, Howard, har lyst til å hilse til Vetle og Danu, som kjører fra Alta til Arendal. Nå det bare 100 kilometer igjen, nyt ferien, skriver Ingvild. Og jeg spurte etter badetemperaturer. Atle skriver 21 grader i sjøen på Børøy i Ryfylke. Hei Howard, det Tommy som sender en hilsen til Hege. Glad i deg, i morgen skal vi feire bursdag. Ja, men så bra. For hilsener, bruk appen NRK Radio. Og for å stemme på dagens poprush favoritt, som i dag poporkestret ABBA, så går du inn på appen NRK Radio og klikker enten der det står direkte radio, eller rett inn på programmet poprush. Der ligger avstemningen.
1: Dette poprush på NRK P1.

0: Blue Eyes. Der var den, vet du. The Who hadde originalen i 1971, men dette var Limp Bizkit sin versjon fra 2003. Det var en sleger det året. Hei, Howard, skriver Morten, sitter og tanner på terrassen på hytta etter ørretfangst i fjellvann og samler opp krefter til grillaften. Ja, det kommer til å bli kjempeart, Morten, med sånn her grillaften. Det tar på, det vet jeg alt om. Kos deg med både tanninga og ørretten. Spurt etter badetemperaturer, og Erik kan fortelle at det er 20,8 grader i badevann i Drøbak akkurat nå. Rolf Henrik har sannsynligvis mer, men han sitter på Kreta, sitter og nyter herlig sommer på Kreta, og er veldig glad for at bergenserne også har fått et snev av sommer nå. Jeg rømte byen for halvannen uke siden på grunn av været, og koser meg i solen. Hilser til hele Bergen. Hilsen fra Rolf Henrik. Og Monica er hoppende glad i dag. Hun skriver: endelig knallvær i Trondheim. Hadde bare lyst til å dele det med deg. Hilsen fra Monica. Ja, jeg dro på litt ekstra på værevarslet for Trøndelag før helgen. Og se her, nå har det hjulpet. Nå kommer sola. Ragnhild skriver: hei, her kommer en sommerhilsen til radiofrua. Nyt sola på din nye platting. Satser på å få en god kopp kaffe der om ikke lenge. Hilsen fra Ragnhild. Og så er det vel på tide å snakke med en værrapportør igjen, er det ikke det? Jeg tenker at vi prøver oss litt nordpå nå. Rune, han har base i Fauske. Så jeg tenker vi ringer han, og så hører vi hvordan vær er i Fauske. Ryktene sier at det kanskje er litt gråere der enn sydpå, men det får vi snart svare på. Rune, er du der?
1: Ja, hei sånn, Rune! Ja,
0: der er du!
1: Yes.
0: Hvordan er det i Fauske i dag, Rune?
1: Nei, du vet, Håvard, nå har vi faktisk forflyttet oss opp til Senja.
0: Oi da, enda lenger nord.
1: Ja, enda lenger nord, og vi er jo gått på Senjehesten og har nå utsikt rett opp mot Segla og litt oversky av vær. 17 grader. Skal du ha badetemperatur nå?
0: Ja, tør jeg høre det?
1: 11
0: grader, ja. Oh, ja. Ja, da må man ha mye hår på brystet, eller være viking for å takle 11 grader. Hva var det du sa, Senjahesten? Det er et fjell, eller?
1: Ja, det er en av de millionene fjelltoppene som er på Senja her, da.
0: Ok, så du er god og svett, da. Kanskje klar for 11 grader i vannet?
1: Ja, vi tok turen i går, da, så i dag har vi bare slappet av.
0: Ok, jeg skjønner. Ja. Men når du ikke går Senja-hesten og koser deg på Senja 11 graders badevann, da er du altså i Fauske. Og hvordan har sommeren vært så langt?
1: Ja, den har vært egentlig veldig dårlig. Ja. Vi har ikke hatt noe særlig temperatur, eller det, nei. Så vi tar nok antageligvis turen selv sørover i løpet av ferien.
0: Du oppsøker varmen?
1: Ja.
0: Ja. Ja, ja, men takk for Senja-rapporten, og så får du ha en god ferie videre, Rune.
1: I like så plutselig snakkes vi over, vet du aldri.
0: Ja, det høres veldig koselig ut. Jeg ringer plutselig. Rune fra Fauske, som nå altså er på Senja. Har du lyst til å være rapportør? Vi mangler noen fra litt sånn grisgrendte strøk. Send en melding via appen NRK Radio, så tar vi kontakt med deg.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

bedre enn han. Daniel Lucas sang Kvelertak i Poprush på NRK P1. Ja, VM er over for Norges del, men fotballgutta sitter altså på flyet og lander på Oslo Gardermoen klokken 19.05. Etter det så blir det rofest for siste gang i hovedstaden. Vi må jo spille den her da en siste gang. Ram, Neby og stjerner for Norge, sammen for Norge i Poprush på P1.

0: Der var han, Ram Neby og stjerner for Norge, sammen for Norge I Poprush på P1. Jeg gikk inn på appen min Flightradar24, og flyet fra Ro Airlines har nettopp passert Færøyene med retning Gardermoen, så da det oppdatert. Hei Howard, skriver Kjell Erik Strand. Kjekt å høre stemningen igjen på radio. Sitter på verandaen med is og kaffe etter å ha klippt plenen I dag. Det var varmt. Ja, visst det det, men deilig det å få klippt plenen. Kjell Erik, du får ha en glad dag videre. Hei Howard, badtemperaturen I Malmsjøen I vakre skauen 17,5 grader. Takk for den oppdateringen. Og Linn skriver, hei, vil gjerne sende en melding til Mommo og Mosse, som koser seg ut I sola. Takker for hilsen på radioen, og vil bare si at den nye radioen, den funker fjell. Nyter poprush I herlig sommervær. Hilsen fra Linn. Og så skriver Eva Hei, din kule nisse Ja, ja, blir kalt mye rart Jeg kan ikke huske at jeg blir kalt nisse før Men en gang må bli den første Digger deg og programmet ditt Prøver å få med sendinga hver ettermiddag Gjennom hele sommeren Nå sitter vi I bobilen og spiser spekemat Befinner oss relativt langt nord I Tyskland Bobillivet perfekt Vil sende en hilsen til Maja Som nå på bobiltur Ikke så langt unna oss Vi ser stor klem fra Sven og Eva Kjør pent, Sven og Eva, og ta det rolig med spekeskinka. Hei, Howard. Jeg har lyst til å sende en hilsen til tanta mi som heter Rutt. Ha en fin dag. Hilsen fra Even. Veldig hyggelig. For hilsener, bruk appen NRK Radio.
1: Dette Poprush.
0: Og nå blir det musikk fra 1985. Da kom nemlig et album som heter Around the World in a Day ut. Og hvem ga ut det albumet? Jo, det var Prince det. Her Raspberry Beret.

0: kommet en annen klassiker på midten av 80-tallet, altså. Raspberry Beret, Prince and the Revolution her I Poprush på P1. Siri skriver, hei, det var jeg som sendte meldingen om flyet til Ro Ro Ro Airlines. Trykket bare feil på anonym. Bruk navnet mitt! Ja, takk for det, Siri. Uansett, fantastisk, skriver hun. Fotballgutta velkommen hjem. Bjørn Livar skriver, hei på deg. Her I Nedre Vats så det 26 grader og flott vær I dag. Og Marianne skriver, hei Howard, vil gratulere sønnen min Markus med 13-årsdagen. Vil også gratulere Bente og Mette med dagen. Det Marianne som har sendt hilsenen. Og til slutt, Anne skriver, god sommer til alle. Så hvis noen spør deg om det skjedde noe spesielt I dag, så kan du si det at ja, jeg fikk hilsen på radio I Poprush på P1.
1: Dette Poprush på NRK P1.
0: Musikk nå fra Violet Road, A Piece of Paradise.

0: Peace of Paradise. En nydelig låt fra Violet Road her i Popperush på NRK P1. Hvis du tror det bare er i Norge at det er VM-feber, så stemmer ikke det, altså. I Peru så langt i år, nei, så langt denne måneden, så er det 468 babyer som har fått navnet Haaland. 91 av disse har fått hele navnet Erling Braut Haaland. Vi snakker Peru, mine damer og herrer, gutter og jenter. En time går fort, og nå er det faktisk gjort. Klokken slår 18 straks, og da blir det NRK Nyheter, men Popperush fortsetter en time til, frem til 19.00, så det er bare å henge med videre.
1: Her er NRK Nyheter klokka 18. EU skal nå vurdere nye aldersbegrensninger på sosiale medier. I en rapport som EU-kommisjonsleder Ursula von der Leyen har mottaket, blir det blant annet anbefalt at babyer og småbarn ikke bør ha tilgang til skjerm i det hele tatt, og at barn under 13 år bare bør bruke spesielt tilpasset sosial medium under rettledning fra voksne. Og det er nå litt under en time til de norske fotballherrene lander på norsk jord. Ro, ro, ro, ro Airlines er det klingende navnet for herrelandslagets VM-fly. Laget skal først møte kongen på slottet klokka 20, før de skal kjøre gjennom gatene i Oslo. Og en av de som har møtt opp der er Håkon.
2: Jeg skal bli med å ro og ha det morsomt og hilse de velkommen til Norden. Det er roen som er høydepunktet.
3: Ja. Hvem er favorittspilleren?
2: Sørloth.
3: Hva ville du ha sagt til Sørloth om du hadde møtt han?
2: Bra jobba av det VM-et du har gjort.
1: Sa Håkon til reporter Minever Gyldis i Karl Johans gate. Det norske laget skal altså hylles for sin innsats i Noregs første VM på 28 år. Fotballkommentator Kasper Vikstad har kommentert flere av Noregs kamper under VM, og han oppsummerer mesterskapet slik.
4: De har gjort noe som man aldri kommer til å se igjen, fordi at vi kommer til å kvalifisere oss til mesterskap som kommer. Vi kan gjøre det kjempebra sånn, men denne gangen var det 28 år siden vi var i et VM sist, 26 år siden vi var i et mesterskap sist, og de vant 4 av 5 kamper med toppa lag. De har slått Senegal som kanskje Afrikas beste lag. De har slått Brasil, de har slått Elfenbenskysten, og de har kommet til en kvartfinale der selvfølgelig skuffelsen ligger ikke i hva de presterte. De presterte fantastisk i den kvartfinalen. Skuffelsen ligger i måten de røyk på, i behandlingen de fikk.
1: Og enda mer om mottakingen kan du se på NRK 1. Værfenomenet El Niño vil få større konsekvenser nå enn førre gang, det advarer FN. Værfenomenet oppstår naturlig med 2-7 års mellomrom og skjer når overflatevannet i havet blir unormalt varmt. Årets El Niño vil ifølge FN føre til ekstrem varme, tørke og flaum, som vil få store konsekvenser for områder i Latinamerika, Afrika og Stillehavet. FN vil derfor frigjøre 100 millioner dollar i beredskap, fra Nødhjelpsfondet CERF. Og streiken i oljebransjen held fram. Etter møte med riksmekleren i dag er fagforbundet SAFE og Offshore Norge fremleis ikke samlet om brønnserviceavtaler. Streiken har snart vart en måned, og riksmekleren kaller derfor partene inn til et pålagt møte. Over 400 oljearbeidere er tatt ut i streik. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
0: Klokken er 18.03. Velkommen til time nummer 2 av Popperush i P1 denne mandagskvelden. Jeg heter Howard, er med deg frem til 19, og det blir Popperush-favoritten, det blir værrapportører, og det blir massevis av hilsener.

0: Ikke bare sommer mellom musikken, her sommer i musikken også. Walking on Sunshine, Katrina and the Waves i Poprush på NRK P1. Og Ro Ro Ro Airlines, de passerte Færøyene i stad, nå de nord for Shetland, og det virker til å komme inn over Norge over Sognefjorden, så be prepared, Norge fotballgutta på vei hjem. Nå skal vi snakke om Poprush favoritten. I dag så det nemlig sånn at ABBA valgt ut, så jeg har jobbet hardt med å finne fem ABBA-låter. Håper jeg gjorde en grei jobb der. Det mange fine låter å velge mellom, men utfordrer nummer en, det uansett Dancing Queen fra 1976. Utfordrer nummer to, det Gimme Gimme Gimme, A Man After Midnight, kjempehiten fra 1979. Utfordrer nummer tre Mamma Mia fra 1975. Og utfordrer nummer fire, den kommer til 1977 og heter Take a Chance on Me. Og utfordrer nummer fem, det The Winner Takes It All fra 1980 og albumet Super Trooper. Foreløpig så The Winner Takes It All som leder med 35% av stemmene. Dancing Queen ligger hakk i hæl med 29% av stemmene. Deretter Gimme Gimme Gimme, A Man After Midnight, Take a Chance on Me og Mamma Mia ligger foreløpig sist. For å stemme, gå inn på appen NRK Radio. Da trykker du der du står direkte eller rett på programmet Poprush, og så kan du stemme.
1: Dette Poprush.
0: Og mens du stemmer på din ABBA-favoritt, så spiller jeg Tobias Sten. Her hånd i hånd.

Hånd i hånd, Tobias Sten og lekre smekker Emma, faksmaskinen fra 90-tallet, er jo her på bryggekanten, og hun sang med på Tobias Sten her, altså. Vet ikke helt om hun traff tonen der, men hun likte i hvert fall det hun hørte, lekre smekker Emma, som nå lever en rolig pensjonisttilværelse. Alle hilsener går nå via appen NRK Radio, og der er det mange som har sendt inn meldinger. Hege skriver, hei, hei Howard, vil gjerne sende en hilsen til mamma Katrine, klem fra Marte som er i Stardalen sammen med pappa. Hei, Howard melder om herlig badetemperatur i Eimjellevatnet i dag, også kalt Storefjorden. 20 grader, og fisken den spretter som bare det. Og best av alt, i dag er første feriedag. Hilsen fra Heidi. Ja, det er helt fantastisk, for en følelse. Annette, hun strikker og hører på radio og koser seg i flotte Selbu Trøndelag. Her skinner solen og vil gjerne sende en god sommerhilsen til de ekstremt hyggelige bussjåførene her i området. De er veldig kjekke å ha. Og så må jeg vel inn etter hvert da og se på TV når fotballgutta lander på norsk jord. God sommer til alle. Hilsen fra... hvem var det som sendte melding? Annette var det som sendte melding. Bruk appen NRK Radio og klikk deg inn på Poprush for å sende meldingen. Og vi skal fra Selbu til Oppdal. Det er ikke så langt. Sitter og nyter ettermiddagssola i Oppdal. 24 grader er det over vannet akkurat nå. Hilser til alle kjente, og hun er kjæringa på andre siden av bordet. Hilsen fra Jørn. Hei Howard, takk for et hyggelig sommerprogram fra oss på Hvaler. Nettopp tanket opp på sand og er klar for å motta ungene på hytta, og i morgen blir det båttur. Og det er Per Otto som har sendt meldingen. Jan skriver, hei Howard, kunne du spørre noen av de millioner av lytterne du har om det blir multer å finne i Midt-Norge i år? For jeg er veldig spent. Takk for fint program med masse gøyal musikk. Hilsen fra Jan. Ja, det kan vel hende at det er noen som er over snitt interessert i multer og kan hjelpe Jan. Jeg er ikke noe utpreget multeplukker, så jeg kan dessverre ikke svare deg. Men hvis det er noen som ser at ja, dette her blir et multeår, så gi beskjed til Jan da. Hei, Howard, skriver Tove Marie, er på vei til Gol etter å ha gått Dronningstien. Flott tur på en nydelig dag i fjellet. Nå gleder vi oss til ny fjelltur på sykkel på Gol i morgen. God sommer, hilsen fra Odd, Terje og Tove. Og det får holde med hilsener akkurat nå, men det kommer fler etter hvert, så det er bare å henge med. Musikk nå fra Ronan Keating

0: Ronnie Keating, han smeltet en del unge pikers hjerter på 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet. Her hørte du If Tomorrow Never Comes. Klokken 18.19. Dette NRK P1 med Poprush. Skal ta med en veldig viktig melding nå. Venke skriver: Hei, er på tur fra nord til sør og stoppet nettopp på SD1 på Fauske, og der står det igjen en babybag eller bilstol på ladestasjonen. Ingen eier å se, så kanskje det noen som har glemt den og hører på det akkurat nå. God mandag, med vennlig hilsen fra Venke. Tusen takk for at du sender en sånn melding, Venke. Det kan jo hende at det noen som kaster seg på bremsen og snur og kjører tilbake til Fauske. Og så spurte jo Jan om multer, og Tove, hun tydeligvis multeekspert. Hun svarer Jan: masse store, fine multer i lavland i Trøndelag, og så blir det store blåbær i år. Hilsen fra Tove. Ja, det er helt strålende. Det er på tide å ringe opp en ny værrapportør, og denne gangen så skal vi ringe en herre i Halden. Vi snakket med Rune fra Fauske i stad, og nå skal vi snakke med Rune fra Halden. Hvis han tar telefonen, da, det vet man aldri. Dette er jo direkte radio. Rune?
1: Det er Rune.
0: Der er Rune, jo! Så hyggelig å høre fra deg, Rune. Alt bra?
1: Alt fra her i Halden.
0: Ja, jeg prøvde å ringe deg forrige uke, men da skjønte jeg at du var på ferie i utlandet.
1: Det stemmer, da var jeg en tur i Danmark, så det var litt dårlig dekning til tider der.
0: Ja, jeg skulle nesten tro at det så flatt land hadde råd til å sette opp mobilmaster, men den gang ei. Hvordan var Danmark?
1: Danmark var veldig bra. Ja. Som vanlig så blåste det en del, men det var veldig fint der.
0: Ja. Men nå er det tilbake i Halden, og er det varmere i Halden enn det var i Danmark?
1: Det er det faktisk. Her er det akkurat nå 28 grader, så vi hadde vel 26 på det meste i Danmark.
0: Se der, ja. Godt å komme hjem da, få kokt kroppen litt, Anne.
1: Helt nydelig.
0: Hva er planene for sommeren, Rune?
1: Nei, nå tenkte jeg, så lenge det er så pent vær nå, så blir vel i Halden hvertfall en uke her, og så blir det en tur til Sverige neste uke, og så Sørlandet uka etter.
0: En god plan det da. Danmark, ja. Sørlandet, Halden. Blir det båttur også da, kanskje?
1: Ja, må få lagt inn det også.
0: Det er vakkert. Har du dyppet tærne i sjøen?
1: Har ikke fått gjort det i dag, men gjorde det i Danmark da.
0: Ja, var temperaturen grei der?
1: Det var litt kaldt, men det var deilig å få kjøla seg ned litt.
0: Vi får komme tilbake til det da, til badetemperaturene i Halden-området. Men takk for praten i hvert fall, Rune.
1: Takk, det samme.
0: Rune ifra Halden, det er, og har du lyst til å være vår værrapportør, så vil vi ha kontakt med folk over hele landet. Ta kontakt via appen NRK Radio.
2: Dette er Poprush på NRK P1.

Neste stasjon, Poprush, NRK P1. Emilie Hollow var det som spilte opp til dans. Trond, han hører på Poprush og synes at alle er så flinke i gåsøgne. Morsomt å høre på hvor flinke de er. Det er fjellturer, sykkelturer, joggeturer, etc. Jeg er helt sikker på at det er mange flinke mennesker, men er det like mange som er nytere av livet i sakte fart, som finner glede i en fluktstol og kan ta seg noe godt og spise, drikke, og se på ting som er avslappende. Det er Trond som har sendt meldingen. Ja, takk for synspunktet, Trond. Det er, jeg synes det er egentlig en god mix er bra. Man skal kunne slappe av, ta det helt med ro, men det er også gøy å oppleve ting. Siv Karin, hun skriver: Hei, hører på Poprush i Strømstad. Og jaså, vi har lyttere i utlandet. En deilig sommerettermiddag i dag. Takk for fint program med mye god musikk. God sommer fra meg og mannen min Per, som sitter ved min side. Og Terje sendte melding tidligere i dag. Nå skriver han: Nå er endelig VM i hus, så nå nytes det en kald øl. Her blir jeg resten av ferien, før havrelefsa og kaffegommet tar over igjen neste mandag. Hilsen fra Terje. Hei Howard, og det er tilbake til multene. Kan bekrefte at på høyfjellet rundt Lillehammer kommer det enormt med multer i år. Det er multekart så langt øyet kan se. Så da håper vi at Jan har fått de svarene han trenger. Odd Henning skriver: Hei, er Kamelle om fint vær på Venabygdsfjellet akkurat nå. Sender en hilsen til Kjell og Tone som er på Røros. Det er Åse og Bosse som har sendt meldingen. Hei, Howard sitter på hytta på Bæreia og ser utover helt blankt vann. Har nettopp badet, og det var godt. Hilser til Per og Thea i Odda, Mari og Martin i Molde og Heidi her på Kongsvinger. Skal nyte et par dager til her. Deilig med sommer. Hilsen fra Tove. Hei, vil gjerne hilse til Carmen og Serisa, som har kapret kassebilen til pappa og innrettet den til campingbil. Ja, god idé. Er på vei fra Telemark til Lofoten, en skikkelig roadtrip. Første stopp er Trøndelag for å besøke bestefar. Er nå på Dovre. God tur og kjør forsiktig. Det er mamma og pappa som har sendt meldingen. Så vi håper at de koser seg på campingtur. Vi koser oss på eventyr og villspor i bobilen et sted i Agder. Det er Britt Irén som har sendt denne meldingen. Vi finner nok veien til slutt. Det er godt humør, og det er fin temperatur, og det er god musikk, så dagen blir bra uansett. Britt Irén og Trond er det som har sendt meldingen. Og hei, skriver Hilde. Hilser til alle kjente og ukjente som nyter sommerdagene, spesielt til Kirsti og Øyvind, som har tatt så godt imot oss her på Tjøme, hvor vi virkelig nyter dagene. Hilsen fra Hilde. Hørte du det? Tjøme. Nå uttalte jeg det rett. Jeg sa Tjøme forrige uke, og da fikk jeg vel omtrent 50 meldinger som sa at det er ikke lov. Så hvis man skal være programleder på radio på moderkanalen NRK P1, da må man kunne alle stedsnavn i hele Norge. Hvis ikke, så blir det bråk. Oi da! Ja, nå blir det ikke bråk. Nå blir det dansing. Jeg prøver meg på en liten moonwalk, kanskje. Michael Jackson i Poprush på P1. Wanna be started something.

0: Wanna be starting something? Michael Jackson i Poprush på NRK P1. Hvordan går det med Poprush-favoritten, spør du? Jo, da kan jeg fortelle at når det gjelder ABBA-låter, så ligger Mamma Mia helt sist med 8% av stemmene. På fjerde plass, Take a Chance on Me med 13% av stemmene. Gimme, gimme, gimme, Man After Midnight på en tredje. 15% av stemmene. På andre finner vi Dancing Queen, og på første, The Winner Takes It All. Mange som har stemt, og vi spiller vinneren av avstemningen i sin helhet på tampen av sendingen. Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio, trykker der det står direkte, eller på programmet Poprush, og der ligger avstemningen. Nytter altså ikke sende inn en tekstmelding der det står for eksempel Dancing Queen, da kommer den ikke med i avstemningen. Vi skal ringe opp en ny værrapportør. Vi snakket med Rune fra Fauske, som var på Senja i stad, og så har vi snakket med Rune i Halden. Finner vi flere runer på lista vår? Nei, jeg tror vi må snakke med en Thomas denne gangen. Thomas, som holder til i Asker Pleia. Pleia Asker. Vi snakket med han i forrige uke. Skal vi høre nå hvordan været er litt lenger nord? Thomas?
1: Ja, god ettermiddag.
0: God ettermiddag. Jeg har ikke helt fått med navnet. Er det Pleia de la Asker? Er det Asker Pleia eller Pleia Asker? Jeg er ikke helt sikker.
1: Det er Pleia de la Asker i Slemmestad.
0: Ja, ok, riktig. Okay. Ferien, har den begynt nå, eller er det siste jobbuka?
1: Nei, nå er det to dager med ferieforberedelser, med bilvask og pakking og så videre. Så drar vi tidlig til onsdag morgen til Sør-Frankrike.
0: Oi. Er alt klart? Har du tatt service på bilen?
1: Jep.
0: Ja, godt å høre. Det blir mange mil. Skal det lades eller fylles med bensin eller diesel?
1: Du, vi kjører, det er lov å reklamere, jeg vil si det. Vi kjører Tesla, så her blir det lading.
0: Ok, ja.
1: Ikke noe dyr bensin.
0: Det blir 40 timeslange ladestopp på denne turen, skjønner jeg. Det er godt å få en pause i kjøringen da.
1: Nei, ja, det er heller det å få seg et strekk på beina.
0: Jeg fikk en melding fra Tyskland i stad. A7, jeg aner ikke om du skal kjøre den. Der har det vært full stopp i hele dag. Så hold deg unna A7 da.
1: Ja, men liten runde på Arsene til Hamburg, og så stykker mot vest da.
0: Ja, men det høres bra ut. Ja, hvor mange grader er det på Asker Pleia i dag?
1: Du, akkurat nå så er det faktisk, det offisielle målingen litt tidlig i dag viste 27,4 grader, så det er cirka det nå. Jeg kjenner at sola brenner skikkelig, og i vannet så er det faktisk 21 deilige grader.
0: Ok, slett ikke verst. Ja. Nei, men lykke til med forberedelser til ferie, og god tur da!
1: Ja, og du også helt på slutt, ja. Ta med en liten greie, en liten ting her. Jeg må sende en liten hilsen til en kompis som er på helseferie i Telemark.
0: Jaså.
1: Eller han er på båtferie da, med kona som har kalt instruktøren.
0: Ja vel.
1: Og jeg har fått noen rapporter på at han skal klatre opp på de høyeste fjellene, sånn typ 150 meter i ferien. Så vi bare ønsker han lykke til i varmen med disse her kjempeutfordringene der.
0: 150 meters topper, ja. Ja, nei, det er...
1: Ja, ok, kanskje 200 da, men det går i proteinpulver og vann.
0: Ja, men vi får håpe alt det beste. Og hvis jeg får lov, så tar jeg ringer deg når du kommer ned til Sør-Frankrike, bare for å høre at turen har gått greit.
1: Vi skal ordne værrapporter både fra Nederland, Belgia, Luxemburg, fra Frankrike, fransk Riviera.
0: Oi.
1: Italien og Sverige.
0: Ja, herlig.
1: Så vi...
0: Det gjør vi. Det var Thomas D. fra Asker, som er en av våre værrapportører. Ja, nå begynner vi å få en god gjeng, og så fikk vi mange tips i dag også, så hvis alt funker, så får vi værrapporter fra blant annet Kautokeino i morgen. Det gleder jeg meg til.
2: Dette er Poprush.
0: Vi skal tilbake til 1993, sånn musikalsk sett nå. Cosa de la vita. Det betyr noe sånt som en ting i livet. Den kom ut i 93, men du husker kanskje versjonen fra 97 enda bedre. For da fikk Eros Ramazzotti med seg Tina Turner i studio og laget en ny versjon av denne låta. Men dette er altså originalen her i Poprush på P1.

0: Cosa della vita, Eros Ramazzotti i Poprush på P1. Fått en melding nå. Hei Howard, nå flyr fotballgutta over Eivindvik mot Oslo. National Airlines, eller Ro Airlines som det står på Flight Radar 24-appen. Det Inge og Åse som har sendt meldingen. Jeg vet, jeg bare plukker frem mobilen her, altså, jeg sporer flyet. Ja, nå flyr de over Ustadåse om noen få strakser over Geilo. Så da har du full koll på hvor fotballgutta akkurat nå. Jon Sigve skriver, hei ho, hei Howard, veldig flott vær, og vi nå på rundtur med campingvogn. Har vært i 3 uker, nå blir det hytta og poprush i et alldeles nydelig vær. Hytta ligger østenfor Folgefonna, kun en halvtime fra Odda. Kort vei hjem med ferieslutt. Hyggelig radioprogram, kjekt å høre alle varianter av vær- og ferieopplegg. Takk for tilbakemeldingen. Det blir snart et værvarsel for Norge i morgen, men først litt viktig info.
1: En podcast fra NRK.
2: Nå dette en tidsmaskin.
1: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt koko?
1: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inn i skåpet.
1: Hør podcaster for barn. God sommer! I appen NRK Radio.

0: Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro. Ja, meteorologene har sendt meg et værvarsel for Norge i morgen, og de kan melde om at Østlandet får den varmeste dagen i morgen. Fra morgen av så blir det stort sett skyfritt, og temperaturen stiger raskt. Utover ettermiddagen ventes det mellom 30 og 34 grader mange steder, varmest i indre Buskerud, Innlandet og Telemark. Vinden blir svak, og det kan bli svært varmt også utover kvelden. Meteorologisk institutt advarer om stor skogbrann i tørre områder. Sørlandet får også en solrik og varm dag. Langs kysten kan man få en svak sjøbris, og det gir litt lavere temperaturer enn i innlandet, men de fleste steder får mellom 27 og 32 grader. Det blir lite eller ingen nedbør. Vestlandet får mye pent vær. Kystområdene fra Stavanger til Bergen får en del sol, men sjøbrisen holder temperaturen nede på rundt 22-27 grader. I indre fjordstrøk blir det betydelig varmere, lokalt omkring 30 grader. Trøndelag får en sommerdag med vekslende skydekke og lange perioder med sol. Det blir stort sett oppholdsvær og temperaturer mellom 20 og 26 grader, høyest i de indre områdene. Nordland får mer skyet vær enn lenger sør. Enkelte steder kan det komme regnbyger, særlig i de nordlige delene av fylket, men også perioder med sol. Temperaturen ligger stort sett mellom 15 og 22 grader. Og Troms og Finnmark får det mest ustabile været i landet. Her ventes det mye skyer, perioder med regn og enkelte byger. Lengst øst kan det bli noen gløtt av sol. Dagstemperaturen blir mellom 12 og 19 grader, med frisk bris enkelte steder langs kysten. Og avslutningsvis så sier Meteorologisk institutt at det er gult farevarsel for skogbrann flere steder i Sør-Norge akkurat nå. Det anbefales å unngå all bruk av åpen ild i skog og utmark.
1: Dette er Poprush på NRK P1.

Ellie Goulding med Love Me Like You Do her i Poprush på NRK P1. Og hører du på Poprush i Hønefoss-området, så må du stikke hodet ut av vinduet akkurat nå og se opp, for der kommer nemlig fotballgutta. Det er over 100 000 mennesker som akkurat nå følger fotballflyet. Ro, ro, ro Airlines. Ja, de skal lande noen minutter etter klokken 19. Og da må de bare kaste seg bilen, fordi kongen venter. Og deretter så blir det Slottsplassen og sannsynligvis årets siste roing. Det er på tide å fortelle hvem som har vunnet Popperush-favoritten i dag. Det sto mellom fem ABBA-låter. Og på femteplass, Mamma Mia med 80% av stemmene. På fjerde, Take a Chance on Me med 14% av stemmene. På tredje, Gimme Gimme Gimme A Man After Midnight med 15% av stemmene. På andre, Dancing Queen med 27% av stemmene. Og det betyr jo at den som har vunnet må være denne. The Winner Takes It All fra året 1980 og albumet Super Trooper. Popperush-lytternes favoritt i dag.

0: The winner takes it all, vinner av poprush-favoritten i dag. Kari skriver, Hi Howard, Dancing Queen 50 år I år. Vet ikke om du har sagt det, slo på radioen litt sent. Ellers sitter jeg på verandaen og feirer at jeg ble tante for 50 år siden. Da var jeg på interrail med ei venninne. Hadde jo ikke mobiltelefon da, så jeg visste ikke om barnet før hun var 3 uker gammel. Det var en annen tid. Hilsen fra Kari. 2 timer går fort, og nå det faktisk gjort. Hundrevis av meldinger jeg ikke rakk å lese I dag, dessverre. Du får prøve å sende en ny hilsen I morgen, for Poprush tilbake da, 17-19. Nå blir det NRK Nyheter, og deretter kveldsåpent.
1: Her NRK Nyheter, klokka 19. Det nå ikke lenge til de norske fotballheltene på norsk jord etter å ha reist fra Miami og VM. Laget skal først møte kongen på slottet om cirka en time, før de skal kjøre I en buss gjennom gatene I Oslo. I Karl Johans gate og på Slottsplassen strømmer nå folk til, kledd I rødt, hvitt og blått. To av de Bergsvein og Anders, som klare på hva som kveldens store høydepunkt.
2: Det å møte fotballgutta, altså. Velkommen hjem til norsk jord og klappe for prestasjonen deres. Sitte her sammen med gutta og ro litt, og kanskje kongen kommer ut. Og
3: Hvordan har de siste 5 ukene vært?
4: Det har vært helt fantastisk. Det har vært et eventyr jeg har vært med på, og de har imponert med noe voldsomt, og det var utrolig gøy å få lov til å bare være med og følge dem, og få lov til å være med, være deltakende på denne festen her som blir I dag.
1: Reporter her, Jonathan Simkai Hansen. Og politiet I Oslo øker beredskapen med både synlig og sivilt politi før kveldens hyllas til landslaget. Ta vare på hverandre, det oppmodningen til Lars Kostveit I politiet.
5: Vi ønsker at folk skal være tålmodige, vise hensyn, særlig det med små barn, må passe på. Her vil det bli mye folk, det vil bli trengsel, kan bli. Det vil bli busser I bevegelse gjennom folkemengder. Der skal vi sørge for at vi har god sikkerhet, men ta vare på hverandre. Vis hensyn, ikke dytt eller løp til der hvor spillerne kommer. Nå det lagt opp til en ganske lang kjørerute, så alle vil få anledning til å se den spillebussen ganske tett på, sånn at vi da kan spre folkemengden litt utover.
1: Og mer om mottakingen kan du følge på NRK 1. Nå skal vi ha andre nyheter. Norge går sammen med Ukraina og 9 andre land I et felles samarbeid om å forsvare seg mot ballistiske missil. Bakgrunnen den økende trusselen og behovet for å styrke Europas forsvar, opplyser statsminister Jonas Gahr Støre. Sammen skal landene dele kompetanse, industri og teknologi for å utvikle et europeisk forsvar mot ballistiske missil. Det amerikanske utenriksdepartementet vil ikke at den internasjonale straffedomstolen ICC skal kunne straffeforfølge amerikanere. Utenriksminister Marco Rubio hevder ICC en trussel mot USAs suverenitet og at domstolen har en agenda mot landet. ICC ble opprettet I 2002 for å ettergå brott på krigslovene, folkemord og brottsverk mot mennesker. USA har aldri anerkjent domstolen. I Storbritannia 12 personer pågripne I en antiterroraksjon. Personene skal være fra høyre ekstreme miljø og knytt til en mistenkt trussel mot et muslimsk arrangement som var I helga. Det det britiske antiterrorpolitiet som står bak etterforskningen. Det skal ikke være noen fare for den bredere offentligheten, ifølge politiet. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Julie Brende Helle. NRK
6: P1 Dette kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgård på NRK P1.
7: Takk til NRK Nyheter og Howard som har holdt god stemning de siste 2 timene. Nå skal det fortsette med sommervibber her I P1. Og vi starter med en låt som nærmest blir som en respons til The Winner Takes It All, som spiltes som dagens vinner I Poprush før nyhetene. Her Bee Gees med You Win Again.

Det som markerte Bee Gees sitt comeback i året 1987. En låt som gikk rett til topps på de norske topplistene det året. You Win Again fikk du av de tre brødrene Barry, Robin og Maurice Gibb. God kveld og god mandag, kjære radiolytter. Mitt navn Hanna, og jeg håper at du har hatt en fin helg. Jeg kjente litt på nedlaget etter lørdagens kamp, men vi skal jo sørge for å løfte blikket mot en ny uke her i Kveldsåpent. Og faktisk for intet mindre enn 3 minutter siden så landet også landslagsgutta på Gardermoen. Og om en times tid så er det duket for feiring og fest med kongen og dronninga utenfor slottet i Oslo. Så vi får gi dem en verdig velkomst. De neste 3 timene så kan jeg love deg god musikk, oppdateringer fra popkulturen og sommerstemning. Jeg skal i hvert fall gjøre mitt beste fram til klokka blir 10. Bodø Firkløveren virkelig er straks på plass med låta deres Du trenger en venn. Et budskap jeg kan stille meg bak. Men først er bergensartisten Camilla North her. Du får låta hennes Som du er.

0: søt musikk fra bandet Virkelig fra Bodø, Du trenger en venn. Her I NRK P1 så har vi noen låter som vi spiller litt oftere enn andre, og nå skal jeg introdusere en slik for deg. Sangen den heter «Jeg håper jeg aldri blir for stor», og den det vi kan kalle et generasjonsmøte. Samarbeidet mellom 29 år gamle Synne Sørgjerd og 54 år gamle Hans Petter Aaserud og resten av gjengen I Trang Fødsel. Og det var noen I teamet til bandet som hadde fått med seg at Synne hadde sagt at hun gjerne ville samarbeide med dem I et intervju, og denne muligheten ville ikke Hans Petter la gå ifra seg.
1: Og da tenkte jeg, altså, vil en så ung og kul artist jobbe med denne gamle traveren her? Dette må jeg bare bli med på.
2: Og at disse to vil samarbeide, det kan vi være glad for. Synne Sørgjerd var ikke engang født da Trang Fødsel først ble stiftet. Men likevel så hun fan og synes at det var stas at de vil lage musikk med akkurat hun.
3: De bare skriver så bra, de skriver så gøy. Det liksom, det noe mer der da.
4: Mitt inntrykk av deg jo at du veldig sånn, ja, hvis jeg husker riktig på å fortelle noen historier om noen menn som du kanskje ikke var så imponert over og litt sånn, at du har et litt sånn tøft uttrykk da som kvinne. Og Trang Fødsel har jo den her sangen som heter Drømmedame, der de drømmer om en dag som sånn på TV, som bare stille og ikke sier noen ting. Hva tenkte du om det?
3: Det jo kjempemorsomt. Jeg ser humoren I det, og så tror jeg at... Fordi det noe med at liksom, man må jo... Det må jo være lov å skrive

0: låter om det man opplever, og jeg tror veldig mange menn faktisk bare vil ha en drømmedame som ikke sier noe. Og det er på en måte, det må jo være lov å fortelle den historien, selv om det er helt crazy, liksom.
1: Ja.
0: Og jeg tror også det genuint liksom er litt cred for menn å ha en kjæreste som er litt digg, liksom.
2: Og nå har det blitt en del av spillelistene her i P1 med sangen «Jeg håper at jeg aldri blir for stor».
3: Jeg så full av meg selv at jeg antagelig har promille. Jeg var ute i kveld, klarer ikke sitte stille.
0: Jeg håper at jeg aldri blir for stor for å ta de gøye valgene i livet, da. Og ta de sjansene og liksom gjøre det som faktisk er mest gøy, for jeg tror man har mye mer spillerom i livet sitt til å gjøre det man har lyst til, enn man kanskje tror, da. At det er jo en sånn, det å slutte jobben sin, for eksempel, for å være artist, er jo veldig skummelt, men det er jo bare, det er bare en sånn psykisk sperre, egentlig, og det handler mye om på en måte hvilke forventninger andre har til deg. Så det er jo mange i mitt liv som heller skulle sett at jeg hadde en vanlig jobb og kunne kjøpe meg en leilighet og sånne ting, da. Mm. Men det er jo ikke det jeg har lyst til.
1: Hva savner du mest av de tingene du gjorde som barn, som du tenker at du er for stor for nå?
0: Jeg tenker kanskje ikke at jeg egentlig er for stor for de tingene. Det er jo, altså, det å ville ønske å bli popstjerne for eksempel i seg selv, er jo en sånn ting som barn vil, og som de aller fleste vokser litt av seg, eller gir opp på, eller. Men det har jo ikke jeg gitt opp på.

0: Og da de møttes for første gang, så gikk det fort fra å snakke om hvordan de var ulike til å forstå hva de hadde til felles.
1: Så var Hans Petter sånn, jeg skjønner ikke helt hva du vil med meg, jeg jo bare en gammel mann.
0: Ja, hva var det du vil med han da?
1: Jeg ville jo lage låt. Men det var jo på en måte, hva skal man skrive om da, som to ganske forskjellige, altså en eldre mann og en ung kvinne liksom. Ja. Hva har man til felles da?
2: Så er det rart da, når man møtes en ung og en som har holdt på en stund. Interessene våre er jo mye de samme, så det blir bare morsomt, og det blir veldig hyggelig. Og det vel egentlig det låta handler om også. Jeg håper jeg aldri blir for stor til å leke, til å kunne kaste meg inn i nye ting. Man vet aldri hva som kan hende om man bare hopper i det. Og det håper jeg at jeg klarer å fortsette med.
3: Ja, kanskje dette kan inspirere også deg til å tørre å kaste deg ut i drømmene dine. Det var kollega Mathilde Mørk som hadde snakket med Hans Petter Aaserud og Synne Sørgjerd om denne låta her. Du skal få «Håper at jeg aldri blir for stor».

Rakel ber om å la henne gå, og før det så fikk vi musikk som ny her på P1. Sunne Sørgjerd og Trang fødsel håper jeg aldri blir for stor. Glenn Frey, kjent fra The Eagles, klarte seg utmerket bra som soloartist og fikk ut hele 5 skiver på egenhånd da han var aktiv mellom 1980 og i godt over 30 år før hans død i 2016. Frey sitt 4. album Strange Weather, det kom ut i 1992 og fikk mye skryt av musikkkritikerne, men likevel så gikk skiva helt under radaren for de aller fleste lytterne. Albumet, i motsetning til de tidligere tingene som Frey hadde gitt ut, kom ikke inn på noen topplister som sikkert var til Frey sin forundring. Du skal få vurdere selv hva du syns og få den største låta fra det kritikerroste, men kanskje undervurderte albumet. Her Part of Me, Part of You i Kveldsåpent.

0: singelen fra året 1991 som med på Glenn Frey sitt album Strange Weather fra året 1992. Du fikk Part of Me, Part of You. Klokka den har passert 7:30, og det altså på tide for landslagsgutta å steppe ut av flyet som har flydd langt om lenge fra Miami. Vi kan jo bare høre hvordan det har gått når førstemann steppet ut.
1: Og Ståle Solbakken ble først. Sjef først, og så kaptein.
2: Da altså landslaget straks på vei ut. Vi har sett de to første, nemlig landslagssjefen og kapteinen, begge to med nøkkelroller. Her har vi fotballpresident Lise Klaveness.
1: Morten Thorsby.
0: En etter en kommer de altså ut, og du kan også selvsagt følge sendingen på NRK1. Og det også tusenvis som samlet utenfor slottet for å ta imot herrene som har kommet tilbake til moderlandet. Ståle Solbakken først altså. Det blir spennende å se hvordan oppmøtet blir når de kommer seg til hovedstaden. Cirka en 40 minutter det antatt at denne bussturen vil ta. Så da det rundt... Om 40 minutter så kan vi vente oss gledesbrøl fra Oslo. Vi skal få skrudd tiden tilbake her, litt i kveldsåpent til året 1976. Elton John og Blue klare her med låta Sorry Seems to be the Hardest Word.

0: sommer I P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret I Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer I P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre I samfunnet oppstår, fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.
3: Det stemmer, mye det å finne I appen NRK Radio. Måtte tenke meg litt om, jeg synes ikke det hørtes helt ut som 1976, den versjonen av Sorry Seems To Be The Hardest Word. Ja, men hadde jeg rett, det var jo selvfølgelig med Blue, og da versjonen fra 2002. Ai, ai, ai, vi skal I hvert fall holde det til litt senere enn 1976. Her blir Diana Ross da, litt midt imellom.

Det faktisk skrevet av den eldste broren i Bee Gees, nemlig Barry Gibb, for Diana Ross. Vi hørte låta fra 1985, Chain Reaction. I dag så sier vi gratulerer med dagen til en av Norges mest kompromissløse rockartister. For Ida Maria fyller nemlig 42 år. Artisten fra Nesna i Nordland fikk sitt store gjennombrudd etter at hun vant Urørt-prisen i 2007 med låta hennes Oh My God. Og året etter kom debutalbumet Fortress Round My Heart, som gjorde henne til et internasjonalt navne. Ida Maria, hun turnerte verden rundt på et tidspunkt og sto på noen av de aller største festivalscenene, kan blant annet nevne Glastonbury, Coachella og Roskilde. Og vi kan jo også ta et lite tilbakeblikk for bursdagsbarnet. For i 2008 fikk Ida Maria en litt uvanlig duettpartner da hun spilte inn en ny versjon av Oh My God sammen med selveste Iggy Pop.

fra 2008 som vi hører her. Men karrieren til Ida Maria har også hatt tøffe perioder. Artisten har vært åpen om kampen mot alkoholmisbruk, og hun trakk seg en periode tilbake fra rampelyset og flyttet hjem til Helgelandskysten. I dag så er hun tilbake både som artist og som engasjert i lokalpolitikken hjemme på Nesna. Og allerede på fredag så kan du oppleve bursdagsbarnet live når hun spiller på Bukta-festivalen i Tromsø. Da er også sjansen stor for at publikum får høre låta som for alvor sendte henne ut i verden. Vi gratulerer Ida Maria med 42-årsdagen. Her skal du få I Like You So Much Better When You're Naked.

Tittelsporet fra albumet til De Lillos fra året 2016. Peiling på seiling fikk du her I P1. Hvis du klikker deg inn på NRK.no akkurat nå, uansett om du interessert I fotball eller ei, så kan du få deg et morsomt syn. Stjerna Erling Braut Haaland, han kom nemlig ut av flyet fra USA med en utstoppet vaskebjørn. Og vil du se mer, så det altså bare å ja, ta titten, så skal du finne det på NRK.no nå. Vi skal straks slippe til en av Storbritannias aller største kvinnelige artister, som har holdt på I 20 år. To tiår fyller debutalbumet til Lily Allen og et tilbakeblikk. Det venter rett etter musikk fra en gryende norsk stjerne. Du skal få Hedda, som fra Nærbø I Rogaland, med låta hennes Just By Looking.

0: På denne dagen for 20 år siden så ga Lily Allen ut debutalbumet sitt All Right Still, noe som gjorde henne verdenskjent. Smile husker du sikkert, men med sin skarpe historiefortelling og glimt I øyet, så hadde albumet flere låter som virkelig satte spor. Kollega Vilde Pettersen tar oss med tilbake til debuten, og noen av låtene som gjorde det til en suksess.
1: I 2006 ga Lily Allen ut debutalbumet All Right Still, men veien dit var alt annet enn enkel. Hun ble først droppet av plateselskapet sitt, men fikk en ny sjanse da hun begynte å jobbe med produsentduoen Future Cut. Samtidig la hun ut demolåta på MySpace, et sosialt nettsted som lot artister dele musikken sin direkte med lytterne. Den bygget Lily Allen opp en stor fanskare allerede før albumet var ut. LDN høres først ut som en glad hyllest til London, med en fengende blanding av pop og reggae. Men under den lette melodien beskriver Lily Allen den mindre glamorøse siden av storbylivet. Alfie en humoristisk og satirisk låt om lillebroren hennes. Med glimt I øyet ertes han for sin late livsstil, og sangen viser den morsomme historiefortellingen som ble et av Lily Allens varemerker. Littlest Things viser en helt annen side av debutalbumet. Med en melankolsk ballade om hjertesorg, og hvordan de små tingene etter et brudd kan være de vanskeligste å gi slipp på. Og så til låta som gjorde Lily Allen verdenskjent. Smile ble det store gjennombruddet hennes. Singelen toppet den britiske singellista, bidro til at debutalbumet gikk rett inn på andreplass I Storbritannia, og gjorde Lily Allen til en av de mest omtalte nye popnavnene I 2006. Og med en lett og reggae-inspirert sound, så står den I stor kontrast til teksten den her også, som handler om gleden ved å se en ekskjæreste få som for sent.

0: Her NRK Nyheter klokka 20. Politiet anslår at rundt 12 000 mennesker har møtt opp på Slottsplassen I Oslo. Folk har kledd seg I rødt, kvitt og blått for å hylle de norske fotballherrene som nå på norsk jord. Laget akkurat nå på vei til slottet for å møte kongefamilien, før de altså skal møte de som har møtt opp I gatene. Reporter Minuve Ryllis I Karl Johans gate I Oslo.
1: Landslagsgutta, de skal komme kjørende ned Karl Johans gate I den åpne bussen og hilse på folk. Og folk har reist inn til Oslo fra alle steder her I landet. For jeg har funnet en gjeng som har kommet hele veien fra Drammen. Dere hadde veldig lyst til å ro for oss. Skal dere begynne? Vær så god.
2: Ro! Ro!
0: Og roing blir det mye av utover kvelden, for 9 år gamle Håkon fra Gjerdrum det det store høydepunktet.
3: Jeg skal bli med å ro og ha det morsomt og hilse de velkommen til Norden. Det roinga som høydepunktet.
1: Ja. Og hvem favorittspilleren?
3: Sørloth.
1: Hva ville du ha sagt til Sørloth om du hadde møtt han?
3: Bra jobba av det VM-et du har gjort.
0: Enda mer fra hyllesten til det norske laget kan du følge på NRK 1 eller NRK.no. Oslo tingrett mener Mariusborg Høyby kan få sitte I varetekt hjemme med elektrisk kontroll, altså fotlenke. Om det faktisk skjer fremdeles usikkert. Påtalemakten har formelt anket dommen I Oslo tingrett. Høyby ble I juni dømt til 4 års fengsel, men dommen ble anket og dermed ikke rettskraftig. Kommentator I Dagens Næringsliv, Eva Grinde, har fulgt saken.
4: Det jo en opprettholdelse av varetekten, men da med en lemping på vilkårene, nemlig at han skal få sone hjemme med fotlenke. Og så kan man jo spørre seg, hva betyr hjemme? Og der står det jo I kjennelsen, sånn som jeg leser den, at det vil være opp til påtalemyndigheten å definere hva hjemme da om det bare det huset som Høyby har bodd I, eller også om det Skaugum-boligen, og så videre.
0: EU skal nå vurdere nye aldersbegrensninger på sosiale medier. I en rapport som EU-kommisjonsleder Ursula von der Leyen har mottaket, blir det blant annet anbefalt at babyer og små barn ikke bør ha tilgang til skjerm I det hele tatt, og at barn under 13 år bør bare bruke spesielt tilpasset sosiale medier under rettledning fra voksne. Ukrainas statsminister Julia Svyrydenko har nå gått av, det stadfester lederen for nasjonalforsamlingen I Ukraina til Reuters. Hun går av etter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky varslet mange endringer I regjeringen I går. Prosessen med å samle en ny regjering kan allerede starte I morgen. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
5: Du hører på Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
6: Takk til NRK Nyheter som tilbake om en times tid. Nå skal du få en helt vilt ikonisk låt fra året 2002. Her Eminem. NRK P1.
7: Look. If you had one shot or one opportunity sees everything you ever wanted in one moment. Did you capture it?

med låta Lose Yourself her i Kveldsåpent. Håper at det gjorde mandagskvelden enda bedre å rappe kvelden inn med litt Eminem. Lose Yourself er kjent fra filmen 8 Mile, som delvis tar utgangspunkt i Eminem sin tøffe oppvekst i Detroit i USA. Husker at jeg selv så den med pappa i TV-stua hjemme da jeg var rundt 13 år. Det var litt av en skjellsettende opplevelse, og det anbefales å se denne filmen hvis du vil både føle deg tøff og ydmyk på en gang. Jeg håper at du nyter sommerkvelden. Hanna er fortsatt her og kan melde at det straks er tid for konkurranse. Vi skal kjøre i gang hitten Nynn eller Forsvinn. Og min gode kollega Janne har tatt på seg oppdraget med å nynne en kjent slager som du skal gjette navnet på. Og dermed kan du også vinne solbriller og handlenett. Og jeg kan love innlevelse, kanskje ikke like heftig som Eminem, men det skal absolutt legges ned en formidabel innsats om en 7 minutters tid. Mer god musikk og oppdateringer fra popkulturen, det blir det også fram til klokka blir 10. Straks er Miles Smith klar med låta Stargazing. Men først vår egen Ingebjørg Bratland. Her får du låta Bror.

0: Miles Smith med låta Stargazing. Det konkurransetid her i P1, og vi kjører i gang Nynn eller Forsvinn. Og det du skal få høre en som nynner til en kjent sommerlåt, og din oppgave å finne ut akkurat hvilken låt vi skal frem til i dag. Det bare å spise ørene, for nynningen på vei. I kveld det denne nynningen som gjelder.
1: Da da da da da da da da da da da da da Bara pa para pa pam para dandaranda pam para da darira pa para.
0: Ja, min gode kollega Janne har funnet frem sine beste nynneegenskaper som du hørte her. Og hvor kan jeg da ha hørt denne låta før? Vet du svaret, så kan du sende meg en melding i Kveldsåpent i appen NRK Radio. Og så skal jeg trekke en vinner av noen flotte solbriller og et stilrikt handlenett som kommer fra NRK. Og du kan være en av de, men det bare dersom du sender meg en melding med hele ditt navn og adresse, sånn at jeg kan få sendt disse godsakene hvis du vinner. Og da det altså Kveldsåpent som du kan søke opp i NRK Radio, og da trykker du på knappen «Send inn». Vi skal trekke en heldig vinner om rundt ni minutter, tror jeg vi sier, ganske nøyaktig. Så du har litt tid på deg. Tears for Fears, de skal gi oss Everybody Wants to Rule the World, kanskje litt selvtillit til å booste deg inn til NRK radioappen. Men først så High as a Kite her med Golden Ticket.

Musikk fra året 1985, britiske Tears for Fears. Det virker for meg som at den ene halvdelen av Norges land som ikke har tatt turen til Karl Johan I kveld for å ta imot VM-gutta, de lytter til P1, for jeg har fått inn mange riktige svar I konkurransen vår Nynn eller Forsvinn. Ordentlig mange svar. Og det som var det de gjaldt om, var å gjette hvilken sommerlåt som nynnes. Og en vinner trukket imens Tears for Fears var innom. Men før jeg sier hvem som var den heldige vinneren, så jeg ganske sikker på at mange der ute sikkert vil høre hva det gjaldt om en gang til. Jeg sier bare Janne, take it away. Bara pa bara pa pam bara dandaranda pam bara da darira papara Fantastiske noter fra kollega Janne som nynnet en sommerslager og en vinner altså trukket og det ingen ringere enn Harry fra Drammen Gratulerer, du den heldige vinneren av solbriller og handlenett fra NRK I kveld Og du har gjettet helt riktig, for jeg tror du har lyttet til radioen for 30 år siden. For du har gjettet helt riktig, det var Bjelleklang sin delvis norske, delvis danske låt fra året 1996. Gud, hvor du deilig, fra vår nynne Janne. Vant du ikke I kveld, så kommer det en ny mulighet I morgen I kveldsåpent til å vinne I konkurransen Nynn eller Forsvinn. Men du, nå har jeg noe å si til deg. Gud! Hvor du deilig.

0: tusen takk for støttene, for opplevelsene, for roingen, for begeistringen og alt mulig.
1: Fotball den viktigste av alle uviktige ting. Det sa Pave Johannes Paul den andre.
2: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport. NRK Sport.

0: vil ha en vers selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut i loven, så kan vi. Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff, kuff, kuff, flakka, flakka, flakka, kukka, flakk.
1: Øystein Sunde synger om alt som kjekt å ha. Musikk fra året 1989. Vi skal ta en titt på været i Oslo, der jeg var denne helgen. Så har det vært kokvarmt og sol, med litt sånn innslag av regn på lørdagen. Men inn i den nye uka så skjønner jeg da at det er litt sånn, landet er litt delt i to værmessig. Noen får sol, andre får ikke sol i det hele tatt. Hvem er det som solvinneren denne uka her, statsmeteorolog Pernille Borander?
2: Denne uka her, da er helt klart landet delt i to, og det i sør. Det blir veldig mye sol, for det et høytrykk. Det har plassert seg godt ja, litt grann vest for Norge, mellom Storbritannia og Island, og kommer med veldig varm og tørr luft til Sør-Norge. Så der blir det masse sol, men det betyr at, og som det ofte med vårt langstrakt land. Det går et skille i Nord-Norge. Der det mer sånn pålandsvind og skyer og litt vått og grått det aller meste av denne uka.
1: Så da det vel bare egentlig å finne fram solkremen i sør, men smøre med seg med tålmodighet i nord da, med andre ord?
2: Ja, jeg tror det det som gjelder denne uka her, rett og slett. Det bare å finne fram høy solfaktor i Sør-Norge.
1: Men morgendagens vær, hva det vi kikker på inn mot tirsdagen?
2: Nei, det jo noen detaljer for morgendagen også, og vi kan jo starte et annet sted også som har det litt grått. På Spitsbergen der og det en skya dag i morgen. Litt regn blir det, men særlig nord for Longyearbyen. Og så kommer det til å være ganske vindfullt. Det skal blåse nordvest kuling opp i sterk kuling de aller mest utsatte stedene. I Nord-Norge, som sagt... bare renske stemmen litt.
1: Ja, det må være lov. Det må være lov.
2: Så det også en ganske skya dag, som sagt. Det kommer også til å være litt regn, og det i området fra sånn, ja, cirka Bodø og videre nordover. Og for nord i Nordland sin del og Troms, så skal det bare bli mer og mer regn utover dagen. Men om ikke annet, det blir gradvis minkende vind utover dagen i Nord-Norge til en sånn, ja, vestlig frisk bris. Og så kan sola titte fram helt sør i Nordland på Helgeland. Der det oppholdsvær og mulighet for da litt grann sol. Og i Nord-Norge rundt, ja, det blir lavere temperaturer, så sånn litt under 15 grader stort sett. I Trøndelag og sånn ytre strøk av Møre og Romsdal, der starter dagen litt skya. Ellers det sol, sol, sol for resten av Sør-Norge. Så ja, Møre og Romsdal, Trøndelag ligger på en hakk mer sånn mindre varme siden, så der blir det rundt 20 grader, men det blir veldig, veldig varmt for resten av Vestlandet, og særlig Sør- og Østlandet. Så mulighet for 30 grader, både indre strøkene i vest, og for mange på Sør- og Østlandet får man rett og slett tropedag i morgen, som 30 grader eller mer.

Unge Theos ga oss låta Didn't See It Coming. For det så fikk du Untangling av Rebecca Bangfield her I kveldsåpent. Jeg håper du nyter en vakker sommerkveld. Jeg kan melde nå at bussen til landslagsgutta, den har passert Nationaltheatret I Oslo og nærmer seg slottet. Så det snart duket for roing, og over 90 000 har politiet meldt om at de har møtt opp utenfor slottet. Vi skal hoppe fra fotball til musikk, for vi skal snakke om en rimelig ikonisk dame kalt Madonna. Madonna har nemlig sikret seg sitt 10. Album på førsteplassen med sitt nye album Confessions 2. Med det så blir hun første artisten på 2020-tallet som har toppet listene I hele 4 forskjellige tiår. Ja, siden Like a Virgin fra 1984 så har Madonna nå hatt hele 10 album som har nådd førsteplassen. Hun dermed den eneste artisten som har hatt minst en nummer 1 plassering på både albumlistene I 1980, 2000, 2010 og 2020-tallet. Utrolig nok så klarte faktisk ingen av albumene hennes på 1990-tallet å nå helt til topps. Men å samle 4 titall, det mer enn de fleste kan si at de har gjort. I tillegg så blir Madonna den fjerde artisten som har samlet 10 førsteplasser på både Billboard 200 og Hot 100, og før henne var det bare The Beatles, Taylor Swift og Drake som hadde klart det samme. Vi skal gi en liten hyllest til dronningen bak mange hitter. Du skal få den første låta som ble utgitt fra det nyeste albumet, hvor Madonna får med seg selveste Sabrina Carpenter. Og den låta heter Bring Your Love, og den skal du få her.

Ja, det frysningen. Det lyden av 90.000 mennesker som nå tar imot landslagsgutta som har ankommet I dette sekund. Slottet og som skal inn til kongen og dronningen for å bli tatt vel imot etter dette eventyret som de har brakt oss gjennom I, på andre siden av dammen. Vi følger med, jeg ser nå på sendingen til NRK 1 at laget de bestiger fra Karl Johan og ut av bussen inn videre til royaliteten. Du kan også følge da sendingen altså på NRK 1. Vi skal få litt musikk, mer musikk her. Her litt classy stemning fra året 1994. TLC med låta Creep.

0: The Summer's Over. Og før det så fikk vi låta Creep med TLC. Nå nærmer klokka seg 9, og vi skal straks høre om guttas mottagelse på slottet. Det nikkes og bøys. Her NRK Nyheter klokken 9.
1: Her NRK Nyheter klokka 21. Det norske herrelandslaget i fotball møter akkurat nå kongefamilien på slottet. På slottsplassen venter nå 90 000 norske supporterer som har møtt opp for å hylle prestasjonene til det norske laget i VM. Og politiet venter at enda flere vil komme. Sofie, Elise og Lenny er tre av de mange tusen frammøtte.
2: Det kommer til å bli helt magisk i kveld, for å si det sånn.
3: Det blir bra hyller, det fortjener de.
4: Det noe jeg skal fortelle barna mine.
5: Du har allerede begynt å tenke på det,
4: ja. Ja, absolutt.
1: Reporter her var Håkon Haugsbø. Det norske laget skal altså hylles for sin innsats i Norges første VM på 28 år. Tidligere sportskommentator for NRK, Arne Scheie, sier meisterskapet noe av det største han har opplevd.
6: Når jeg sittet på hjemmebane og fulgt med på sendingene, det jo helt utrolig. Ja, det var veldig bra i 94-98, men etter innledende kamper så vant vi ingen kamper, og nå har vi vunnet to. Og den siste kampen, som jo alle så mot England, kunne jo like gjerne bikke til Norges favør. Fantastisk prestasjon der også, og ja, det norske laget har gjort er vidunderlig. Hvilken reklame for fotballen, reklame for Norge, for supporterne i USA og supporterne her hjemme. Det har vært en fryd å følge med dette VM i 2026.
1: Sa Arne Scheie. Nå andre nyheter. Politiet rykket ut til Mandal fengsel etter meldinger om flere innsette som utagerer og gjør skadeverk. Operasjonsleder Jarl Bernhard Nilsen sier de tilsette har problem med å få kontroll på situasjonen.
7: Politiet er på stedet nå med flere ressurser for å bistå og har sånn sett opprettet en dialog med de innsatte som fremdeles er inne på en lukket avdeling. For de som er på stedet så oppleves nok dette dramatisk og skremmende. Med bekjent nå så er det ingen som er skadet foreløpig.
1: Værfenomenet El Niño vil få større konsekvenser nå enn førre gang, det advarer FN om. Værfenomenet oppstår naturlig med 2-7 års mellomrom, men årets El Niño vil ifølge FN føre til ekstremvarme, tørke og flaum, som vil få store konsekvenser for områder i Latinamerika, Afrika og Stillehavet. Norge går sammen med Ukraina og 9 andre land i et felles samarbeid om å forsvare seg mot ballistiske missil. Bakgrunnen den økende trusselen og behovet for å styrke Europas forsvar, det opplyser statsminister Jonas Gahr Støre. Sammen skal landene dele kompetanse, industri og teknologi for å utvikle et europeisk forsvar mot ballistiske missil. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
8: Dette Kveldsåpent
9: med Hanna Enger Guttormsgaard
8: på NRK P1.
0: Takk til NRK Nyheter som tilbake om en times tid. Nå blir det festmusikk fra Robin. Her Dancing on my own.

Musikk fra året 2010 fra svenske Robin som faktisk hadde konsert på Unity Arena på Fornebu I Bærum nå på lørdag. Og Robin hun måtte faktisk fremskynde konserten fordi norske fans ville jo få med seg kampen mot England. Låta den var ønsket av Hanne og Mattis som sier at de depper litt over at VM-eventyret over. Men som koser seg med å følge med på mottagelsen av gutta ved slottet. Men for å piffe oss opp litt slik at vi kan komme oss helt over denne kjærlighetssorgen vi har etter England-kampen, så vil vi gjerne høre den ultimate break-up-låta Dancing on my own, det skrev altså Hanne og Mattis. Nesten så Robin spådde utfallet på lørdag, men vi får ikke gi den svenske popstjerna all skylda. Du hørte I hvert fall en god festlåt fra året 2010 her I Kveldsåpent. God mandag til deg som har skrudd på radioen nå. Klokka den nærmer seg 8:08. Mitt navn Hanna, og jeg skal holde deg med selskap her på kanalen frem til klokken blir 10. Og her blir det musikk, oppdateringer fra popkulturen og sommerstemning. Og litt fotball også ispedd på denne historiske kvelden. Siste innspurten den gjenstår I VM etter at England ja, seiret på lørdag. Men vil engelskmennene kanskje møte sin skjebne blant annet I Frankrike, som har en fantastisk bra låt å feire til, dersom det blir de to lagene til slutt? Historien bak Frankrike sin ikoniske VM-låt fra året 1998 skal du få om en 8 minutters tid. Men først så... Nick Kershaw litt sånn, han vil ikke la sola gå ned, rett og slett. Han burde komme litt lenger nord til Norge, der sola faktisk ikke legger seg I det hele tatt, enkelte steder. Du skal få musikk fra 1983. Her I Won't Let the Sun Go Down On Me.

0: Lote synger om en fiffig kombinasjon som kan funke perfekt. Kan jo trekke frem sjokoladen Smash eller nøtteblanding med tørket frukt. Vi hørte sukker og salt. En ting vi kan skrive under på etter sommeren 2026, det at det få ting som skriker mer sommer, nostalgi og samhold enn et mesterskap i fotball. Men fullt så nostalgiske blir man kanskje ikke helt av de offisielle VM-låtene. Noen blir jo udødelige, andre blir jo nesten bare glemt med en gang VM ferdig. Men så det jo enkelte da, som likevel klarer å ta oss med rett tilbake til lange sommerkvelder, store øyeblikk og følelsen av at hele verden følger med på det samme samtidig. William Frey og Sanne, han har dykket ned i arkivet blant disse VM-låtene, og denne gangen har han funnet fram en energisk klassiker fra året 1998.
1: Helt siden de offisielle VM-sangene begynte å bli en tradisjon på begynnelsen av 90-tallet, har de vært med på å skape stemning og samle fans fra hele verden. En god VM-låt skal fange følelsene rundt fotball. Vi snakker lidenskap, fellesskap og drømmen om å vinne. Og i 1998 traff FIFA og Ricky Martin virkelig blink. Ricky Martin hadde allerede fått internasjonal suksess med hitten Maria, og FIFA kontaktet derfor den portrikanske artisten med et spesielt oppdrag, nemlig å lage den offisielle VM-sangen til fotball-VM 1998. Resultatet ble The Cup of Life, eller La Copa de la Vida på spansk, og sangen kombinerte latinamerikanske rytmer, samba-inspirerte trommer og et refreng som var umulig å få ut av hodet. La Copa de la Vida, eller The Cup of Life som den heter på engelsk, ble sluppet våren 1998, og bak låta sto blant andre hitmakeren Desmond Child, mannen som har vært med på å skape suksesser for alt fra Bon Jovi til Aerosmith. Og som så ofte når Child involvert, ble resultatet en gigantisk hit. Sangen toppet listene i rundt 30 land, og ble en av Ricky Martins største internasjonale suksesser.

Med sitt budskap om å gripe øyeblikket, kjempe for drømmene og gi alt for seieren, traff låta perfekt som VM-sang. Da Ricky Martin framførte The Cup of Life under VM-finalen I Paris I 1998, fikk han samtidig sitt store internasjonale gjennombrudd. Og mange peker på nettopp det her øyeblikket som startskuddet

0: for latinpopbølgen som skulle dominere store deler av musikkverdenen mot slutten av 90-tallet. Men det nok ikke VM-låta fra 1998 vi her hjemme husker best først og fremst. VM I Frankrike ble et minneverdig mesterskap, også sett med norske øyne. Norge deltok for tredje gang I et fotball-VM, og høydepunktet kom I den siste gruppespillkampen mot Brasil.
1: Han skårer! Norge leder 2-1! Norge leder! Viva la Norvège! Og led Norge! Kjetil Rekdal og alle hjemme! Jeg har ikke opplevd naken! Og dette med det fullt hjerte 2-1 til Norge.
0: Åh. Kjetil Rekdal skåret på straffe. Norge vant 2-1 og sikret en historisk plass I åttendelsfinalen. Til slutt var det vertslandet Frankrike som kunne løfte pokalen I VM, og I finalen på Stade France slo franskmennene Brasil hele 3-0 med to mål av Zinedine Zidane. Dermed tok Frankrike sin aller første VM-titel.
2: Zidane!
3: Ja, det bare å drømme seg tilbake til 1998, det vil si det ingen grunn til å drømme. Hvor godt gikk det ikke I år? Det gikk jo helt fantastisk, og nå 90 000 samlet utenfor slottet for å ta imot landslagsherrene. Men vi skal la dette tilbakeblikket skinne litt til. Her får du La Copa de la Vida fra 1998.

Gården gir deg sommermusikk denne julekvelden. Du hørte låta Losing Myself fra bandet som da har etternavnet til Karine, nemlig Gården. Musikk fra kapteinen er straks på vei her i P1, og Rogalendingen, han synger og lengter etter Madeleine. Men før den tid så skal vi få en låt fra, som kommer fra den andre siden av landet, eller en artist i hvert fall. Ann-Marie Andersen fra Kautokeino, hun ga ut låta Niego Kettes Belgett i 2003, og dette betyr Stien uten drømmer, eller En drømmeløs vei, en samisk låt som du skal få her.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Så det ikke bare sånn tull og tøys som det gjelder med?

Men han synger Madeleine. Vi har ventet hele kvelden på det store øyeblikket der herrene som har konkurrert I utlandet har kommet hjem igjen, og vi venter på roing! Dette her direkte fra utenfor slottet. Det kronprins Haakon som leder han.

0: En litt svett Krumpis Håkon, han trommer på den store røde tromma, og foran så sitter landslagsgutta I sine hvite drakter, og du kan også få med deg hele denne feiringen her på NRK1. Men I dette sekund så ble det altså rodd, og du kan selvfølgelig også bli med og ro. Og du kan også sende dine hilsener til herrene på NRK.no akkurat nå, og samles med festen, hvor det altså da tusenvis av tilskuere som har satt seg ned på Karl Johan for å ro den siste roingen. Vi skal få mer musikk her på kanalen til deg som velger å bli, og det veldig hyggelig. Trenger ikke å flytte til TV-en bare fordi man kan. Vi skal få musikk fra Elle Melle, en låt som spilles på både begravelser og bryllup. Himmelhøye sti får du her. Den har faktisk sin egen nettside, sånn at folk skal vite hvor de skal spille for å gi artistene den krediten de skal få. Her får du låta I P1.
1: Noen har slått av motoren

0: I leave.
1: Joa, if I'm so bad, og før det fikk vi himmelhøge sti fra Elle Melle. Og denne nettsiden, som jeg nevnte, den heter himmelhogesti.no. Og det det opphavsmennene Odd-Erik Ognedal og Ingvar Hovland som har laget slik at de som vil høre på, lytte til låta, kan vite at de også støtter opphavsmennene bak. Ettersom himmelhøge sti spilles særlig mye I begravelser. Vi skal straks høre at altså fra en skallet mann med dressjakke og pilotsolbriller, som har klart å lage en ganske forunderlig konserttrend. Også her I Norge har Mr. Worldwide svinget innom og gjort at folk får på seg skallakapp og ja, pilotsolbriller. Og nå har han også klart å sette verdensrekord. Men først skal vi få musikk fra Dance with a Stranger fra Kristiansund. Med et budskap jeg kan skrive under på. Her fra 1992. Everyone needs a friend. Alle trenger en venn en gang iblant. Her I P1.

0: Det ikke hver dag en artist setter verdensrekord før konserten i det hele tatt har begynt. Men så det jo heller ikke hver dag at Mr. Worldwide, med andre ord Pitbull, står på scenen heller. Men da Pitbull spilte i Hyde Park i London nå på fredag, så hadde tusenvis av fans møtt opp utkledd som idolet sitt med skalla hetter, pilotsolbriller og skinnjakker. Og da alle var telt opp, var det offisielt. 22.141 mennesker hadde på seg skalla hette på samme sted, og det ny Guinness verdensrekord. Og etter konserten så fikk Pitbull den offisielle bekreftelsen på den nye rekorden.
1: You are officially a world record holder, Pitbull. How does that feel?
2: Tell you what, I'm speechless at this point, but I can't tell you this much. I say it to the Baldies all the time in the shows. When y'all put on them bald caps, you know you're about to have the time of your lives. And now you're officially in the Guinness Book of World Records. Dale.
3: Dale, everybody! Thank you so much.
1: Have a great show, Pit.
0: Selvfølgelig måtte Pitbull også slenge på sitt varemerke, som han alltid sier, Dale, etter å ha mottatt denne rekordprisen. Og med en verdensrekord i boks for Pitbull, så det vel egentlig bare en ting som gjenstår. Vi skal få Mr. Worldwide, eller Mr. World Record, som vi nå kan kalle han, sammen med Jennifer Lopez, på låta deres On The Floor her i P1. J-Lo!

med Stig Brenner. Vi hørte også On The Floor med Mr. World Record Holder, nemlig Pitbull, som har samlet skallede skallekepser og solbriller i Hyde Park på fredag. Det er 22 000 mennesker kledde seg ut som artisten. Vi skal straks gå fra On The Floor til To The Door, fra gulvet til døren. Tommy Nilsson, han klar med Øppna din dør og si at du vil ha meg her om to strakser, men først så vil jeg takke for meg og si at jeg håper du nyter denne sommerkvelden og de historiske øyeblikkene vi ser fra Karl Johan og Oslo. Det vakkert å se. Roing fra utenfor slottet. Straks også Oscar på vei, og du skal få VM-terapi med Viaplay-programleder Gunnhild Toldnes. Så her du garantert en fortsettelse på de historiske øyeblikkene. Mitt navn Hanna, og ha en riktig god mandagskveld videre.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. De norske fotballherrene skal nå kjøre gjennom Oslos gater etter å ha blitt tatt imot på Slottsplassen. Slik hørtes det ut da laget gikk ut til over 100 000 frammøtte.
1: Dette tror jeg nesten ikke de tror selv engang der de går. Det folkehavet som hyller de nå, ikke bare spillerne, ikke bare Solbakken, men hele støtteapparatet bak, og det er så fortjent, det er så vel unnt. Man ser faktisk på gangen hvor sakte de går, hvor mye de nyter det.
0: Vi hørte NRKs kommentator Kasper Wikestad. Smilet gikk rundt på kaptein Martin Ødegård.
2: Jeg har sagt det mange ganger i sist at det er vanskelig å sette ord på det, men jeg må si det igjen, det er helt utrolig å se så mye støtte de får, og ja, se hvordan hele landet står bak oss, og så mye glede og smil, og jeg har godt humør, så fantastisk.
0: Erling Braut Haaland og Sander Berge var ikke å se på Slottsplassen. Ståle Solbakken sa til NRK at de to måtte videre. Helsepersonell har hjulpet flere ut av folkemengder framfor slottet etter at de har blitt for varme. Det svært varmt i Oslo i kveld, rundt 29 grader. Brannvesenet kommer nå med vannforsyninger, forteller operasjonsleder i politiet Sven Christian Lie.
3: Sånn at man kan dele ut vann, og helse er jo på stedet bare for å ivareta da de som har behov for det. Vi har nok mannskap til å håndtere dette, men vi trenger selvsagt hjelp fra publikum at de følger våre anvisninger.
0: Og akkurat nå kan du følge landslagets buss gjennom Oslos gater på NRK1 eller NRK.no. De tilsatte i Mandal fengsel har nå kontroll på de innsatte som utagerte og utførte skadeverk i fengselet. Det opplyser politiet. Ingen skal være skadet i hendinga, men de tilsatte hadde et stort problem med å få kontroll. Politiet rykket ut med flere ressurser. Utenriks, en person ble skutt og drept av det amerikanske immigrasjonspolitiet ICE i Maine i USA i dag. Det opplyser styresmakten i delstaten. Dette skjer en dag etter at en ICE-betjent skjøt og drap en meksikansk immigrant i Houston, ifølge CNN. Det føderale politiet FBI skal etterforske saken. Ukrainas statsminister Julia Svyrydenko har nå gått av, og går av etter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky varslet mange endringer i regjeringen i går. Prosessen med å samle en ny regjering kan starte allereie i morgen. Det var NRK Nyheter i studio. Julie Brende Helle.
4: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Det var Justin Bieber og Blood Pop med Friends på NRK P1. God kveld, hallo. Oskar heter jeg. Jeg her atter en veke. Siste veka før etter ferie, faktisk. Gleder meg til det også. Men jeg har sett frem til å tilbringe kvelden her I gode venners lag. Selv så skal jeg innrømme at den siste tida, og særlig de siste to dagene, har bestått allermest av en slags tomhet. En slags tomhet for at VM nå om sider over, at vi ikke skal få se våre beste menn springe ut på matta og imponere oss, for det her virkelig gjort. Erling Braut Haaland, verdens beste spiss, Ørjan Nyland, verdens beste keeper, og Patrick Berg og Sander Berg, Martin Ødegaard, det mange vi kan trekke fram. Skulle ta seg ingen nevnt, ingen glemt. Men jeg kan si noen nevnt, ingen glemt fra min side I hvert fall. Det var stort å få lov å følge med på et mesterskap for første gang da, på 28 år at vi I VM. Vi var jo I EM I 2000. Men nå vi altså tilbake. Norge som nasjon har jo trua på at dette her noe vi kan gjenskape også I EM om to år. Så det bare å se fremover, og så må vi bare nyte at vi har fått lov å oppleve dette her. Så det blir jo ikke like mye VM-prat I disse kveldssendingene fremover, men jeg tenkte at siden det nå det så ferskt, og jeg har hatt litt behov for å lande litt. Jeg har pratet mye med venner og familie om dette her, og at den skuffelsen var såpass stor, og så vet vi at det var en varhendelse, et mål som ble annullert. Heggem skorte jo et nydelig mål der, men en liten dytt fra Haaland gjorde at det ble annullert. I tillegg da til denne veieren som ballen skal ha gått I før målet til England. Nei, vi må ha en liten debrief, og for å debriefe både litt kampen, men aller mest bare opplevelsen og samholdet som vi har fått oppleve litt I mesterskapet her, så har jeg invitert inn programleier I Viaplay Gunnhild Tollnes. Hun kommer hit en tur for å ta en liten debrief og for å se litt fremover. Altså kanskje får vi en sommerlåt for hun også, tenker jeg vi skal klare å få plass til. Så jeg går og henter Gunnhild, og så setter vi på to låter, You Know What. Den skal du få om tre minutter. Før en tid så skal vi til disse fine tonene fra Delara. Låta heter Sjelen.

0: Godt du hørte den her på kvelden på NRK P1. God kveld til deg som hører på, og god kveld til deg, Gunnhild Tollnes fra Viaplay, kommentator, skulle du si, i hvert fall programleder. Det er kjekt å ha deg her.
1: Veldig hyggelig å være her, det må jeg si. Veldig kos.
0: Ja, og jeg har jo sagt til deg som hører på at det her, jeg har jo invitert inn fordi jeg trenger en liten debrief, og så tror jeg det flere som trenger det, og litt sånn, hva var det som skjedde på søndag? Først da, Gunnhild, hvordan har du det nå? Det er to døgn siden Norge røyk ut mot England i VM.
1: Ja, da du inviterte meg, så tenkte jeg at ja, det kan være fint med en liten terapitime. Det føles jo nesten som det vi er på nå, for det har vært litt tomt og litt sånn trist etter at Norge røyk ut, jeg må si det. Litt overraskende hvor mye man føler på det, kanskje.
0: Ja.
1: Samtidig så har det jo vært så spinnvilt gøy underveis mens det har pågått, og man har liksom ikke fått nok av den her euforien og den bobla jeg tror alle føler at de har vært en del av da.
0: Mm.
1: Så det kanskje ikke så rart, men samtidig så det sånn VM vanligvis når vi kommer til kvart og semifinale er jo på det gøyeste, ja. Det er da det drar seg til. Mens nå det sånn, VM ferdig.
0: Ja.
1: Og det litt rart,
0: ja, det at det føles merkelig, ja. Sånn.
1: Vi har liksom noen fantastiske kamper igjen. Men akkurat nå så føles det mest trist og tomt, altså. Det er rart.
0: Hva gjorde du i går da? For i går, altså på søndagen, da dagen etter Norge har røket, hva bestod dagen din av da?
1: For å liksom døve det hele, så dro jeg faktisk opp på Ekebergsletta og så Koffa Glimt.
0: Ja, du så mer fotball.
1: Ja, i håp om at det skulle være et slags plaster på det vonde såret, men da tenkte jeg faktisk enda mer sånn, fader, nå er det over. Vi skal ikke se Norge mer denne VM-sommeren. Så, nei, at vi ikke fikk en kamp til.
0: Ja.
1: Fy søren, ass. Det er veldig kjedelig. Men det var en søndag som var litt tom og trist, og så prøver jeg jo også å tenke på, herregud, så takknemlig jeg er for det vi har fått opplevd.
0: Ja.
1: For jeg hadde aldri trodd at det skulle bli sånn her. Aldri.
0: Nei, og jeg tror jo det er noe av det som gjør opplevelsen så fin også med å se herrelandslaget i et mesterskap, er jo den der, vi kunne ikke planlagt å fylle slottsplassen, eller at det var storskjermer rundt omkring i hele landet, og at hele landet og verden skal sitte og ro. Det går på en måte ikke an å planlegge for det. Jeg tror det er noe av det som skaper den magien da, at det skjedde litt sånn spontant.
1: Ja, veldig, og jeg føler jo også i hvert eneste mesterskap man følger med på, så er det liksom noen lag eller noen spillere du får litt sånn hjerte for. Mm. Og som du merker at uansett hvor folk er fra i verden, så blir de sånn slags kjæledegga i mesterskapet da. Og det er jo det Norge har blitt nå, for alle. Når jeg var jo så heldig å være i USA og liksom reist rundt, og det, alle har vært så oppi det laget vårt, og det er liksom noe å være litt stolt av da.
0: Ja.
1: Man har spilt seg inn i hjertene til, ikke bare oss her hjemme, men ellers også.
0: Det er helt nydelig, og jeg har lyst til å høre litt om denne USA-turen din også, Gunnhild, men før det så tenker jeg sånn en siste ting da, som jeg synes er litt negativt rundt dette VM-eventyret da, som vi jo har vært på. Hva tenker du egentlig om dette med vaieren og denne vareavgjørelsen der Elliot Anderson

0: kastet han seg ganske lett da, når Haaland dytter han. Hva, liksom, hva sitter du og føler på nå rundt disse to ganske avgjørende situasjonene?
1: Jeg synes det veldig kjipt at det den måten det skjer på. At ikke bare England knuste oss, var mye bedre, fortjente billetten videre. Det hadde nesten vært lettere å akseptere.
0: Ja.
1: Men når det skjer på den måten det skjer på, det reiser en del spørsmål som ganske ubehagelige. Det kjipt, synes jeg. Det skikkelig kjipt. Og så tror jeg at måten Ståle hanterte det på i intervjuet sitt etterpå, hvor han på en måte avdramatiserer det på et vis, eller i alle fall, om man ikke gjør det, velger i hvert fall å fokusere på det som har vært bra da.
0: Ja.
1: Så går han liksom litt foran, at vi får ikke gjort noe med det.
0: Nei.
1: Og det er skikkelig kjedelig at et eventyr som det faktisk var ende på den måten det gjør, og Elliot Anderson, han bør jo få terningkast 6 i hvordan han noterer den kastingen på, for den jo perfekt gjort.
0: Ja.
1: Herregud. Men hvis vi som følger med på Premier League, så jo sånn hver eneste helg, det blir aldri blåst.
0: Nei.
1: Så utrolig surt, rett og slett. Men det historien, vi får ikke gjort en dritt med det.
0: Nei, vi får ikke det, og vi skal heller fokusere på det positive, det eventyret vi har vært med på, og så skal vi høre litt om Gunnels reise til USA etter vi hørt musikk fra Troye Sivan, Rush.

0: NRK P1 så hørte du noe Band of the Fashion Bruises og Rayleigh Nicole med Buried Gold på NRK P1 kvelden med meg, Oskar, og vår gjest Gunnhild Tollnes. Du rett og slett inne på en liten terapitime etter Norge rykket av VM.
1: Det trengs, og det føles godt å snakke om det. Være sammen I sorgen og bearbeide det, at nå jo tidenes fotballsommer over.
0: Ja, den ble lei meg når du sa det på den måten. Jeg har sagt at vi skal fokusere på det positive nå, fordi nå har vi snakket litt om var og veier, og det at det faktisk over. Mm-hmm. Men hvis vi skal se litt tilbake på dette eventyret som det jo har vår, du var jo I USA, Gunnhild, kan du beskrive litt stemninga rundt det norske herrelandslaget I USA?
1: Da vi kom til Boston for første match, så tror jeg ikke vi var I det hele tatt forberedt på det som på en måte ventet oss. Da. Men så var vi på det første supportertreffet. Det må jeg si, det har vært veldig mange supportertreff arrangert der, I samarbeid mellom Oljeberget og NFF. Og det var så gøy, og det var en følelse som jeg tenkte sånn, hæ, folk Ja, det var mange som koste seg med mye godt I glasset I USA, kan jeg si, men jeg tror aldri jeg har vært på en sånn fest hvor det bare kjærlighet. Det ingen bråk, det ingen tull, det ingen som ender opp med å slåss med hverandre. Det var bare så trolig god stemning, en følelse av takknemlighet, at endelig så vi jo her og får være med på det. Og jeg tror kanskje det var det som gjorde at det ble en så spesiell vibe da, på den festen som egentlig varte I seks uker, eller I hvert fall fra den første kampen da, og gjennom hele mesterskapet. Så det har vært helt fantastisk å være med på. Sikkert det kuleste jeg har gjort I jobbsammenheng noen gang. Og jeg får jobbe med Premier League til vanlig, så jeg griseheldig. Men det her var helt spesielt, og vi kommer aldri til å få ha det akkurat sånn igjen.
0: Nei.
1: For det var så lenge siden.
0: Ja, for du tror ikke at liksom, hvis Norge, eller når da, når Norge når. Går til EM og VM, det vil bli noe annet uansett, kanskje?
1: Jeg tror at det blir annerledes bare fordi at nå var det så mange år siden sist. Ja. Ventetiden hadde vært så lang. På mange måter så føles det jo som at Norge aldri skulle komme til mesterskap. Det var I hvert fall den følelsen jeg satt med. Mm. Og så endelig så var vi her, og så var det sånn, dette laget noe magisk med. Det kan faktisk gå veldig langt.
0: Ja.
1: Og så begynte man å tro mer og mer på det underveis, og det var en helt spesiell liksom, stemning rundt laget. Merket vi også på dem vi møtte, da, som ikke var norske I USA. Så fantastisk gøy. Og så bare økte det I kraft da, etter hvert som kampene gikk. Det ble flere og flere folk fra liksom, sånn, litt mindre samlinger med roere til at man bare sprengte alle grenser og fylte hele Times Square.
0: Ja, og det jo helt fantastiske bilder vi får se både fra USA og Oslo og andre plasser I Norge der det både ros og heies. Og fremst der så står det jo Oljeberget da, som mange av disse her som står fremst I Oljeberget har jo holdt på og sunget og høya I 10-15 år, og kanskje bare vår 10-15 personer nesten. Vil du fortelle litt om hvor viktig det å ha noen sånne typer som dreger med seg gjengen?
1: Ja, og jeg blir litt... Hva skal jeg si? Jeg veldig glad på deres vegne, egentlig, fordi de har jo en forsanger som heter Halvor, som mange har sikkert sett I løpet av VM med bøttehatten sin, som står foran der og synger av full hals. Og vi intervjuet jo han, og da sa han liksom, vi var 5-6 stykk som startet å ro, og alle synes vi var så teite, og vi ble dissa, og folk på en måte bare slakta egentlig det de gjorde, og så nå har det blitt en sånn bevegelse som har tatt hele fotballverden da. Og for dem så synes jeg det her veldig fint.
0: Mm.
1: Jeg synes også det fint at de får oppleve det her som de har stått og sunget for I så mange år uten å få noe på en måte igjen. Og at laget har vist at de setter veldig stor pris på dem, det synes jeg også veldig, veldig fint. Så jeg så glad på deres vegne. Og så jeg imponert over at stemmen deres har holdt. Ja. Fordi de har holdt på natt. Og dag med opplegg for alle nordmenn på tur I USA altså, og dratt I gang det ene samlingen til den andre
0: Ja, vi må sende en stor takk til Oljeberget rett og slett

0: Can't touch this her på NRK P1. God kveld til deg som hører på, og god kveld til Gunnhild Holnes fra Viaplay som på besøk for en terapitime der vi ser tilbake på VM-eventyret for Norges beste menn. Gunnhild, hvis du skal trekke fram et øyeblikk fra ditt mesterskapet som du kommer til å ta med deg videre I livet, hva ditt VM-øyeblikk 2026?
1: Det vanskelig faktisk, fordi det så mange...
0: Ja, vi kan ta noen av deg, altså det veldig, tid.
1: Men jeg tror mange har snakket om det, men hvis du tar den supporter-biten da, så tror jeg det der øyeblikket på Times Square, hvor på en måte det ble fullt det stedet av norske fans, det var bare rødt, det ikke å overdrive, det var bare rødt så langt øyet kunne se. Og det var I en by som bråkete døgnet rundt, så var det stille mellom, det ble ropt N, og folk svarte N, O, O. Og du hørte at det gikk et ekko igjennom, og det var mektig. Ja. Det var så varmt, men da hadde jeg frysninger, så det var skikkelig mektig. Og altså, trafikken sto jo litt der. Jeg snakket med to politimenn, bare, går det her greit, liksom? Ja. Og de bare sånn, det går helt fint. Det går, vi har kontroll og kos dere og sånn. Det var skikkelig fint. Det kunne blitt fullstendig kaos og galskap, men så ble det bare sånn absurd øyeblikk med... Mm. Nordmenn som tok over New York det jeg kommer aldri noen gang til å oppleve noe lignende, og det var fantastisk å få være med på, faktisk
0: Ja, det skjønner jeg, og det som du har sagt også, det samholdet og den der alle med på det samme prosjektet jo en nydelig ting å være en del av
1: Veldig, og det var liksom som sagt, gjerne gutte og jentegjenger på tur som hadde hatt fest hele dagen, det var barnefamilier det var alt mulig så det var liksom en mix av hele folket Det var veldig fint.
0: Ja, det helt nydelig. Og hvis du skal ta det inn I på en måte kampsituasjonen da, inn på bana, det noen øyeblikk som står seg ut for deg da?
1: Jeg synes det var veldig stort da Markus Holmgren Pedersen ble liksom kastet inn I det, og så skåret, og du ser hvor masse det betyr for han, og så fikk vi snakket med han I Mikson etterpå, og det var bare så opplagt et helt enormt øyeblikk for han da. Mm. Det synes jeg var veldig fint. Samtidig så... Kan man komme utenom det her uten å nevne Erling? Går det an? Jeg tror ikke det.
0: Nei, det kan hende. Det blir vanskelig, ja.
1: Så går det an å ha så mye press på seg, ha så sterkt ønske om å få til å gjøre det bra for landet sitt, som han har, og så nyte det og eie det så mye som han har gjort.
0: Ja, og bare det smilet, det gongene man har sett at Haaland bommer på en sjanse, eller en duell, jeg føler han bare har gått rundt og ledd og koset seg hele tiden, og ikke sånn, ikke sånn nedlatende latter, hvis du skjønner, sånn, som Mbappe gjorde på et punkt, for eksempel I en tidligere VM-kamp, men det var bare sånn kosesmil.
1: Veldig. Og det at vi har en stjerne, så nå han så superstjerne. Altså ikke bare her, men overalt.
0: Ja.
1: Og så han så kul, og så god, og du ser liksom den ene videoen som av en million som har gått viralt, der han går bort og skal gi high five til han ene ballgutten som ikke følger med, eller dem som skal gå inn på banen med dem.
0: Ja.
1: Bare sånne fantastiske små øyeblikk og sånne ting som han gjør da, som gjør at man blir glad igjen.
0: Ja, ja, det, ja han har vært helt nydelig. Han, man jo på en måte en matchvinner der. For meg så må jeg også trekke frem det øyeblikket når Nyland redda straffe mot Brasil og matchavgjerende.
1: Fantastisk, og når du vet hele opptakten hans med alt som har vært... skriverier om Nikita Haikin og så ender han opp med å få sin revansj og derfor det var jo trist at liksom han går ut av VM og leisa da for den returen han ga og så det sånn det var ikke din skyld, Ørjan
0: nei, det ingen som skylder på Ørjan Nyland altså, vi skylder han heller å gå videre på en måte, det har sin en av de største grunnene til vi gikk videre
1: absolutt, så, men det det som kanskje også noe av suksessoppskriften med det laget her, at det mange å bli glad I da, i dette Norge-laget. På hver sin måte så har de liksom spilt en rolle. Så håper også at Alexander Sørloth går ut av VM med hodet hevet og glad og fornøyd, til tross for at han nå har fått masse pepper og drit nå på vei ut. Ja. Så det må vi slutte med.
0: Ja, det bare å slutte med en eneste gang. Hvis du nå skal se fremover, Gunnhild, nå det altså EM da, om to år, det neste, og I september allereie, så kommer vel Portugal og kanskje Cristiano Ronaldo til Ullevål stadion. Hva tenker du om de fremtidige mesterskapene, kanskje først og fremst EM?
1: Jeg tenker I hvert fall at vi burde hatt et større Ullevål stadion, kanskje. Ja. Jeg tror det ganske mange nye Norge-fans som har lyst til å komme seg på landskamp igjen.
0: Ja, det har åpnet Ullevål for TV-titting nå under VM, men det kan, klart det kan bli vanskelig hvis det skal sitte folk på matta sånn som det gjort disse kampene
1: det kan bli,
0: her.
1: Det kan bli vanskelig. Det kan bli vanskelig, men vi får se om vi, vi må åpne sånn... seing på Frogner eller et
0: ja,
1: eller annet sted.
0: Ja, kanskje det fortsetter med det, ja.
1: Vi får se. Men jeg tror i hvert fall det landslaget har fått seg mange nye fans som kommer til å følge veien videre. Mm. Og så er det vel bare å begynne å boke seg billett til igjen. Allerede gjør det billig. For jeg i hvert fall anbefaler til dem som ikke tok tur nå, og som hadde hatt lyst til det, å gjøre det neste gang.
0: Ja, jeg har allerede bestilt billett.
1: Ja, du har det, ja.
0: Ja, kan, ja. Vi kan i hvert fall si det her på radio.

0: når ingenting er sant.
1: Låta heter Elsker deg, og Lille Cæsar ga oss den her I kvelden på NRK P1. Vi har besøk av Gunhild Tollnes, så vi har nå fått tatt en liten time med terapi da, etter dette mesterskapet som Norge dessverre ikke en del av lenger. Så nå tenker jeg, nå skal vi fokusere litt på sommeren, Gunhild. Nå VM over. Hva vil jeg si sommeren ellers for deg?
2: Sommeren jo bra.
1: Ja.
2: Og takk for pratingen, det har hjulpet faktisk, så nå skal jeg gå ut herfra og tenke på andre ting, men vi som bor I Oslo da, jo velsignet med veldig fint sommervær, det fantastisk, så da det egentlig bare bading så ofte som mulig.
1: Ja, du badenymfe?
2: Ja.
1: Hva liker du best, saltvann eller ferskvann?
2: Det så lett. Det saltvann selvfølgelig. Jeg forstår ikke, liker du best ferskvann?
1: Nei, men altså, kanskje jeg skal si ja for diskusjonens del, men nei, jeg liker godt begge dele. Ja. Men jeg har badet mest I ferskvann, men det handler litt om hvor jeg bor da, akkurat nå, bare fordi det kortest vei. Så jeg liker kort vei også, da.
2: Ja, ja det skjønner jeg. Tilgjengelighet jo viktig. Men for eksempel på Sognsvann, da, for dem som fra Østlandet og vet godt hvordan det så det sånn, det jo kjempefint der, men det frister altså så mye mer å bade I sjøen. Det føles... Renere, det lov å si.
1: Ja, det lov å si. Helt til du bader I Oslofjorden, for da jo det ikke regnere.
2: Nei, altså nei. Hvis du bader utenfor Oslo S der, ved operan, så kan det være litt skitten. Men ja, nei, jeg vet ikke, jeg en saltvannsjente.
1: Ja, det andre ting da, når du på en måte går inn I en sommerferiemodus, det andre ting som viktig for deg?
2: Prøv å koble av, faktisk. Ja. Fordi når du jobber med fotball og... en intens liga som det jeg gjør, så du liksom så veldig inne I det fra det startet til det sluttet. Så det å på en måte komme seg litt ut av det, se andre ting, gjøre andre ting, og snakke om ikke bare fotball hele tiden, det faktisk veldig viktig.
1: Så det egentlig digg for deg at VM snart over, selv hvor glad du I fotball?
2: På en måte så det jo greit, men nei da, det veldig kosom, men jeg tror det sunt å gjøre andre ting.
1: Ja.
2: Deilig å få lest litt bøker, det liker jeg å gjøre om sommeren.
1: Leser du nok bok nå?
2: Ja, nå leser jeg en bok av Dag Solstad, som jeg prøver å komme meg gjennom, som akkurat nå jeg står litt fast I, så det mulig jeg må skifte bok. Jeg skifter av og til litt underveis, hvis det litt sånn, det går litt trått.
1: Ja, men jeg kan kjenne meg igjen I det. Jeg har en del halvleste bøker med sånn bokmerke midt I, og så har jeg begynt på noe nytt. Det viktigste med lesingen, føler jeg, at man leser.
2: Ja.
1: Enig. Man må ikke fullføre.
2: Nei.
1: Kan
2: men
1: det
2: føles litt ubehagelig å ikke gjøre det, ikke det?
1: Ja, det kan jo være at du som hører på helt uenig nå, men
2: Ja,
1: ok, så det lesing, det avkobling, det helst så lite fotballsnakk som mulig, bare siden det også jobben din.
2: Jeg prøver I hvert fall å komme litt ut av den bobla, og så det en ting jeg fryktelig glad I om sommeren, som jeg har gjort siste sommerne egentlig, å gå I fjellet I nord. Det kanskje noe av det fineste jeg vet, hvis man treffer med været.
1: Ja, det jo helt herlig.
2: Mm.
1: Og det passer jo bra da. Du har jo tatt med en sommerlåt, eller en låt som viktig for deg om sommeren. Hva har du tatt med deg, og hvorfor har du tatt med deg dine låter?
2: Det egentlig todelt. Det ene at vi på fotball igjen jo helt skadet. Det ene at jeg dekket Bodø/Glimt I Europa I mange, mange år.
1: Ja.
2: Og den sangen her veldig Bodø/Glimt for meg. Men det andre også at det å få være på ferie I Norge, og gå I fjellet I Lofoten, eller I Bodø, eller I Tromsø, når det fint vær, og se på fantastiske naturen vi har.
1: Mm.
2: Det balsam for kropp og sjel, og da passer den sangen her veldig godt til.
1: Ah, nydelig, skal vi bare sette den på da?
2: Ja.
1: Det Nora Før, med RSP og Tomax og Jodski, og det Gunhild Tollnes I sommerlåt. Tusen takk for besøket, Gunhild.
2: Veldig koselig å være.
1: God sommer!
2: God sommer!

Det var Gunnhild Tollnes I ønskelåt Nora Før her på NRK P1. Nå skal du få musikk fra Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Før den tid, Sugar Babes med Hole in the Head.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. Det vanskelig å sette ord på det, sa landslagssjef Ståle Solbakken om folkemengdene som har møtt opp for å hylle det norske fotballlandslaget I Oslo. Over 100 000 har møtt opp for å ta deg imot etter VM, og det som et plaster på såret, sa Solbakken.
1: Vi har jo sett noen bilder, ikke sant? Men vi har jo ikke og tenkt at dette var vilt, men å se det her folkehavet her, å komme hjem til det da, vi litt... slitne alle og kanskje fortsatt litt skuffet over at vi ikke klarte å bikke den Englandskampen vår vei, og så får vi den mottagelsen her.
0: Målvakt Ørjan Horshol Nyland, så støtta rørende.
2: Det var veldig kjekt, emosjonelt selvfølgelig. Det var en utrolig fin reise fra A til Å, med mange og flest oppturer. Selvfølgelig noen nedturer, men sånn det å være keeper. Men å se tilbake til at en forhåpentligvis har inspirert mange til å være keepere rundt om I Norge, det kjekt, for det trenger vi.
0: Erling Braut Haaland og Sander Berge var ikke å se da VM-heltene ble hyllet framfor folkehavet på Slottsplassen. Kaptein Martin Ødegaard sier til NRK at de måtte rekke et fly, videre at Haaland og Berge skulle ønske de var til stades og takke for støtta. Tidligere I kveld var hele laget, inkludert Haaland og Berge, på slottet for å møte kongefamilien. Andre nyheter nå. To personer pågripne og mistenkt for å stå bak skogbrannen sør for Paris I Frankrike. Politiet mener skogbrannen påsett. Rundt 900 evakuert etter brannen I den berømte Fontainebleau-skogen, omlag 60 kilometer sørøst for Paris. Og over store deler av Sørlandet og Østlandet det nå skogbrannfare. Lange perioder med høye temperaturer og lite regn har gjort skogen og terrenget knusktørt her hjemme. De neste dagene kan faregraden stige til oransje nivå. USAs president Donald Trump varsler kraftig angrep mot Iran I natt og I morgen. Utspillet kommer under et radiointervju I kveld. Tidligere I dag varslet Trump at han også vil sette I verk den amerikanske blokaden av iranske havner I morgen, og at han ønsker å ta over det strategiske viktige Hormuz-sundet. Iran reagerer sterkt på utspillet, og sier de på sin side at landet ikke kommer til å tillate USA å blande seg inn I styringen av sundet. Det tilsette I Mandal fengsel har kontroll på de innsette som utagerte og utførte skadeverk I fengselet, det opplyser politiet. Ingen skal være skadet I hendinga, men de tilsette hadde et stort problem med å få kontroll. Politiet rykket ut med flere ressurser tidligere I kveld. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
3: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

roa hele natten her på NRK P1. Riktig god kveld til deg som hører på, og om du har tenkt å roa hele natten, eller om du skal ta det helt rolig, så er du uansett velkommen inn hit til meg. Kjekt at du har valgt å skru på NRK P1. Og i kveld så skal vi bare kose oss. Ja, da får klokka blitt litt over 11. Og her i studio så Oskar Fjørtoft på plass for å gi deg den beste avslutningen på din mandagen som du kan få. Om du sitter på hytta, eller om du er ute på ferie, eller om du fortsatt er jobb som meg, så skal jeg uansett glide deg inn i nattetimene og gå fra 13. til 14. juli. Vi skal jo den neste timen blant annet få musikk fra Anna Lille, vi skal ha Zimmermann, Thomas Dybdahl, Jonas Love. Det mye godt i vente. Og så tenker jeg at vi bare suser på inn i denne kvelden, som vi jo har brukt litt til å oppsummere VM. Norge er ute av mesterskapet. Gunnhild Tollnes fra Viaplay var på besøk her i stad. Hun er programleder der, og hun delte liksom sine tanker da, om dette eventyret vi har fått lov å være med på. Så hvis du ikke har fått nok VM-prat, så kan du gå tilbake i sendingen Høyre Gunnhild sine fine og kloke tanker om Norge i VM 2026. Og så tenker jeg at den neste timen så fokuserer vi på musikken. Vi beveger oss litt ut av VM-hysteriet og inn i musikkens glade verden. Og da tenker jeg det passer bra at vi har to låter klar for deg. Både fra Elvis Presley og nå aller først Mark Ribot og Stein Torleif Bjella. Her skal du få Sundre Berge i kvelden med meg, Oskar Fjørtoft, på NRK P1.

Elvis Presley, A Little Less Conversation her på NRK P1. Riktig god kveld til deg som hører på. Håper sommeren din fin. Jeg heter Oskar og med deg her frem til det blir midnatt. Og jeg har gjort klar en låt til vi skal til det herlige Vestland. Der kommer en artist som heter Anna Lille. Hun kommer derfra. Hun lagde for mange, mange herrens år siden låta Vestlandet, den MGP Junior-låta, Melodi Grand Prix Junior, som gikk viralt, og som særlig vi vestlendinger setter stor pris på. Hun har jo også blitt en av de mest spennende artisterne vi har i landet, og skal nå gi oss Stealing the Scene.

Like I'm Gonna Lose You på NRK P1. Det var låta du fikk servert her I kvelden med Oskar Fjørtoft. Og før vi skal til neste låt som heter Riper I lakken, så vil jeg ta deg med på den ene gangen jeg har fått en ripe I min lakk. ja, det høres jo. Høres ikke helt innenfor ut, men jeg satt altså I bilen, jeg var hjemme, og hjemme på Sunnmøre I min barndomsheim, der har vi en, sånn, en ganske bratt bakke rett opp, kort, la oss her ned 5-6 meter da, og så må man snu rundt for å komme seg inn på veien I byggefeltet jeg har blitt født og oppvokst I da, kan du si. Så jeg skulle rygge opp med bilen der, og det går jo veldig sant på automatikk. Man sjekker jo selvfølgelig alltid om det biler bak når man skal rygge bak, Men så var det denne ene gongen. Vi hadde besøk av mormor og morfar, så der det kommet. Og det var en mørk vinterskveld, og jeg skulle et eller annet ut og besøke noen venner, mest sannsynlig. Og så sette jeg meg I bilen, jeg meg klar for å rygge ut. Og Thea som regel litt fart da, altså sånn, det ikke det at man kjører dritfort opp den bakken, men man kjører... Helt rolig tempo, vanlig ryggetempo, har kontroll bak, kommer ikke noen biler, det også mørkt, så jeg ser jo det også hvis det kommer lys. Rygga begynner å fare oppover, det blir 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter, 5 meter, og så kommer jeg på at, oi shit, morfar jo her, dunk, trykker inn bremsen og kjenner at det borti noe. Det her betyr altså at I et sånn millisekund så klarer jeg å huske på at det står en bil I toppen av denne veien vi rygget opp. Men den ser ikke jeg I speilet, for den bilen svart. Morfar en svart bil på dette tidspunktet. Så jeg rygget opp, stoppet og kjenner sånn, å nei, jeg kom bort til bilen. Det som hører med I historien var at denne dagen så hadde morfar hentet bilen på reparasjon, på verksted, og satt faktisk før jeg for ut døra der og pratet om hvor glad han var for at nå bilen endelig var tilbake. Den hadde vært vekk I en vek eller to. Så jeg trykker jo inn bremsen, som sagt, så bytter jeg til drive, kjører frem, parkerer bilen og tenker, kommer jeg til å merke det? Så jeg går ut på lommelykta på telefonen og lyser på bilen. Jeg kan ikke se noe rip I lakken. Jeg kan ikke se noe bulk. Det ser ut som det har gått fint. Det neste spørsmålet jo da skal jeg gå inn og si det til min morfar. Jeg skjønner jo at jeg egentlig kunne latt være. Men jeg bestemmer meg for å være ærlig, fordi det såpass mørkt, så det kan være at det ikke blir noe rip I lakken. Morfar reagerer jo som alle morfedre med en ny bil ville reagert. Helt rolig. Han sier, ja, ja, dette ordner seg. Tror innerst inne så banna han og skrek sikkert alt han kunne. Men det ordner seg til slutt. Det blei ikke ripe I lakken, men det blei rett og slett et lite kosekrasj. Så hvis du ute og kjører bil I dag, vær forsiktig. Plutselig der en bil bak deg som du ikke visste at det var der.

ga oss låta Riper I lakken her I kvelden på NRK P1. God kveld til deg som hører på. Nå skal vi få to låter her. Thomas Dybdahl står klar med låta si Sunshine. Den får du om 4,5 minutter. Før den tid skal vi til Frida Onnevik, og vi skal til låta 17 år.

Thomas Dybdahl ga oss låta Sunshine. Du hører på Kvelden med meg, Oskar Fjørtoft, og veldig snart nå så skal vi bevege oss inn i hva er det som skjer i morgen. Det skal vi gjøre etter vi har fått musikk fra DNA og Susanne Vega. Låta heter Tom's Diner.

Tom's Diner. DNA. Susanne Vega ga oss den låta her på NRK P1, der vi skal begynne å se frem imot morgendagen. Fordi dine kvelden og dine dagen, mandag 13. juli, nærmer seg å komme til veis ende. Men i morgen, folkens, da det en ny dag. Du skal nemlig få en dag i morgen. Og hva skjer da i morgen? Hva kan du prate om rundt lunsjbordet? Hva kan du prate om til gjengen, eller vennen, eller familien din som du skal møte i morgen? Jo da, her skal du få noen tips. For i morgen så det nemlig Solfrid og Solrun som har navnedag. Så hvis du kjenner en av disse to, eller noen som heter dette her, så kan du gå bort til deg i morgen og si «Hallois! Solfrid! Solrun! Gratulerer med navnedagen din!» Jeg tenker en fin liten fact å ta med seg inn i morgendagen. Kan også ta med at hvis du skulle være så heldig å møte på kronprinsesse Victoria av Sverige, så hun bursdag i morgen, så da kan du si gratulerer med dagen, eller som de sier på svensk, gratulerer med dagen. Eller ja, må han leve, eventuelt. Kan også ta med at det nasjonaldag i Frankrike i morgen, så du kan sende en liten helsing da, til en fransk venn, hvis det ønskelig. Og da passer det bra at i morgen så spilles jo også Frankrikes semifinale. Da spiller de mot Spania i en semifinale jeg ser frem til å få med meg deler av. Så skal jeg være her i lag med deg også i morgen kveld da. Så det kan du for så vidt også huske på til i morgen. Så der har du fått litt innføring da. Hva det som skjer 14. juli? Frankrike, Solrun og kronprinsesse Victoria av Sverige.

Jonas Love med Ja, ja, ja. Det var Norges Eurovision-bidrag tidligere i år, og fra Jonas så skal vi bevege oss til noen andre som bevandret i Melodi Grand Prix-universet. Vi skal til Tone Damli. Hun ga nemlig ut en låt i 2005, The Bliss Song. Det en låt fra debutalbumet som heter Bliss. Låta skrev av Martin Sjøli, og denne låta her var den mest spilte låta i over to måneder på radio. Så det her en låt som vi har spilt her på NRK P1 før, og som jeg helt sikker på at du også har hørt før. Tone Damli med The Bliss Song.

Her er NRK Nyheter ved midnatt. Over 100 000 har møtt opp I Oslo sentrum for å ta imot og hylle det norske fotballandslaget. Kronprins Haakon holdt trommestikkene og sørget for at landslaget fikk ro sammen med Folkehavet. Kronprinsen synes innsatsen til det norske landslaget I fotball-VM har vært helt fantastisk.

0: Jeg synes de har gjort en utrolig innsats. Det har vært noe av styrken, synes jeg, at de har vært så bra lag, så fin gjeng. Så vi har synes det har vært veldig gøy å heie på dem alle sammen, og det jeg også synes fint, at de har fått litt alle oss I Norge til å føle oss som ett lag. Og det jo det som gjør at vi får den fellesskapsfølelsen som det vi har I dag. Ja. Det synes jeg bra.
1: Og bussen som frakter norske landslagsherrene gjennom Oslos gata har kommet frem til Rådhusplassen, hvor flere titusener har tatt plass. NRK har snakket med en supporter som har ventet lenge på å få et glimt av Ødegård og resten av laget.
2: Det faktisk ganske drømt, for jeg var I Marseille I 98, og da var jeg 9 år gammel, og ser det samme igjen helt vanvittig. Da fikk jeg ikke med meg Karl Johan, men det her helt fantastisk.
3: Kapten Martin Ødegård rett over oss nå.
2: Det det, og jeg jo halvt ramenser, så jeg rimelig fornøyd nå. Føles ut som en seier, altså, det helt fantastisk.
1: Reporter her var Ola Almås Julumstrø. Så andre nyheter. USA har startet nye militære angrep mot mål I Iran for tredje dag på rad etter ordre fra president Donald Trump. Det bekreftet den amerikanske militærkommandoen. De hevde angrepene vil føre til betydelige kostnader for det iranske militæret, og sier det vil svekke Irans evne til å angripe uskyldige sivile og kommersiell skipsfart I Hormuzstredet. I Ukraina hovedstaden Kyiv under angrep, det sier lokale myndigheter. Russiske ballistiske missiler skal ha blitt brukt I angrepet, og luftvernet aktivert, opplyser ordfører I Kyiv, Vitali Klitschko. Så hjem igjen. Voksne menn mest utsatt for ulykker på sjøen, det viser tall fra Sjøfartsdirektoratet. De siste 5 årene var halvparten av de omkomne på sjøen 60 år eller eldre, og I hovedsak menn. Andelen unge under 16 som omkommer I båtulykka liten. Streiken I oljebransjen fortsetter. Etter møte med riksmekleren I dag fagforbundet Safe og Offshore Norge fremdeles ikke enige om brønnserviceavtalen. Streiken har snart vart en måned, og riksmekleren kalte derfor partene inn til et pålagt møte. Over 400 oljearbeidere tatt ut I streik. Det var NRK Nyheter. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: God sommer! På NRK P1.

Ja, en fin liten trompet der av Rune Adrian Jørgensens låt På vei. Og før det hørte vi Bob Marley and the Wailers som åpnet nattradion denne tirsdagen 14. juli skriver vi I dag. Nils Ågen Ostad på plass I studio, og vi rocker videre.

0: Emilie Hallovsang neste stasjon og ACDC Back in Black. Og I dag skal det feires I Paris og ellers I Frankrike, for dagens dato 14. juli jo den franske nasjonaldagen. Og det fordi den berømte stormen på festningen Bastien skjedde på samme dato I 1789 under den franske revolusjonen. Og dagen markeres blant annet med en militær parade på Champs-Élysées. I Paris. Og siden Tour de France også godt I gang, så blir det nok en markering der også. Og I dag det klatrerne som får bryne seg opp fjellet Le Lioran. Så da vil jeg hylle Frankrike litt her I nattradioen, også med en av de franske artistene som vi har på listene våre. Her tar vi en taxitur sammen med Vanessa Paradis.
1: Babes.
2: Bienvenue, c'est Joe.

en av Spandau Ballets store låter, True, fikk du der. Og før de hørte vi Øyvind Veiseth som sang Regnbue. Og en dame fra Jæren som også artist, og en som vi spiller temmelig ofte her I NKP1, kan feire bursdagen sin I dag. Og har du lyst på besøk I hagen din, så kanskje hun stiller opp der også. Ja da, mer om bursdagsbarnet straks.

Mai var dette Try to Forget You. I dag kan jeg si gratulere med dagen til Hilde Selvikåg, artisten fra Jæren som på spillelistan her I NRK 1, rett som det. Og jeg nevnte jo hagekonsert I sted, og det faktisk slik at du kan gå inn på hjemmesiden hennes og invitere. Så kanskje hun tar med sin musikalske makker og kommer på besøk. Ja. Her I Nattradion hun I hvert fall invitert akkurat nå og synger denne.

0: Alison Moyet, det som synger Is This Love. Og før det hørte vi bursdagsbarnet Hilde Selvikvåg som sang Karusell. Og nå her I Nattradion skal vi ha tre som synger på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

lenger, heter låten til Jan Eggum, som ble nummer 3 I den norske trippelen denne gang. Før det hørte vi han I Mjøen, sammen med Sturla, som sang «Kanskje du kan være mitt paradis». Og så det Morgan Sulele da, som sang «Bare min» aller først.

Shut up sang The Black Eyed Peas og ja, Nils Åge Ronstad her I studio love å gjøre nettopp det ganske straks, for nå det bare en låt igjen her på spillelista I Nattradion, og det Lars Bremnes som synger oss ut og fram mot nyheteren klokken ett. Takk for laget!

Jeg husker plåten jeg fikk lån. Johnny Mitchell og Bruce Springsteen. Musikk som løfter meg til morgen.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Over 157.000 personer møtte opp I Oslo sentrum under feiringen av fotballlandslaget I går kveld, det viser Oslo kommunes mobiltelling. Det norske laget ble hyllet av kongen og av folket for sin innsats I Norges første VM på 28 år. Tidligere sportskommentator for NRK, Arne Skeie, sier mesterskapet noe av det største han har opplevd.
1: Når jeg sittet på hjemmebane og fulgt med på sendingene, det jo helt utrolig. Ja, det var veldig bra I 94-98, men etter innledende kamper så vant vi ingen kamper, og nå har vi vunnet to. Og den siste kampen, som jo alle så mot England, kunne jo like gjerne bikket til Norges favør. Fantastisk prestasjon der også, og ja, det norske laget har gjort vidunderlig. Hvilken reklame for fotballen, reklame for Norge, for supporterne I USA og supporterne her hjemme. Det har vært en fryd å følge med dette VM I 2026.
0: Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery tror VM har forsterket fellesskapet I Norge.
2: Haaland har jo sagt at dette kanskje har forandret Norge, og jeg jo enig mann I det, men jeg tror også det har forsterket det som bor I oss som nordmenn. For dette noe som iboende, tror jeg. Det ikke noe som bare plutselig oppstår. Vi tar fram den godheten, fellesskapet, tilliten vi har til hverandre, det at vi glad I hverandre og bryr oss om hverandre. Det har kommet veldig tydelig fram under VM.
0: Så andre nyheter. Det pågår amerikanske angrep mot Iran, etter ordre fra USAs president Donald Trump. Iran har svart på angrepene, og et besetningsmedlem skal være drept etter angrep mot et tankskip, ifølge de forente arabiske emirater. Åtte personer skal ha blitt såret I angrepet. Totalt skal to tankskip ha blitt truffet i det iranske angrepet I Hormuzstredet, opplyser emiratene. Tidligere I kveld varslet Trump I et radiointervju kraftig angrep mot Iran I natt og I morgen. To personer pågrepet og mistenkt for å stå bak skogbrannen sør for Paris I Frankrike. Politiet mener skogbrannen påsatt. Rundt 1000 mennesker evakuert etter brannen I den berømte Fontainebleau-skogen, om lag 60 kilometer sørøst for Paris. I Spania og Storbritannia kjemper også brannmannskapet mot flammene. Antall skogbranner I Europa har nesten doblet seg fra I fjor til I år, forteller reporter Tora Alstotter Vassnes.
3: I Sør-Spania har brannvesenet fått kontroll på brannen I Almeria, der flere enn 10 mennesker hittil bekreftet omkomne. Men det brenner også I den spanske byen Tarragona og I regionen Aragon. Nå jobber 300 spanske brannmenn med å slukke brannene der.
0: NRK Nyheter I studio, Terje Tobias Tende.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Over 100 000 mennesker deltok I hyllesten av det norske landslaget I går kveld. Ifølge tall fra Oslo kommunes mobiltelling var det over 157 000 personer som befant seg I sentrum av hovedstaden. Før landslagsherrene ble kjørt I åpen buss I Oslos gater, var de på audiens hos kong Harald.
1: Men du kan ikke merke det når du kommer at dette har vært en begivenhet som Norge setter pris på, vi andre setter pris på.
0: Og landslagssjef Ståle Solbakken sier det voldsomme oppmøtet vanskelig å beskrive, og at det som et plaster på såret.
2: Vi har jo sett noen bilder, ikke sant? Men vi har jo ikke og tenkt at dette var vilt, men å se det her folkehavet her, å komme hjem til det da, vi litt slitne alle, og kanskje fortsatt litt skuffet over at vi ikke klarte å bikke den Englandskampen vår vei, og så får vi den mottagelsen her.
0: USAs president Donald Trump sier han fortsatt har tro på en avtale med Iran. Uttalelsen til Trump kom sent I går kveld etter at USA hadde satt I gang med nye angrep mot Iran for tredje natt på rad. Iran har svart på angrepene, og en person drept etter at et tankskip ble truffet, opplyser De forente arabiske emirater. Oslo tingrett mener Marius Borg Høyby kan få sitte I varetekt hjemme med fotlenke. Om det faktisk skjer fremdeles usikkert, påtalemyndighetene har formelt anket dommen I Oslo tingrett. Kommentator I Dagbladet, Martine Aurdal, sier dette et kompromiss.
3: Dette jo ikke det Høyby ønsket, som en løslatelse, hvor han kan gå fritt rundt, og det heller ikke politiets ønske om at han fortsatt skal sitte I varetekten. Med det forbeholdet om at det kan ankes I morgen, så tyder jo mye på at han I morgen,